저도 앞사주가오 여나라 잡사 누워보 에스 샘차프레스 쉬사오만 슬라바

tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja raganās, vilkacēs, tiesa, tiesa, nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāņu nakti meita skrēja raganās, vilkacēs.

Ties nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāju nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs. Ties nemeliņi, veca ļaužu valodiņa. Jāju nakti meita skrēja ragnās, vilka cēs.

un augšēniem līdz Karpatiem. Gar straujiem Gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zin, kas mūna meģa tapumīt.

Latviešu mūzika visu dienu nakti Rīgā, Lubānā un Preiļos. Latvijas Radio 2.

klausieties Latvijas Rādio 2. Mani sauc Gunters Račs.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Dagdā. Latvijas Radio 2.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņap! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Nu, reku, riktīgs, jau

0: raksta kaujās, bet franciski izrunā gužā.
1: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: Jesse, už tu si nebļavu.
1: Vēl nu pārdiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigzne spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpusu.

0: pieskaries dēls. Ne tavs tēvs kādreiz ganīja govs?
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.

Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem? Kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās? To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

0: kad atņāca Jāņu dienā līgo, līgo, visi mani daudzināja līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

sūdzē debesīs, kāpa balta kaza. Ak, cik lielais viss ir spēlēts.

0: Rēzeņās 8:00. Šodien Šveicē paredzēts sākt jaunu sarunu kārtu starp ASV un Irānu par kara tuvajos austrumos izbeigšanu. Sarunās piedalīsies arī to starpnieki no Pakistānas un Katars. Sarunas plānotas neraugoties uz to, ka Irāna sašutumā par Izraels uzbrukumiem Libānā vakar paziņoja, ka tā ir atkal slēgusi Hormuza šaurumu. Sarunas Šveicē bija plānotas jau piekdien, taču tas pēdējā brīdī atlika pēc tam, kad Izraela veic triecienus Libānā. Šorīt Šveicē ieradies arī ASV viceprezidents J.T. Vance. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem protestētāji devās gājienā caur pilsētai. Tas bija viens no lielākajiem šādiem gājieniem, kopš sākās protesti pret Adrijas jūras piekrastē iecerētā kurorta būvniecību. Tas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa meitu Ivanku Trumpu un viņas vīru Džaredu Kušneru. Protesti norit jau gandrīz 3 nedēļas. Protestētāji uzskata, ka kurorta būvniecība rada risku videi. Pretestību šim projektam papildinājusi neapmierinātība ar korupciju un prasības premjerministram Edirāmam atkāpties. Vakar premjers partijas sanāksmē paziņoja, ka neatkāpsies no amata un ka protestus veicinot Kušner un Trumpa saistību ar šo projektu nevis bāžas par pašu projektu attīstību. Igaunijas sociālo lietu ministrija iesniegusi saskaņošanai valdībā plānu, kas paredz modernizēt noteikumus par cilvēku izcelsmes biomateriālu, asins, audu, šūnu un orgānu izmantošanu. Plāns paredz, ka krīzes situācija vai kara laikā Igaunijas aizsardzības spēku un zemessardze būs tiesīga pieņemt un izmantot asins pārliešanai ārpus standarta regulējuma. Turpin Rustam Šakurovs.
1: Igaunijas sociālo lietu ministrijā norādīja, ka militārajām vienībām nebūs jāiesniedz pieteikums medicīnisko pakalpojumu licences saņemšanai, un tās varēs darboties saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju plānu. Militārās vienības būs tiesīgas pašas pieņemt asinis no brīvprātīgajiem, sadalīt tās starp slimnīcām un asins pārliešanas centriem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt asins pārliešanu cietušajiem. Tāpat plāns paredz, ka ārkārtas situācijās bruņotajiem spēkiem noteiktos gadījumos būs atļauts neievērot asins drošības standartus. Tas būs iespējams situācijās, kad cilvēku dzīvība ir atkarīga no asins piegādes ātruma.
0: Rīgā trešo dienu turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Svētku gaitā šodien būs 5:00 pēcpusdienā notiks Gaudiamus dalībnieku gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam. Brīvības laukumā pulksteni 5:00 sāksies Gaudiamus lielkoncerts. Tas ir svētku centrālais un noslēdzošais notikums, kurā piedalīsies ap 3900 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Rīgas ostā šodien piestās ASV līnijas Norwegian Cruise Line kuģis. Plānots, ka tas ostā piestās 9:30. Šogad Rīgas ostā pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, un tas ir par 21% vairāk nekā pērn. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši kruīza turistu, un tas ir par 17% vairāk nekā pērn. Šodien no pulksten 12. Jelgavas vecpilsētas ielas kvartālā notiks zāļu tirdziņš. Šogad tas pārceļas no dzīves ziņas un arodu sētas pagalmu uz visu vecpilsētas ielu. Bet pusnaktī Jelgavā pasta salā ar uguns skulptūru dedzināšanu un kvēlošanas šovu noslēgsies 14. starptautiskais liela formāta keramikas uguns skulptūru simpozijas. Lai kopīgi tvertu vasaras spēku un dabas krāšņumu, Rēzeknē šodien dosies Salugriežu pārgājienā. Jau pēc stundas pulksten 9:00 ceļotāji pulcēsies pie Rēzeknes turisma attīstības centra un gājiena pieturvietā Pīterkalns paredzētā zāļu vainagu pīšana. Turpin pārgājienu vadītāja Rēzeknes turisma gide Gunta Grabuste.
2: Maršruts pārgājienā mums ir apbēda apmēram 24 km garš. Un šogad kā galamērķis ir izvēlēts keramikas Daces Losānes kultūra vieta Pīterkalnā. Tur aizejot uz vietas, runāsim ar mākslinieci, runāsim par mālu, pīsim vainagus, ēdīsim sieru un dzersim kvasu. Dodamies baudīt vasaras pilnbriedas spēku tepat pie mums Latgalē, tepat pie mums Rēzeknes novadā un baudīsim sauli, dabu, pļavas ziedus, smaržosim tos un baudīsim dzīvi.
0: Izskanā ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 21 grāds, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Diena silta, pat karsta 24-29 grādi, bet daudz viet arī lietus.
3: Latvijas radio 2.
4: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinās profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļi.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Vienā no skaistākajiem šīs vasaras, un es pat teiktu gada rītiem. Vasaras saulgriež laiks ir klāt, un Latvijā smaržo pļavas, mejies, ugunskuri. Un lai arī ir svētdiena, par miegu nedomājam, drīzāk par to, kurā pļavā brist pēc jāņu zālēm. Un, protams, suminām tos, kuri to jau izdarījuši. Tie, kuri vēl nav sapinuši vainagu, var neuztraukties. Šodien vēl ir laiks, klāt taču gada garākā diena. Un paši vasaras saulgrieži iestāsies šodien 11.24 minūtēs. Tātad 21. jūnijs arī starptautiskā jogas diena, un ja to atzīmējat ar kādu neierastu neveiklu kustību, tad jums mierinājumam šodien arī medicīnas darbinieku diena, lai visi tiek sveikti. Nu, vispār šis ir tas rīts, kad var mierīgi baudīt rīta dzērienu, pavērt logu un paklausīties, kā putni rīko saugriežu koncertu. Un, ja tomēr gribas vēl kādu jau kompāniju, tad Latvijas Rādio 2 rīta programma ir klāt. Būs vārda dienas, laika ziņas, ieskats vēsturē un dziesmas dzimtajā valodā. Savukārt jūs varat rakstīt uz numuru 293-1-2222. Pastāstiet, vai Jāņu Sieris jau to? Vai vainags jau sapīts? Vai arī viss vēl tikai dižos plānos. 80 minūtes, studijā Edgars. Nu tad, labrīt!

0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: Lai raids rīta sogas. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: 17 pāri 8. Vispirms lūkojamies, kas notiek aiz loga. Uzreiz teikšu, ir labi. Pūš neliels vējš, radari gan rāda, ka Kurzemes pusē arī līst. Temperatūras visur jaukas. Ventspilī 18, Sēnītē, Glūdā, Krāslavā 23, Rīgā 21. Gada garākajā dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, gaisa iesils līdz 25, pat 29 grādiem. Piekrastes rajonos nedaudz vēsāk 20-25. Sākot ar pēcpusdienu, daudz viet gaidāmas pērkona lietus gāzes. Vietām tās būs šot pat ļoti stipras un lokāli gaidām arī krusa. Vējš lēns negaisa laikā gan brāzmas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Karsta diena gaidām arī Rīgā. Termometra stabiņš pakāpsies līdz 27-29 grādiem. No rīta spīdēs saule. Nu, kaut kur laikam ir, neredzu. Tomēr pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaisa ar stiprām lietus gāzēm. Pūtīs lēns vējš, bet arī Rīgā negaisa laikā tas būs brāzmains un... Jāsaka, ka gaidāmajā naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, bet saglabāsies savs laiks. Pūtīs lēns vējš, nakts būs silta, daudz viet gaisa atdzisīs tik līdz 15-20 grādiem. Viena austruma rajonos būs par pāris grādiem vēsāks. Rīgā nākamā nakts būs ar mainīgu mākoņu daudzumu. Laiks būs savs, saglabāsies lēns vējš, gaisa temperatūra. Nu, pazemināsies gan, bet tāpat ļoti vasarīgi patīkama. Pie ugunskura sēdošajiem 18-20 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:27 minūtes. Vispirms gan par īpašās dienas parametriem. Šī ir gada garākā, tādēļ saule jau strādā, sāka 4:26 minūtēs, un tas darba laiks gana ilgs. 17:58 minūtes, rietais 22:24. 21. jūnijs, gada 172. Diena, līdz gada beigām 193. No visi gaida tos sveicamos šodien vārdus. Tādi trīs. Egita. Vārds radies no

Personu vārda Agitam, kas tālāk no personu vārda Agate, bet tas no grieķu Agathē. Tulkojums labā kalendārā no 1969. Gada reģistrētas 932. Emīls ir otrs sveicamais vārds, tas radies no latīņu aemulus. Tulkojums centīgs kalendārā no 1883. Gada. Nu, reģistrētu daudz, 5320. Un trešais vārds – monvīts, kas radies no latīņu mons. Tur tā nozīme ir kalns un otra vārdiņa klāte – video. Tur tulkojums redzu, bet iespējams tomēr, ka jums patiks šāds variants, ka vārds cēlies no lietuviešu mani vidas. Tas ir domāt un vai ieraudzīt kalendārā no 1903. Gada, reģistrēti gan tik 49. Jubilāri, kurus mēs varētu zināt. 1905. Gadā dzimis Jean-Pauls Sartres, franču rakstnieks. Mēģināšu izrunāt to vārdu, kas viņš vēl ir – eksistenciālists. Nu, sanāca. Vēl no pie jubilāriem 21. Jūnija ir franču rakstniece Françoise Sagana, princis Viljams, Lielbritānijas troņmantnieka prinča Čārlza un princeses Dianas vecākais dēls. Deodato, tas brazīliešu komponists, pianists un aranžētājs, Viktors Cojs, mūziķis, grupas kino līderis. Mūsu pašu vietējie jubilāri. 1871. Gadā dzimis rakstnieks Augusts Baltpurviņš, arī Valdis Luks, tas gan dzejnieks, Karijs Misiņš, operetes dziedātājs, aktieris un režisors, pazīstams kā bērnu, radiopārraižu vadītājs, pasaku stāstnieks, daļlasītājs. Sporta žurnālists Anatolijs Krēpāns ir šodienas jubilārs. Arī Dainis Tenis, pianists, manāms grupā De Gamba un Einārs Vitols, dziedātājs grupās tādās kā Kentauri, Tip Top 1986. Gadā jauno izpildītāju konkursā Jūrmala 86 laureāts. Latvijas Rādio 2 Vilnī jubilārs dzied dziesmu Zaļās durvis.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.41. Nu, tagad saskaitīsim interesantākos notikumus 21. jūnijā, kādi tad notikuši gan Latvijā, gan pasaulē. Latvijā 1988. gadā tiek organizēta Tautas fronte, top tās pirmais nepublicētais manifests. 1991. augstākā padome pieņem likumu par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju. Pēc gada kultūras ministrija sāk jaunatnes teātra reorganizāciju, sadalot to divos patstāvīgos teātros. 2001. Vecrīgā Poļu gātes galā tiek atklāta lielā Kristapa statuja. 2004. pēc divu gadu rekonstrukcijas darbiem svinīgi tiek atklāta Latvijas Nacionālā teātra atjaunotā ēka. Pasaulē arī šis tas ir atrodams, ka noticis 1876. Gadā uz Lielbritāniju pirmo reizi tiek aizvests pērtiķis. 1893. Ilinoisa štatā ASV publikai atklāts pasaulē pirmais panorāmas rats. 1913. 18 gadus vecā amerikāniete Tinija Brodvika kļuva par pirmo sievieti, kura no lidmašīnas izlēca ar izpletni. 1937. Pirmo reizi televīzijā tiek translēts Wimbledonas tenisa turnīrs. 1948. Gadā Columbia Records pirmo reizi demonstrē ilgspēlējušo skaņu plati, kurā iespējams ierakstīt daudz gan 23 minūtes mūzikas. 2004. Privātais kosmosa kuģis Spaceship One kļūst par pirmo privāti uzbūvēto kosmosa lidaparātu, kas veicis lidojumu kosmosā. Mēs lidojam dziesmās dzimtajā valodā.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Favorīts ir klāt! Vai esat gatavi svētkiem? Vai jums ir svilpītes? Tad svilpsim visi tā! Hey DJ,

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 51 pāri 8 un šajā garākajā gada dienā sinoptiķi prognozēja, ka mainīgs mākoņu daudzums būs vērojams. Gaisa iesils līdz 25-29 grādiem piekrastes rajonos tikai 20-25, bet sākot ar pēcpusdienu daudzviet gaidāmas pērkona lietusgāzes vietām būs ļoti stipras un lokāli gaidām arī krusa. Vējš pūtīs lēni, negaisa laikā būs brāzmas. Karsta diena gaidām arī Rīgā, termometra stabiņam pakāpjoties līdz 27-29 grādiem. No rīta spīdēs saule, pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies un gaidāms pērkona negaisa ar stiprām lietusgāzēm. Pūtīs lēns vējš un negaisa laikā arī Rīgā varētu būt brāzmains. Pirms gada 2025. Salgriežos naktī un no rīta bija lielākoties skaidrs laiks, gaisa atzisa līdz 5-9 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nenoslīdēja zem 10-13. Dienā mākoņi kļuva vairāk un vakarpusē valsts austrum daļā īslaicīgi lija. Gaisa sasila līdz 16-22 grādiem. Reģistrētie rekordi. Rīgā 1950. Gadā gaisa temperatūra tik 4,7 grādi, Latvijas rekords 1915. Gadā. Vēsi priekuļos, gaisa temperatūra tik plus 1,4. Nu, tad pie tām siltākām reizēm 1917. Gadā, 21. Jūnijā, gaisa temperatūra Rīgā plus 32,4. Latvijas rekords gan citu gadu, 2021. Tad Pāvilostā un Daugava grīvā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 33,7.

0: ziņām 9. studijā Ģirs Auzāns. Šodien Šveicē paredzēts sākt jaunu sarunu kārtu starp ASV un Irānu par kara tuvajos austrumos izbeigšanu. Sarunās piedalīsies arī to starpnieki no Pakistānas un Katars. Sarunas plānotas neraugoties uz to, ka Irāna sašutumā par Izraels uzbrukumiem Libānā vakar paziņoja, ka tā atkal ir slēgusi Hormuz šaurumu. Sarunas Šveicē bija plānotas jau piekdien, taču tās pēdējā brīdī atlika pēc tam, kad Izraela veic triecienus Libānā. Šorīt Šveicē ieradies arī ASV viceprezidents J.D. Vance. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem protestētāji devās gājienā caur pilsētai. Tā bija viena no lielākajām demonstrācijām, kopš sākās protesti pret aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē iecerēto kūrortu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa meitu Ivanku Trumpu un viņas vīru Jaredu Kushneru. Protesti norit jau gandrīz 3 nedēļas. Protestētāji uzskata, ka kurorta būvniecība rada risku videi, un pretestību šim projektam papildinājusi arī neapmierinātība ar korupciju un prasības premjerministram Edi Ramam atkāpties. Premjers vakar partijas sanāksmē paziņoja, ka neatkāpsies no amata un apgalvoja, ka protestus veicina Kušnera un Trumpa saistība ar šo projektu nevis bažas par pašu projektu attīstību. Rīgā šodien trešo dienu turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Svētku gaitā pēcpusdienā pus 5 notiks Gaudiamus dalībnieku gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam. Un tur Brīvības laukumā pulksten 5 liela koncerts. Tas būs svētku centrālais un noslēdzošais notikums. Tajā piedalīsies ap 3900 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Rīgas ostā šodien piestās ASV kruīza kuģis Norwegian Sun. Plānots, ka kuģis piestās pulksten 9.30. Šogad Rīgas ostā pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas ir par 21% vairāk nekā pērn. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši kruīza turistu, un tas ir par 17% vairāk nekā pērn. Lai kopīgi tvertu vasaras spēku un dabas krāšņumu Rēzeknē, šobrīd plānots salgriežu pārgājiens. Ceļotāji pulcējas pie Rēzeknes turisma attīstības centra un gājiena pieturvietā Pīterkalns paredzēta zāļu vainagu pīšana. Turpina pārgājienu vadītāja Rēzeknes turisma gide Gonta Grabuste.
1: Maršruts pārgājienā mums ir apmēram 24 km garš. Un šogad kā galamērķis ir izvēlēts keramikas Daces Losānes kultūra vieta Pīterkalnā. Tur, aizejot uz vietas, runāsim ar mākslinieci, runāsim par mālu, pīsim vainagus, ēdīsim sieru un dzersim kvasu. Dodamies baudīt vasaras pilnbrieda spēku tepat pie mums Latgalē, tepat pie mums Rēzeknes novadā un baudīsim sauli, dabu, pļavas ziedus, smaržosim tos un baudīsim dzīvi.
0: Jelgavas vecpilsētas ielas kvartālā šodien pulksten 12. Atklās zāļu tirdziņu. Bet pusnaktī Jelgavā pasta salā ar uguns skulptūru dedzināšanu un kvēlošanas šovu noslēgsies 14. Starptautiskais liela formāta keramikas uguns skulptūru simpozijas. Gatavās skulptūras pasta salā būs apskatāmas no rītdienas. Bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centra speciālisti arvien biežāk palīdz gadījumos, kad bērnam piesūkusies ērce. Šomēnes slimnīcā tās noņemtas 119 bērniem. Taču bieži var iztikt bez mediķa palīdzības. Svarīgi ērce nesaspiest noņemt pēc iespējas ātrāk. Stāsta akūta ambulatora centra virsārste Zane Līkopa.
2: Jo šobrīd arī aptiekās ir pieejams speciāls pincetītis, ar ko diezgan viegli ir šo ērcīti noņemt. Šo pincetīti jāpieliek tūpie ādiņas un ar apļēti kustībām, tātad mēs šo ērcīti varam viegli noņemt. Jo mēs ātrāk viņu pamanīsim, jo tas tomēr būs labāk. Jā, pie ērču encefalīta jau šī inficēšanās var notikt jau uzreiz pie ērces iesūkšanās, bet cita literatūras dati par Laimes slimību rāda, ka

0: ir svarīgi šo ecīti diennakts laikā evakuēt. Un nevajadzētu arī noteikti satraukties, ja nav izdevies to izdarīt pilnībā. Kādreiz mēdz būt tā, ka neliela ecu daļiņa tomēr paliek ādā, bet arī šajos gadījumos nav uzreiz jāvēršās medicīnas iestādē, bet var vērot. Un visbiežāk tuvāko dienu laikā šī nelielā daļiņa pati iznāks laukā un pat nebūs nepieciešama nekāda palīdzība.
1: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien daudz bet īslaicīgi līst centrālajos un austrumu rajonos stiprs pērkona lietus gāzes.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Šodien saulē ar mums būs ilgi. Rīgā 17 stundas un 58 minūtes. Bet tagad esam nonākuši laikām, kad zvaigznēm ļausim izteikties. Tātad horoskopi būs, un jau pēc divām dziesmām. Ļoti iespējams, ka gandrīz visām zodiaka zīmēm šodien tiks dots viens kopīgs padoms – nepārspīlēt ar plāniem. Saulgriežu laikā mēdz gadīties. No pieredzes saku, no sākuma domā mazs ugunskurs un mierīga pasēdēšana, bet beigās izrādās, no jāmeklē vēl krēsli, vēl siers un vēl kāds, kurš atceras līgo dziesmu vārdus. Nu, rakstiet arī jūs, kādas ir jūsu tradīcijas. Varbūt ir kāds īpaši citiem nezināms, bet jauks rituāls. Ziņu numurs 29312222. Un vēl, ja brokastu galds jau uzklāts, tad novēlu labu apetīti 9:10 minūtēs 21. Jūnijā svētdienā. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops
1: 9 un 18. Nu šajā brīdī pirmās 6 zodieka zīmes pametu visu darāmo, lai uzzinātu, kāda gaidāma diena.
0: Auns!
1: Jūs demonstrēsiet diplomāta spējas, kādu cilvēka īgnumu novērsīsiet ar mūziku un mīļiem vārdiem.
0: Vērsis!
1: Jums iemīļotā persona būs arī jūsu labākais draugs. Ticiet viņai un savai intuīcijai.
0: Dvīņi!
1: Labāk sapratīsieties ar brālēniem vai kaimiņiem nekā ar vecākiem ģimenes locekļiem.
0: Vēzis!
1: Var atrasties kāda vērtīga lieta, kur uzskatījāt par sen zudušu.
0: Lauva!
1: Paraugieties uz dzīvi vieglāk un ar humoru. Saskatiet dzīves jocīgo pusi.
0: Jaunava!
1: Ieplānojiet mazāk intensīvu

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtēs tagad iepriekš vēl nenosauktās zodiaka zīmes pamat darbus un uzmanīgi klausās par dienā gaidāmo.
0: Svari!
1: Jums aizsāktie remontdarbi var aizkavēties. Nebēdājiet par to, viss notiks īstajā laikā un brīdī.
0: Skorpions.
1: Ļaujiet saviem radiniekiem rīkoties pēc viņu gaumes, trenējiet savu pacietību.
0: Strēlnieks!
1: Nesteidzieties šodien izdarīt secinājumus vai pieņemt sasteigtus lēmumus.
0: Bežāzis!
1: Nebēdājiet, ja kāds darbs jāveic atkārtoti. Gala rezultāts būs pozitīvs.
0: Ūdensvīs!
1: Visur saskatiet kaut ko pozitīvu, nepaļaujieties bez palīdzībai.
0: Zivis!
1: Lieciet lietā savas oriģinālās idejas. Atrodiet laiku pārdomām vienatnē.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanoks.
1: Labrīt! Mums ir ziņa numurs 29312222. Uzrakstiet par saviem vasaras saulgriežu rituāliem un, protams, ne tikai.
2: Ar dziesmu satiekamies mēs, ar čukstu krītam pavardēs.

un augšēniem līdz Karpatiem. Gar straujiem gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna meģa tapumi. Aukjāņu zāle zaļākā un ozo lapu vainagā. Ir viena zīle arī man.

0: Kas notiek?
1: 9:37 minūtes sanāca ļoti precīzi, varat pat regulēt pulksteņus, ja tas ir nepieciešams. Nu, kādi tad jūsēja rituāli ir vasals saulgriežiem? Dažus esam saņēmuši. Rasā iebridu jau ap 4 rītā. Nu, ja mēs skatāmies, ka saule šodien uzlēkusi 4:26 minūtēs, tad viss ir izdarīts pareizi, pirms saulēkta jau. Tālāk rakstīts, šodien sākas vasara un plikie zaudē, jo diena kļūst arvien īsākā. Nu, ne jau tā kā uzreiz, pēc kāda laiciņa. Saulstāvji briest raža. Tā, noleca. Manam mincim vienalga. Tā tas varētu būt. Nu, cita ziņa. Labrīt, salasīt Jāņu zāles, izbristies par rasoto pļavu, sapušķot māju. Ko šonakt jau izdarīju. Sajūta superīga, sasmēlo spēka visam gadam un novēlu to darīt dienas garumā, raksta Ingrīda. Tad šāda ziņa. Labrīt, jauku visiem dienu. Man šogad īpaši Līgo un Jāņu, jo es esmu Līga un vīrs Jānis, un piedavām mums 23. Jūnijā ir sudraba gāzi jubilēja. Lai visiem jauki un saulaini svētki, nu arī jūs ejiet tad, lai izdodas. Tāds vēlējums no Latvijas Radio 2. Nu, vēl jau gribam lasīt interesantas ziņas un par tiem rituāliem. Numurs 2932. 2931 2222.

Un šī bija Madara ar dziesmu Lec saulīte rādi ceļu. Nu, bija tāds jautājums no klausītāja ieskrējas, kas tā ir dziesma, kas izskanēja. Šī blīdz laiks.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Visu gadu dziesmas krāju Līgo, Līgo, Jāņu dienu gaidīdama Līgo. Nu atnāca Jāņu diena Līgo, Līgo, nu dziesmiņas jāizdzieda Līgo. Priecīgas Jāņus visā Latvijā!
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Kas notiek?
1: 9.52. Pirms lūkojos jūsu rakstītajā aktuāla laika ziņā, pērkona negaiss no Kurzemes ir jau nonācis līdz Rīgai un virzās austrumu virzienā. Cerams bez lielu graudu krusas, bet zibiņo gan. Tā, visiem no Jurģa sveiciens gan tautiešiem, gan ārpus mūsu pašu mājām. Paldies, atgādinājums cits, ka bembistiem, lai neskrien kā vējš, atdursies kā miets, lustīgi līgošana, priecīgs Jāņas visiem mūsu mīļajā Latvijā, līgo. Sveicināts augriežos jau 11 gadus 22. Jūnijā pie brāļa laukos, pinam vainagus, pasvinam, krusdēlam jubilē un līgo dienā braucam uz Ventspils tirgu pārdot. Jauku svinēšanu vēlot Andris no Kuldīgas. Vakar skaisti koptajā puikulē sadziedājāmies līgo dziesmās. Pirms tam noskatoties ar amatiežu teātri izrādi es tevi atradu. Un arī visa diena bija beidzot īsti vasarīga saulaina un silta anda. Paldies par ziņām, šodien arī jauka dienā, arī siltā. Bet mēs dodamies tālāk.

0: ar ziņām 10. studijā Ģirds Auzāns. Šveicē šodien paredzēts sākt jaunu sarunu kārtu starp ASV un Irānu par kara tuvajos austrumos izbeigšanu. Sarunās piedalīsies arī to starpnieki no Pakistānas un Katars. Sarunas plānotas neraugoties uz to, ka Irāna sašutumā par Izraels uzbrukumiem Libānā vakar paziņoja, ka atkal slēdz Hormuza šaurumu. Igaunijas sociālo lietu ministri iesniegus saskaņošanai valdībā plānu, kas paredz modernizēt noteikumus par cilvēku izcelsmes biomateriālu, asins, audu, šūnu un orgānu izmantošanu. Plāns paredz, ka krīzes situācija vai kara laikā Igaunijas aizsardzības spēku un zemes sardze būs tiesīgi pieņemt un izmantot asins pārliešanai ārpus standarta regulējuma. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Igaunijas sociālo lietu ministrijā norādīja, ka militārajām vienībām nebūs jāiesniedz pieteikums medicīnisko pakalpojumu licences saņemšanai, un tās varēs darboties saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju plānu. Militārās vienības būs tiesīgas pašas pieņemt asinis no brīvprātīgajiem, sadalīt tās starp slimnīcām un asins pārliešanas centriem, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt asins pārliešanu cietušajiem. Tāpat plāns paredz, ka ārkārtas situācijās bruņotajiem spēkiem noteiktos gadījumos būs atļauts neievērot asins drošības standartus. Tas būs iespējams situācijās, kad cilvēku dzīvība ir atkarīga no asins piegādes ātruma.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šajās brīvdienās no ūdens tilpēm izcēlis jau 3 bojāgājušus cilvēkus, tā informē dienestā. Šorīt bojāgājuši cilvēki izcelti no ezera Cēsu novada Vecpiebalgas pagastā un no Dīķa Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Vakar kāds cilvēks bez dzīvības pazīmēm izcelts no upes Jūrmalā. Bojāgājušie nodot valsts policijai nāves apstākļu noskaidrošanai. Glābei atgādina, ka siltais laiks daudzus mudina doties pie ūdens, tomēr noslīkšana joprojām ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā, jo pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna var notikt liela nelaime. Rīgā trešo dienu turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Svētku gaitā šodien pus 5 pēcpusdienā notiks dalībnieku gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam, pēc tam Brīvības laukumā sāksies liels koncerts. Tas būs svētku centrālais un noslēdzošais notikums, kurā piedalīsies ap 3900 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Limbažu novada Pālē šovakar notiks Vidzemes lībiskās vasaras salgriežu festivāls. Šī gada salgriežu naktī tiks izspēlēt rituāli, dziedāts, dejots, skriets un baudīts Vidzemes lībiskās izloksnes valodas kultūras mantojums. Tā šorīt Latvijas radio redījumā labrīt stāstīja Vidzemes lībiskās kultūra telpas producents un folkloras kopas malībiešu vadītājs Reinis Druvietis.
2: Mēs vēlamies popularizēt tieši senās tradīcijas un veikt, kā sacīt, rekonstrukciju, kā tad senie lībieši, mūsu senie senči varēja būt svinējuši jāņus. Jo nu, man pašam liekas, tas ir tāds svarīgāks datums par jauno gadu. Tas ir mans jaunais gads, kur es sadedzinu veco vainagu, uzspinu jauno, uzstādu jaunus mērķus dzīvē. Tas, ko vajag, ir nu, tautas tērpa vai goda tērpa, ja nav tautas tērpa. Lāpu gājienam lāpu un labu garastāvokli un gatavi dancot, jo mums kopā būs arī folkloras kopa Kokla no Rīgas, kas manuprāt ir viena no labākajiem danču vedējiem. Un mēs esam ļoti vienkārši pašā Mecepolas vidū. Mecepola ir senā lībiešu teritorija apdzīvotā, kas ir Limbažu novads un Siguldas novada Lādurgas pagasts, un mēs esam tieši starp Limbažiem un Salads grīvu. Tā kā brauc līdz Limbažiem un tad 20 km uz augšu uz Pālu.
0: Bet uzņēmums Latvijas valsts mēža atgādina, ka šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, ik viens Latvijas iedzīvotājs Latvijas valsts mēža apsaimniekotajos mežos uz jāņem bez maksas drīkst iegūt personīgā lietošanai ne vairāk kā 5 bērzu mējas. Tās nedrīkst būt garāks par 3 metriem un jānocērt līdz ar zemi. Aizliegts cirst bērzus, kuru celuma caurmērs 10 cm augstumā virs sakņu kakla pārsniec 12 cm. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 23 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Sinoptiķi brīdina, ka no rīta un priekšpusdienā Latvijas rietumos gaidāms par ko negaiss ar stipram lietusgāzēm un lokāli krusa.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Labrīt stundā, kurā mums būs jāpieņem svarīgs muzikāls lēmums. Tādēļ ir laiks sākt domāt par rīta dziesmu. Nu tādu, kas smaržo pēc jūnija, pēc saules, pēc pļavas un mazliet arī pēc tā satraukuma, kas rodas tojoties jāņiem. Vai tā būs jautra, varbūt romantiska, varbūt tāda, kuru visi zina no galvas. Nu tāpat kā ziņu numuru 29312222. Kas vēl būs ieskatsenās preses, lejā šajā reizē par pārtikas tirgus cenām jāņu laikā 1938. Gadā. Jā. Joprojām gada garākā diena, 21. Jūnijas, 10:09. Nu, studijā ir gars.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 18 pāri desmitiem laiks sākt rīta dziesmu spēli. Pirms tam atbildi uz jautājumu par pirmo šīs stundas dziesmu. Zelta kniede, līgo dziesma. Lūdzu. Un tagad par patīkamo uzdevumu. Atcerieties dziesmu, kura jums visvairāk asociējas. Iespējams ar jūniju, saulgriežiem vai vienkārši labu noskaņojumu. Tā varētu būt dziesma, kas liek dungot līdzi, dejot virtuvē vai vienkārši pasmaidīt. Tālāk. Noskaidrojam pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu, tad to sūtām uz numuru 2931-2222. Droši pievienojiet arī pāris vārdus, kāpēc tieši šī dziesma. Varbūt bez tās saugrieži un jāņu gaidīšana nav iedomājuma. Nu, tās kopā tad lasīsim. Izvēlēsimies trīs kandidātus, atskaņosim fragmentus, tad balsosim. Vienkārši, vai ne? 2931-2222. Sākam, nu?

visas, ieteikumi saņemti, visiem liels paldies par pulēšanos. Trīs dziesmu fragmentiņus esmu izvēlējies, par kuriem jūs balsosiet vispirms gan, kā jau solīju, palūkosim, ko tad rakstījāt un kā tad ieteicāt. Ze Ludvig, Līgo, latviešu versija, jaunmodīga un ļoti skanīga. Laikam būs jāatzīstas, nemācēja atrast mūsu fonotēkā šo dziesmu. Līgo laiva, bumerangs, Gundars Purciemā iesaka šādi. Īstais laiks skanēt draiskai dziesmai, jak Jāni precē mani. Tieši tā, tādēļ arī skanēja nesen. Sveicināti, mīļi, dziesmotais Latvijas Radio 2. Man ļoti patīk mūzika un dzeja. Ieteikšu brīnišķīgu dziesmu Mirdzas Zīveres izpildījumā, kas var dziesmas izdziedāt. Patīk tautas dziesmu pūtvējiņi. Šādi iesaka kājiem. Anci Krauze, neturi, kad pļavās brienu. Šī būtu vislabākā rīta dziesma, jo jūnijas ziedu mēnesis un Jāņu zāles zied. Visa Latvija svinēs viskaistākos, visskanīgākos un visnerātnākos svētkus. Gal, kad gan citreiz, ja ne tagad, Līgos Latvijā kopā ar kantori 04. Sveicināti, tā kā dabā, diemžēl, vismaz mūsu pusē apklusa griezes dziesma, agrās pļaušanas dēļ būtu jauki dzirdēt dziesmu Ziemeļu serenāde Andreja Lichtenberga izpildījumā, lai visiem jauki svētki. Andrejs Lichtenbergs 8. rīta stundā gan ar citu dziesmu tās nosaukums Vasara skanēja. Tālāk, Ai vasara izpilda Armands Birkens vai lauku muzikanti skaista dziesma jūnijam Māris Siguldā. Lūdzu, Prego, melankoliskais valsis, Ralfs no Ziepnieka kalna. Uldis Tabulnieks, ejot cauri rudziem, kad dzirdu šo dziesmu, tad šķiet vasara visā plaukumā jaunu jauku dieniņu Ligitā. Par šī rīta dziesmu iesaku pērkona zaļo dziesmu, tā man asociējas ar Jāņiem Ugunskuru latviešu tautas spēku Ingā. Paldies! Nu, re, kā, es gan esmu pacenties. Es biju pirmais, pērkons skanēs gan cita dziesma, mana dienišķā dziesma. Vispirms gan mēs noklausīsimies tad tos fragmentiņus, kurus izvēlējos. Anci Krauze, neturi, kad pļavās brienu.

0: Līgo un līgos visā Latvijā. Nu, tad fragmentiņi ir izskanējuši. Jums jau ir savs viedoklis. Nu, tad balsojiet 2931 2222. Pietiks ar dziesmas kārtas numuru pirmā. Ansi Krauze, neturi, kad pļavās brienu. Otrā bumerangs Līgo laiva. Trešā kantoris 04. Līgos Latvijā. Jums balsojumam 7 minūtes. 27 sekundes. Tās būs divas dziesmas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:47, tas nu ir noticis. Rīta dziesma ir zināma, nu pagaidām gan to zinu tikai es vienīgais, tādēļ pastāstīšu par pašu procesu. Saskaitīju 63 balsis. Šoreiz ļoti cieši balsojums. Jums patika visas trīs piedāvātās. Nu kādas tad tās bija? Anci Krauze, neturi kad pļavās brienu, bumerangs, līgo laiva, un arī kantors 04, līgos Latvijā. Rīta dziesma ir klāt.
0: Rīta dziesma.
1: Kantoris 04, līgos Latvijā. Tāda jūsu izvēle. Nu, paldies! Paldies!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Retro presse
1: 10:53, jā, Rīgā un Zemgalē šobrīd pērkons grand, zibeņis zib, un viss tas virzās uz austrumu pusi. Nu tad tā, solīju, ka lasīsim laikrakstu, tā arī darām, 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas. Līgo svētku pārtikas tirgi Rīgā. Tiešām interesanti. Zivju tirgus Līgo svētkiem sniedz pietiekoši izvēli, bet cenas gan augstas, jo sazvejotie daudzumi pamazi. Samērā izdevīgi pirkt vimbas, kas maksā lats 75, beigtās 1 lats 50 santīmi, tātad pārdieva beigt dzīvas vimbas. Tas man ir jaunums. Par kārpām dzirdēs, par vimbām gan. Labi, lasam tālāk. Vēžu pašlaik maz, bet tirdznieki cer, ka rīt var būt daudz vairāk, jo vēžotāji taupās pēdējai pirms svētku dienai. Pagaidām mazie vēži, 10 centimetrīgi, dabūjami sākot no 4 latiem, druski lielāk par 6 latiem kālā. Tie būs 11 centimetru gari. Mazliet pilnīgāki par 12 latiem kālā. Interesanta mērvienība, arī pirmoreiz dzirdu. Mājputnu tirgu diez cik lielu bagātību nav, jo no nav baroto mājputnu sezona, bet par pastingru cenu var dabūt preci ar pietiekoši lielu izvēli. Mērena vista pērkama par 3 latiem, branga pa par 5, visbrangākā 6 latus gabalā. Zebeņu vēl maz lielās ananasa zemenes maksā 5 latus sīkākas par 4. Dārzaugu tirgu taisni tagad nākuši pārdošanā pirmie svaigie zirnīši. Pagaidām gan vēl cena augsta, maksā 4 latus, labākie pat 5. Jāņu siera, ripu pilni, piena produktu galdi ir mazas un ir arī īsti lielas ripas, kas svar pat 5 kilogramus. Ļoti labs siers, siets pilni.

Kumpienā un olās maksā latu 35 centīmus kilogramā, daži tirdznieki prasa arī vairāk. Vienkāršākais Jāņu sieras par latu kilogramām. Nu, rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Tālāk. Mūsu Vilnī 11. ziņas, pēc tām raidījums ķepos sirds, 11.24 minūtēs vasaras saulgriežu galvenais punkts. No pulksten 12. Studijā Normunds Zušs. Ar jums rīta daļa kopā līgojās Edgars, tad nu izturību arī turpmākajām dienām līgo.

ārā ziņā 11. studijā Ķirca Uzāns. ASV viceprezidents James Davids Vance šodien ieradies Šveicē, lai atsāktu mieru sarunas ar Irānu. Irāna un ASV trešdien parakstīja vienošanos, kas paredz kara izbeigšanu tuvajos austrumos un liek pamatu uz detalizētām sarunām par Irānas kodolprogrammu un sankciju atvieglojumiem. Vakar gan Irāna paziņoja, ka tā atkal slēdz Hormuza šaurumu saistībā ar Izraels uzbrukumiem Libānā, nosaucot to par vienošanās pārkāpšanu ar ASV par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Sākotnēji bija plānots, ka Vance ieradīsies Šveicē jau piekdien, bet vizīte tika atlikta sāsinoties situācijai Libānā. ASV delegācija veido Vance un ASV sūtņis Stīvs Vitkovs.

0: Džereds Kušners, kuri jau atrodas Šveicē, bet ASV un Irānas sarunās piedalīsies arī Pakistānas premjers Šehbaz Šarifs, Pakistānas armijas virspavēlnieks Asims Munirs un arī Kataras amatpersonas. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 4 raķetēm un 105 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neutralizējuši 96 dronus. Krievija raidījusi pret Ukrainu 2 hiperskaņas raķetes Kinžal, 2 balistiskās raķetes Iskander M, arī vairāku veidu dronus. Fiksēti balistisko raķešu trāpījumi un 6 triecienu dronu trāpījumi 6 vietās arī notriekto drona atlūza nogāšanās 5 vietās tā norādīja gaisa spēki par cietušiem vēl neziņo. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šajās brīvdienās no ūdens tilpēm izcēlis jau 3 bojāgājušus cilvēkus. Šorīt bojāgājuši cilvēki izcelti no ezera Cās novada Vecpiebalgas pagastā un no Dīķa Rēzekenas novada Lendžu pagastā. Vakar kāds cilvēks bez dzīvības pazīmēm izcelts no upes Jūrmalā. Glābēji atgādina, ka siltais laiks daudz uzmudina doties pie ūdens, tomēr noslīkšana joprojām ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina nepārvērtēt savas spējas un arī vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā. Pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime. Bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centra speciālista arvien biežāk sniedz palīdzību gadījumos, kad bērnam piesaukusies ērce. Šomēnes slimnīcā tās noņemtas 119 bērniem. Taču akūta ambulatorā centra virsārste Zanē Līko atgādina, ka bieži var iztikt bez mediķa palīdzības. Pirms noņemšanas ērci nedrīkst apstrādāt ar eļļu vai citiem līdzekļiem, svarīgi to nesaspiest un noņemt pēc iespējas ātrāk, stāsta Līkopa.
1: Jo šobrīd arī aptiekās ir pieejams speciāls pincetītis, ar ko diezgan viegli ir šo ērcīti noņemt. Šo pincetīti jāpieliek tūpie ādiņas un ar apļēti kustībām, tātad mēs šo ērcīti varam viegli noņemt. Jo mēs ātrāk viņu pamanīsim, jo tas tomēr būs labāk. Jā, pie ērču encefalīta jau šī inficēšanās var notikt jau uzreiz pie ērces iesūkšanās, bet cik literatūras dati par Laima slimību rāda, ka ir svarīgi šo ērcīti dienas laikā evakuēt. Un nevajadzētu arī noteikti satraukties, ja nav izdevies to izdarīt pilnībā. Kādreiz mēdz būt tā, ka neliela ērces daļiņa tomēr paliek ādā, bet arī šajos gadījumos nav uzreiz jāvēršās medicīnas iestādē, bet var vērot. Un visbiežāk tuvāko dienu laikā šī nelielā daļiņa pati iznāks laukā un pat nebūs nepieciešama nekāda palīdzība.
0: Jelgavas Vecpilsētas ielas kvartālā pēc stundas sāksies zaļu tirdziņš. Šogad zaļu tirdziņš pārcēlies no dzīves ziņas un arodu sēca pagalma uz visu Vecpilsētas ielu. Bet pusnaktī Jelgavā pastsalā ar uguns skulptūru dezināšanu un kvēlošanas šovu noslēgsies 14. Starptautiskais liela formāta keramikas uguns skulptūru simpozijas. Gatavās skulptūras pastsalā būs apskatāmas no rītdienas. Bet Rīgā... Jau trešo dienu turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaude Amus. Centrālais un noslēdzošais notikums būs liela koncerts 5. Pēcpusdienā Brīvības laukumā. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 20 grādu, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Sinoptiķi brīdina, ka priekšpusdienā Latvijas rietumos arī vietām centrālajā daļā pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli krusa. Vēlāk dienā arī valsts austrumos. Negaiss laikā vēja brāzums līdz 19 metriem sekundē.
2: Latvijas Radio 2 Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā
3: Ķepa uz sirds Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds

0: Ir svētdiena un esiet sveicināti raidījumā Ķepuses sirds Latvijas radio 2 ētrā. Atkal esam klāt, mani sauc Magnuss Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā rītā, kurā runāsim par kaķiem, īstenībā par vienu īpašu kaķi.
0: Jā, par kādu kaķi, kurš jau sen vairs neiekļaujas priekšstatā par tipisku divānā murrātāju. Viņš dodas izbraucienos, viņš iepazīst jaunas vietas, piesaista apkārtējo uzmanību un šķiet, ka dzīve izbauda ar īpašu stilu, bet vai tas ir kaķa raksturs? Saimniecis nopelns vai abu neparastā draudzība.
1: Un izrādās šis kaķis ir jau īsts filmu aktieris, filmu zvaigs, ne?
0: Pie mums šodien viesos Anita Zaharenko ar savu kaķi Antošku. Sveika, Anita!
2: Labdien!
0: Šodien pie mums atbraukuši no tālās Ventspils. Un vēl pie mums studijā viešņa arī dzīvnieku aktieru trenere Daina Mackina, kura labi zina, ko nozīmē sagatavot suni, kaķi, zirgu un pat žurciņu darbam kameras priekšā un kā atpazīt īstu dzīvnieku talantu. Sveiki, Daina!
2: Sveiki!
0: Daina arī pazīst Antošku, jo, Ines, kā tur bija kaķis, tu teici jau kā filmu aktieris.
1: Jā, viņš ir paspējis darboties kā filmu aktieris. Un pie mums studijā ir arī Dainas mazais bērns, jā, tā kā mums ir tāds īsts tāds bērnu un kaķu rotaļu laukums.
0: Antoška ir apgūlējis tieši zem manis šobrīd,
1: viņš
0: guļ zem manis krāsu.
1: Viņš ir izvēlējies šo pusstundu.

0: izdevās tam un pavadīt.
1: Paldies.
0: Pie tavām kājām.
1: Es izvēlējies šo jauko vietu, bet tagad gan ķermies klāt raidījumam.
2: Murrāģam. Ķepavs sirds.
3: Anita, pastāsti lūdzu to brīdi, kad saprati Antoška nav gluži parasts kaķis.
4: Nu, to es saprotu laikam tajā tieši tajā brīdī, ka es viņu sapratu, ka es viņu ņem uz pilsētu no laukiem. Un ka es viņam uzliku pavadu, ka viņš gāja pats uz mašīnu, pats uzgāja uz dzīvokli. Un ar pirmās reizes, kad es viņu mēģināju vest ārā, ka viņš jau diezgan droši gāja, un vienīgi tā bija ziema. Tā kā pastaiga bija diezgan pagarta, tad viņš vairāk gribēja uz rokām, lai nesals ķepiņas. Un tā mēs katru dienu ilgāk un ilgāk gājām. Tad mēs aizgājām uz bibliotēku, turpat netālu no mājām. Un es sapratu, ka viņam patīk sabiedrība. Jo viņš bija laimīgs, kad satiek cilvēks uz ielu un visu. Un tad mēs sākām arī iet uz muzejiem un uz pasākumiem. Tā.
1: Kādiem pasākumiem?
4: Uz tādu, kas notiek pilsētā. Arī šad tad ir bibliotēkā kaut kādi īsie koncerti, ko uz pāraida.
0: Muzeji, jūs ejat uz muzejiem, kafēnīcām, veikaliem?
4: Jā, visur mēs ejam.
0: Teiksim tā, nu Antoška neizskatās kā parasts kaķis. Nu, viņš ir tāds, viņam ir smalka pavadiņa un viņam ir daudz ķēdītes visdažādākās. Un tā kā, nu, kāda tā reakcija parasti ir cilvēkiem ieraugot? Visi brīnās noteikti, kā tā kaķis tā var staigāt un tik brīvi justies, vai ne?
4: Jā, ļoti. Un ļoti daudz brīnās par to, ka viņām tās ķēdītes ir tik vaļīgi. Un vai tiešām viņš viņas nēsā?
1: Ja, nu, ja kaķim kaklā ķēdīt, tad jau nāsā gan?
4: Jā, jo pierasts ir, ka kaķim ir stingri līdz ar kaklu saitīts. Ar viņam ir vaļīgi, viņam ir līdz krūtīm. Viņam vienkārši viņas krīt, var nokrist pat, ja viņš galvu uz leju patur.
1: Daini, iesaistīsim arī tevi šajā brīdī sarunā. Tu Antošku pazīsti.
5: Nu, jau pāris mēnešus pazīstu, jā.
1: Labi, bet pirms ķeramies klāt jūsu sadarbībai, man interesē šāds jautājums. Kas vispār dzīvnieku padara par labu aktieri?
5: Nu, tas, ko Anita jau nosauca, ka tas dzīvnieks ir apradis ar dažādu vidi, tas ir ļoti liels pluss. Jo man bieži jautā, vairākas reizes gadā, kādiem projektiem, vai mums ir cirka kaķi Latvijā. Nu, es saku, nu jā, nu, cirka kaķi mums nav, un arī, ja tie būtu cirka kaķi, viņi droši vien ceļotu ar savu cirku un nebūtu pieejami. Bet nākamais labākais ir tiešām kaķi, kuri iet pa pasākumiem, ir sabiedriski, sociāli un kuri nebaidās no dažādām vidēm, jo kaķis ierastais, dzīvo mājās, ir komfortā un savu degunu citreiz nebāž ārā nemaz pa mājas durvīm.
0: Bet Daina, tev arī nebija pārsteigums ieraugot tādu Antošu, jo mums 15 gadu laikā veidojot raidījumu ķepus sirds, es teikšu, šis ir pirmais gadījums, kad, nu, kad es redzu, ka kaķis ir tik pašpārliecināts un labi jūtās tajā vidē, jo lielākā daļā gadījuma kaķiem nu nepatīk tās dažādās vides. Vai tev arī nebija pārsteigums?
5: Nu, man līdz šim ir gadījies satikt vēl dažus tādus labus aktierus. Viens no tiem bija Susurs, kurš diemžēl pagājušajā gadā nomira. Viņš gan bija parasts lauku kaķis, kurš netika vests uz pasākumiem, bet viņš savu pirmo lomu ieguva filmā Homo Novus, un tur viņš arī ļoti brīvi dzīvojās, un tad uz dažādām vietām mēs viņu vedām, un viņš izrādījās arī vienkārši talants no dzīves. Un vēl viens kaķis, kurš arī piedalās dažādos laivu braucienos, un brauc ar laivu, un staigā pa mežiem, ir kaķis Moho. Tā kā Antoška ir trešais, bet ar viņu ir tā, ka viņš ļoti labi kaut kā klausīties tam, kas jādara. Sanāca, ka viņam bija tajā filmēšanas laikā jāskatās pa labu, pa kreisu, uz augšu, uz leju. Un kamēr es domāju, kā to varētu no viņa paprasīt, viņš jau to bija izdarījis.
0: Bet, Anita, man tomēr uzreiz jautājums, varbūt nu, kaut kā atceraties, nu, es nezinu, kaut pirmo neparastāko gājienu, kur jūs gājāt, vai tā bija pavadiņa vai ratiņa, jo es pat pamanīju, ka viņam ratiņos patīk labāk braukt, tā kā viņam patīk, ka viņu vadā. Nevis, ka viņam pašam jāiet.
4: Nu, pirmos trīs gadus jau mēs staigājām ar kājām. Un tagad tikai bišķiņ vairāk nekā gadu mums ir ratiņi. Jo es sapratu, ka es vairs viņu nevaru tik tālu aiznest, ja viņš negrib iet. Jo tad es viņu vedu pavadiņā, un tad, kad viņam apnik, jo mēs ejam tāli, un es viņu ņēmu uz rokām. Un tā, ka viņš paliek ar viens smagāks, un es sapratu, ka nevar viņu vairs tā panest. Un tāpēc mēs tos ratiņus iegādājamies. Un arī dēļ pilsētas sabiedrisko autobusu, jo prasa vai krātiņu, vai piesprādzētu. Un tā, ka bērnu ratos es viņu piesprādzēju kā bērnu, un viņš sēž. ratos.
1: Biļete arī ir.

0: jāpērk kaķi?
1: Ir jāpērk.
0: Aha.
1: Ir.
0: Cik maksā?
1: Tāpat summa, kas ir cilvēkam.
0: Rekā? Jā. Šo es nezināju. Man paralēli visām Antoškas aktivitātēm, vai Antoška arī mēdz medīt? Vai šis kaķis nav bijis mednieku pozā vai pozīcijā?
1: Visas interesantākais ir to, ka viņam no zvirbuļiem ir baili. Bet lielās kājas...
2: Trauma kāda bijusi?
1: Jā. Viņu pie bibliotēkas pļaviņā zvirbuļi sāka tīrvai knāpāt.
2: Ak, tu dieniņa.
1: Vesels bars bija un pāris pat izrāva spalvas.
2: Kā viņš reaģēja, kad viņš ir aizvainots vai viņš ir nobijies? Viņš meklē mammu?
1: Viņš meklē
2: jūs...
1: mammu, jā.
0: Daina, kamēr mums vēl ir iespēja šajā blokā raidījumā mazliet patirdīt tevi ar jautājumiem par kaķiem un kino, tad kino pasaulē grūtākie aktieri ir kaķi? Varbūt ir kādi citi dzīvnieki, kas ir grūtākie, ja tā var teikt?
3: Nu, līdz šim es esmu tā teikusi, un Antoška mazliet tagad maina šo statistiku, bet vispār jā, parasti ar kaķiem ir visgrūtāk, un to saka arī Hollywoodas dzīvnieku treneri, un tas ir kaut kas laikam tajos kaķos, ka viņi ir tādi pašpietiekami un pašpārliecināti, tad, kad viņi jūtās droši, tad viņiem nevienmēr gribas darīt to, ko ieplānots.
2: Pagad, tas tāds interesants atklājums sanāk, ka jebkuru citu patiesībā dzīvnieku tu vari ar kārumu, ar kaut kādu rotaļlietu iekārdināt, bet kaķi nē, jā, varētu tā būt?
3: Jā, pat tā kā lielos kaķus, nu, kad tur trenē tīģerus un lauvas, tos pat ir vieglāk nekā mājas kaķus.
2: Tas,
3: jo,
2: nu,
3: ja kaķim neinteresēs tas kārums, tad... Un viņš arī bieži vien nespēlējis. Man ir pieredze, mums bija kaķa kastings izsludināts, uz kuru ieradās arī Toška un vēl kādi seši kaķi. Pārējie, nu, daži vēl bija tādi, kas varbūt izturētu to atklasi konkrētai lomai, bet bija arī tādi, kuri nespēja nostāvēt tai konkrētā vietā, kur mēs gribējām, un viņus nevarēja iekārdināt ne ar nekādu jaunu kaķu mantu, ne ar... kārumu, varbūt, kas varētu strādāt, ir balderjāņi, bet tas ir kaut kas, kas dažādi nostrādā.
2: Arī ne visiem.
3: Nu,
2: arī
3: jā,
2: ne
3: dažiem visiem. Tas nekā, dažiem tieši viņi kļūst miegaināki, daži aktīvāki.
2: Nu, rekā par kaķiem, kas vienmēr dara to, kā pašiem viss patīk. Turpināsim pēc neliela brīdiņa, palieciet kopā ar ķepa uz sirds.

0: Mēs turpinām tālāk raidījumu ķepa uz sirds. Esiet sveicināti šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētarā Magnus Eriņš un Ines Kreitsberga. Pie mums šodien viesos Anita Zaharenko ar savu kaķi Antošku, kur atbraukuši no Ventspils pie mums ciemos. Un studijā pie mums arī viesojas dzīvnieku aktieru treneri Daina Mackina, kura ļoti labi zina, ko nozīmē darbs ar dzīvniekiem kino filmu sakarā un ne tikai. Un tad jau turpinājumā, Anita, jūs teicāt, ka Antoškam patīk braukt ar auto, ja?
1: Jā, viņam patīk.
0: Kā viņš reaģē, kad jūs sakāt, brauksim vai iesim, vai viņš izrāda kādu ķermeņa kustību, kas uzreiz liecina par to, ka viņš ir pilnībā saprats, kas tūlīt pat notiks?
1: Viņš uzreiz ir pie ar durvīm, ķepas pie driķeri, pie rokturīti.
0: Jā, jā.
1: Un, nu, jāiet.
0: Un nākamais jāiet. Jautājums, vai Antoška saka jums priekšā, kad ir jāiet pastaigās, respektīvi, vai viņš ved jūs pastaigās, vai jūs vedat viņu pastaigās, kā ir?
1: Ir, ka viņš prasās pacārā, bet nu tad mēs mākam sarunāt. Es viņam apsolu, ka var vai vēlāk iesim, vai nākamajā dienā. Nu, ja ir apsolīts, ka ies ārā, nu tad viņš saprot, ja vēlāk, tad viņš vēl saprot. Un ja rītu, arī saprot, bet ja apsola tā kā rītu iet ārā, tad jau viņš tikko es pamožos, ka viņš saprot, ka es esmu pēduse. Un pēc brīdi tad ir pie durvīm un pieprasa, ka ir jāiet, jo es mamma taču teica, ka ies ārā.
2: Bet kā viņš jūsuprāt tagad jūtās? Jūs viņam pastāstījāt, ka būs radio, tagad raidījums un jā. Tā. Tagad viņš ļoti ērti iekārtojies starp mums un Magnus apgūlies un tagad vienkārši vēro tā pilnīgi mierīgi. Viņš tā kā atpūšas vai gaida, kad būs jāiet tālāk?
1: Viņš atpūšas, viņš man liekas, ka arī varētu būt, ka saprot, jo mēs runājām.
2: Jo mēs runājam par viņu tieši.
1: Jā, jā. Ka mēs runājām ar viņu, ka brauksim uz radiostudiju un būs intervija jādod. Gan viņš pats nav iemācījies runāt vēl.
2: Bet tas nav tas, kas jums pietrūks. Jūs gribētu, lai viņš runāja? Tomēr nē.
1: Nē, labāk nē. Labāk, lai viņš runā savā valodā.
2: Mēs jau nezinām, ko viņš sāks stāstīt, vai viņš būtu vai nebūtu pļāpīgs un kādus noslēpumus viņš pastāstīt. Bet vai ir vietas Latvijā, kur jau viņu atpazīst, nu ka tas ir Antoška? Es zinu, ka Ventspilī mēs, kad veidojam sižetu, jums ir viena kafēnīca, kur jūs dodaties, kur jūs baudat maltīt, un Antoškam tiek pasniegts kefīrs, kuru viņš tur šļakstina ar kaifu. Bet kādas vietas jau pazīst jau Antošku?
1: Kuldīgā ir pāris vietas. Kuldīgā ir vairāk cilvēki, kas jau pazīst arī jau uz Kuldīgu mums, tā kā Kuldīga mums ir tuvāka. Tur mūs pazīst. Nu, nav tā. Ir arī cilvēki, kas Ventspilī vēl nepazīst.
0: Tas ir tikai laika jautājums.
1: Jā.
0: Centrā vai Pārventā viņu pazīst vairāk?
1: Viņu pazīst gan Pārventā, gan centrā.
0: Es tagad saprotu, kāpēc viņam ir tas Pārventas stiliņš ar tiem karekļiem iekārtiem. Mm. Ļoti labi sveiciens visiem Pārventā. Bet, Daina, kā tev šķiet, vai Antoška saprot to, ka cilvēki viņam pievērš īpašu uzmanību?
3: Nu jā, man liekas, ka mēs dzīvniekus par zemu novērtējam. Viņi saprot un jūt vairāk, nekā mēs viņiem ļaujam tā kā saprast to, jo arī ar zirgiem ir pieredzēts, ka mēs jau zinām, ka viņi sāk atpazīt to filmēšanas brīdi, kad būs tūlīt action, un viņi jau kļūst tādi nemierīgi, un tad vienmēr man ir visa filmēšanas komanda tā kā jāsagatavo tā, lai mēs neradam šo spriedzi. Tāpat es domāju arī kaķiem, tā kā ja viņš jūt, ka visa vide ir mierīga un ka mēs par viņu mierīgi runājam, viss ir kārtībā, ja mēs pēkšņi iet pie vetārsta, vai ne, to viņš arī ātri saprast. Un īstenībā, man liekas, daudz cilvēki savus kaķus nemaz nevar nekur aizvest filmēties, tieši tāpēc, ka viņi ved vienīgi pie vetārsta pārsvarā. Tad tie kaķi, cilvēks, kad atbrauc pie mums uz kastingu, var redzēt, ka viņi gaida, kurā brīdī, kur tad būs tas vetārsts. Un viņiem vajag kādu laiku, tā kā atgulties. Un, ja, protams, šīs pieredzes ir tik daudz, varbūt Antoška arī brauc pie vetārsta, bet viņš vairāk simt reižu arī brauc jebkur citur, tad tā viena reize viņam pazūst ar tām simts.
0: Tas ir dusmojas tikai vienreiz, kad iekrīt no tām 50 reizēm, kad dodas ārā.
2: Bet te ir tāds ļoti interesants moments, ko varbūt mēs šobrīd varam izrunāt. Tagad daudzi skatoties, klausoties, redzot Antošku, viņi var padomāt, ka hei, es arī ar savu kaķi gribu staigāt tai pavadā, un tad sāks tās pavadas likt virsū. Es gribētu, lai Anita izstāsta savu to pieredzi un ieteikumus, un Daina, kā saprast, ka kaķim vajag un ka tomēr nav jābāžās virsū ar to pavadu un jāvelk viņš staigāt. Reka, Anita jau teica, ka uzreiz viņam patika.
1: Jā.
0: Jo pēc būtības jau kā kaķim tiklīdz kaut kas pieskars mugurai, viņš uzreiz grib pieplakt, jo tā ir dabiska viņa reakcija, ja kaķim kaut kas pieskars vēderam,

0: viņš uzreiz ceļas tā kā pirksgalos, tā ir dabiska reakcija. Šobrīd Antoškam ir iemaukti tādi, kas ir principā viņa pleciem caur krūtīm savērs tā, ka viņš, nu...
1: Un ķēdes smagas arī zelta velk uz liek.
0: Tā bija jau no pirmā brīža, kad viņš šādi iepakoja, viņš nevienā brīdī neprotestēja.
2: Ne.
0: Ne, negulās uz muguras, nešņāca, nemēģināja tikt ārā, nemēģināja izārdīties,
2: jo
0: izplēsties.
2: Jo viņam laukos bija diezgan grūta dzīve, bīstama.
1: Kāda viņam bija tā dzīve izstāstīt?
2: Nu, tur bija kucēns, kas viņu abižoja un apkārta mešs ar plēsīgiem dzīvniekiem, kas apēda brāli.
1: Nu, redz kā, bet labi, ka viņam nu, tās bērnības traumas neatspūgļojās viņa tajā tagad nākotnē kaķi. Tikpat labi viņš varēja būt arī traumēts. Bet pirms mēs aizējām pauzītē, Daina varbūt pastāsti, kā saprast, nu, ka tam kaķim nu, to pavadu var mēģināt likt, ka tomēr, jebko tomēr nemaz.
3: Nu, pie visa vajag pieredināt. Jā, Antoškam bija tā, ka viņam varbūt tas neko nemainīja dzīvē. Ir kaķi, kuriem vajadzēs ilgāku laiku, lai viņi pierastu. Un kas man liekas svarīgi, to labāk sākt kaķēnu vecumā, jo pēc manas pieredzes arī dažādos projektos, kur ir kaķēni, ar viņiem ir vieglāk, tāpēc, ka viņi vēl tā varbūt nebaidās no visa jaunā un apkārtējā. Tad viņi sāks jau kaķēnu vecumā staigāties, tai saitītē viņam tas liksies kā daļa no ikdienas. Protams, arī vecāku kaķi var pieredināt. Man pašai ir kaķis, kuram tagad ir 6 gadi, un es centos jau no kaķēna vecuma, bet viņam vienreiz pastaigas laikā viņš sabijās no kaimiņa, kurš nes milzīgu maisu uz miskasti, un kaut kā tas viņu traumēja, ka viņam pēc tam bija kā bail braukt. Nu, gan braukt viņam arī nepatīk, bet iet ārā tieši. Bet tagad, vakar, viņš arī sadušojas un saprat, ka viņš grib iet staigāties, un tagad viņš tā kā lēnām atgūst šo pārliecību, ka viņš to varētu darīt. Tā kā vienmēr, es domāju, ir vērts mēģināt, jo tas arī paplašina tā kaķa ikdienas dzīvi, un man liekas, ka ja viņam varbūt pat citreiz būtu depresija, būtu 4 sienās iemājā, bet ejot ārā tomēr drošāk ir, ka viņš ir saitītē, tad jā, es domāju, jebkuru var mēģināt, bet, protams, skatīties pēc kaķa.
1: Nu, mēs redzam, ka Antoškam depresijas nekādas nav, un tas ir labi. Palieciet kopā ar ķepu uz sirds, tiksimies pēc brītiņa.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārēd, protams, varēsiet dzirdēt visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā,

0: arī mūsu mājaslapā www.ķepavussirds.lv arhīvu sadaļā.
1: Šodien mūsu galvenais viesis ir kaķis, kurš dodas izbraucienos iepazīst jaunas vietas, ir filmu aktieris un dzīvi izbauda īpašā stilā. Tas ir kaķis Antoška no Ventspils un kopā ar viņu ir viņa saimniece mamma Anita. Un arī pie mums studijas viešņa ir dzīvnieku aktieru trenere Daina.
0: Daina, mēs tu pat varētu par to filmas pieredzi saprast mazliet vairāk, bet pirms mēs ķermies Antoškas pieredzē klāt, izstāst, kā var atšķirt dzīvnieku, kurš vienkārši ir mierīgs no dzīvnieka ar īstu talantu. Es pieļauju, ka ir tādi dzīvnieki, kas ir mierīgi, bet viņus nevar iekustināt tā, kā vajag kamerai nofilmēt. Un tad sākas, jā, forši tu te esi, bet tu nedari līdz galam, vismaz tu nemūs prom.
2: Jā, man bija tāda pieredze, ka es tiku uzaicināta kā kaķu hendleris reklāmā, kurā bija kaķi dažādos vecumos no vienas šķirnes. Un viena tā šķirne bija persiešu kaķi un vai britu izpelvēniem, laiks, ka britu, jā. Un viņiem ir tā, ka, ja viņi ir lieli pieauguši kaķi, viņus bieži nevar iekustināt. Un tur bija tā, ka vajadzēja kaķim pēc scenārija pāriet pār tādam tiltiņam, un viņš tur sēž un neko. Man bija lāzerīts, man bija kārumi, man bija mantiņas. Un jā, tajā brīdī jūties tik nevarīgs speciālists, lai arī es neesmu tad fenilologs, ja, vai es drīzāk esmu hipologs, bet tāpat laikā zirgus es vēl zinātu, kā iekustināt, bet to kaķi, vienīgais, ko var darīt, var mēģināt viņu atkal izkustināt celt augšā, likt atpakaļ, līdz viņš kaut kā var būt, no aiz tā, kad viņam, ko jūs man te, tā kā, piekasaties, es arī iešu, un bieži vien tā arī viena no tādām metodēm, kad vienkārši to pacietību, man liekas, zirgi man iemācīšu pacietību, un tāpēc arī ar kaķiem es to varu izdarīt.
1: Tev uzreiz jautājums, kādas tad īpašības tas režisors pieprasa no tā dzīvnieka, lai viņš būtu tajā filmā. Piemēram, tagad mēs virzamies uz to filmu, kurā piedalījās Antoška, tā ir Lēlas Pakalniņas filma Čuksti pagrabā. Un tad, principā, kādām īpašībām bija jābūt? Un tad Anita pastāstīs, kā viņa pieteica.
2: Pirmkārt, producente Agnes Kane, kas šajā filmā bija, viņai no pieredzes bija svarīgi, lai kaķis nekož pirkstos. Jo viņai pirms gada viņi bija mēģinājuši uzfilmēt citai tādai īsākai filmai, kur viņi domāja, ko tad mēs ņemsim kādu kaķi aktieru, ņemsim turpat uz vietas, kur viens mierīgs kaķis pagalmā tiešām ļaujās un viss ir kārtībā. Bet brīdī, kad vajadzēja filmēt, viņš ieķēra pirkstā un aizskrēja. Un tāpēc mēs ilgi par to runājām, ka mēs nevaram ņemt kaķus, kas dzīvo uz vietas un, kā saka, izskatās mierīgi un viņi tur komfortā pieraduši, jo viņiem būs citi apstākļi, viņi arī savādāk uzvedīsies. Tā kā tas bija tāds numur viens. Un otrs, jā, kad viņam ir jābūt kaut kādām iestrādnēm, vismaz nākt pie saimnieka vai palikt vietā, jo savādāk, jā, tos kaķus tu noliec, viņš ātri pazūd, tad tu arī režisoram tas nedar, jo neko nevar paspēt par tām pāris sekundēm.
1: Anita, kā saņēmāt uzaicinājumu filmēties kino un vai jūs stresi sapratāt, ka jā, Antoška tiks ar visu galā?
3: Es atradu Facebookā uzaicinājumu, ka meklē kaķi. Es pieteicos, mums bija jābrauc uz Rīgu, uz kinofaunu, uz profolio taisīt. Mēs uztaisījām un pēc tam mēs saņēmām ielūgumu, kā toši ir apstiprināts filmai un mums jābūt filmēties.
0: Īsts materiālisti jautājums, kaķis var nopelnīt gana daudz filmējoties filmā?
3: Pietiekami.
0: Ļoti politkorekta atbilde. Ir vērts ar to nodarboties, kā jums šķiet? Saliekot patērēto laiku, ieguldīto enerģiju, jā, un visu pret ir to, kas atnāk atpakaļ, ir. Tātad tie cilvēki, kuriem mājās ir šķietam talantīgi kaķis, vienkārši mēģina viņus iedrošināt.
1: Iekustināt, jā.
0: Jā. Gadījumā, ja kas.
1: Ja jau par naudu runājam, tad varbūt vai tiesa, ka par pirmo honorāru tika iegādāts kaķu koks, un ka Antoška izvēlējās nopirkt to, kā tas vispār izskatījās.
3: Ka mēs saņēmām pirmo honorāru, protams, uz mammas kontu atnāca Antošam naudiņa. Mēs aizgājām uz veikalu, kur bija vairāki tie kaķu koki, kaķu mājiņas. Un Antoša pats piegāja, pats uzkāpa augšā un apgūlās. Pārējos viņš tikai apostīja. Ar tajām viņš uzkāpa augšā un augšā bija tā kā virsmiņa un viņš apkūlās un ļutās ļoti ērti.
1: Tas bija jāņem uzreiz, protams.
3: Tas bija jāņem, jā.
1: Kā tad ar to filmu, kas tur viņam bija jādara, ko teica režisori un cik tas dienas paņēma, ja viņš uzreiz visu izdarīja pirmo dubli? Tas jau gan būtu unikāli.
3: Pirmā dienā viņš izdarīja divas dienas darbu.
1: Oho.
2: Taisnība, biju klāt, var apstiprināt. Jā.
3: Un pēc tam mums bija vēl piecas. Viskopumā mums

0: pie 5 dienas jābrauc. Bet
1: kāds bija kaķa uzdevums filmā, kas viņam bija jādara? Mēģināsim uzburt izpratni mūsu klausītājiem.
0: Nu, bija daudz, kas jādara, bet tas vien

0: it kā ir labi, bet mēģinām vēl, un tad Antoša pēc tam tik smuki pārnāca ar visām pakasīšanām pa ceļam un ar ķepu nopurināšanu, jo iekāp dziļākā peļķītē, un tik smuki pārnāca, ka nu... Tad visi komanda bija sajūsmā.
1: Nu, re, par sajūsmu turpināsim arī mazliet vēlāk. Palieciet kopā ar ķepu uz sirds. Tiksimies pēc brītiņa.

0: neviens, kam tur vajadzēs.
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
2: Mēs turpinām tālāk šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ētrā raidījumu Ķepa uz sirds par kaķiem un par kino. Jā, tieši tā. Pie mums viesos šodien viesojas Anita Zaharenko ar savu kaķi Antošku.
3: Karalis Antoška.
2: Tieši
3: tas
2: tā.
3: Tas ir rakstīts uz kolonu.
2: Un Daina Mackina, dzīvnieku aktieru trenere, kur, kā jau labi saprotat, gan labi daudz un zina, ko nozīmē sagatavot dažādus dzīvniekus specifiskiem kadriem, specifiskām lietām kinolēdēs. Bet, jā, kāda ir dzīve mājās ar kino zvaigzni, ko Anita, ja tā var vaicāt? Šādi jautājumi Latvijā var uzdot, es nezinu, nu, kaut kādam cilvēku bariņam var, bet nu, jūs esat vienīgā šajā studijā tāda.
4: Nu, viņš man nav gluži kino aktieris, viņš ir vienkārši ļoti labs mīlītis. Viņš ir mans, kā saka, mans lepnums.
2: Kā jums šeit viņš jums ir ieskatījies dvēselē reizēm tiesājot? Jo kaķiem ir tas skatiens reizēm, viņi nosēžās stūri un skatās uz mums.

0: tāds sajūta, ka viņš ir ieurbies mūsu dvēselē, un tagad pie sevis domā tā, es tagad rādu tevi.
1: Nē, ja, ja viņš ir apvainojies, viņš pagriež tieši otrādi, viņš pagriež muguru.
2: Bet viņš tagad ir pilnīgi to ausi saskrolējis, un viņš zin, ka par viņu runā.
1: Jā,
2: pilnīgi to
1: viņam ir šitas skats, ka par viņu runā, un viņš zin. Un tad, kad runā labi, slavē viņu, un viņam ir tā.
2: Jā, jūs teicāt, ka viņam patīk. Kā, kā jūs to pamanījāt, ka, viņam, ka viņu slavē kā ar vārdiem vai ar glāstiem, kā tas ir?
1: Viņu ka paijā un runā labi. Mums bija situācija pa šito slavēšanu, ka mēs ar tanti vien runājām, un viņa paijā, mīļš kaķīts, labs kaķīts. Un kaut kā sanāca tā runa, ka kaut kāda cita tante bija teikusi, ka viņš ir, ko jūs to lopu spīdzināt. Un es teicu, tante izstāst, un tā tante turpina paijāt, un nevis viņu slavē, bet tā kā paijā un saka, kas tu esi lops, un viņš sāka uzreizi rūkt. Rūkt un tā kā izvairīties no to paijāšanu. Un tā tanta uzreiz, nē, nē, tu jau neesi lops, tu esi mīļš un labs, un viņš apguļās atpakaļ un ļauj turpina, lai turpina paijāt.
2: Nu, bet tomēr, vai viņam ir arī kādi niķi, stiķi, tur kaprīzes, savi noteikumi, ka jūs jau zinat tomēr, kas jums ir jādara, lai viņš jūs tos labi?
1: Nu, ir, ka pārāk ilgi esam ārā kaut kur sabiedrībā. Tad viņš sāka vairāk tā kā uzstaigāk ņaudēt un tā kā prasīties uz mājām.
0: Vai kaut ko ir iznīcinājis mājās, kādu puķu podu iznīcinājis, varbūt kādu paklāju sagraus, tāpēc tur saskrāpējis?
1: Antoši ir no tiem kaķiem, kas neplēš ne tāpēc, ne dīvāns. Vienīgais, kas viņam ļoti nepatīk, tie ir dienas caurspīdīgi aizskari. Viņš viņos uzreiz uzskrien augšā un aizskar ir.
0: Viņš varbūt ir arī interjera dizainers kaut kur cits sirdī saistībā ar šo konkrēto lietu. Tā tas ir, tā tas ir. Par Antoša stilu parunāsim. Anita, viņš pats izvēlas rotas vai tomēr uzticis jūsu stilistu pakalpojumiem?
1: Pārsvarā viņš pats. Mēs ejam uz veikalu. Un es viņam rādu, un tad viņš, ja viņš vēlās to, tad viņš tieši ar degunu, un tā kā nu viņam vajag.
2: Nu, es sāku skaitīt un sajuku, jo man tas skaitāmais, cik viņam tās ķēdes ar kuloniem, un kā jums radās doma, ka tieši jūs varat tik daudz, un kur jums tā pārliecība, ka viņam tas tiešām patīk, un varbūt izstāstu to epizodi, kas notika, kad kaut kādā brīdī jūsu dēls mēģināja viņus noņemt?
1: Nu, viņam uzliku it kā no sākuma joku pēc, tikko viņa atved uz pilsētu. Mums bija tāda liela plata, nevis tā kā ķēde, bet nu plasmas apzeltīta tāda ķēdīte. Un, bet tāda ļoti vaļīga, un viņš ar viņu staigāja visu dienu un nakti. Un tad, kad viņam nokrita, tad viņš tāds tā kā staigā pakaļ un kaut ko meklē. Un tad, kad viņam parāda, atverot to, viņš pats uzreizi ar galvu iekšā iemaucās tajā ķēdē. Un tad es sapratu, ka viņam patīk, un tad viņš tāds, ka uzliek, tad viņš tāds tā kā lepns, tā kā dabūjis atpakaļ to ķēdi. Tad bija te ļoti vēl nesen gadījums, ka dēls vienā dienas rītā noņēma ar teicienu viņam, viņas ir pa smagu un lai staigā pa mājām bez. Un otrās dienas pēcpusdienā.
0: Jo, bet minēt, dēlam bija pazudis maks un mašīnas atslēgas?
1: Nē, dēlam viņš sāk jau no rītpuses staigāt pakaļ, ņaudēdams.
0: Ado ķēdi.
1: Pēcpusdienā dēls nesaprata, kāpēc viņš staigā pakaļ un ņaud. Un pēcpusdienā viņš ņēma un iekot dēlam kājā.
2: Ķēdi noteikti tika nekavējoties atlikt atpakaļ.
1: Nu.
3: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
3: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
3: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
0: Daina, klausies! Kā tev šķiet, vai savā profesionālajā karjerā es novēroju to, ka un vai dzīvniekam ir iespējama zvaigžņu slimība?
2: Nu, piemēram, ka viņu nepaslavē, tad viņš nesadarbojas. Nu, kaut kādā veidā, ka tomēr vajag, nu, mēs bieži cilvēciskojam savus dzīvniekus, bet varbūt tomēr ir pamats.
5: Nu, es par to paslavēšanu varu piekrist, jā, jebkurš īstenībā grib šo motivāciju kaut kādu par savu darbu, jā, nu, vai algu, jā,

0: Un tā var būt nevienmēr kaut kāda mantiņa vai kārums, tā var būt arī paslavēšana. Un es domāju, ja mēs pārāk iespringstam par kaut kādu ainas nofilmēšanu un aizmirstam mazliet par šo paslavēšanu un saka, vēlreiz, tad viņš var kļūt tāds neiecietīgs par to, ka pret viņu neizturās kā pienācīgi, ja, kā vajadzētu. Nezinu, vai tā būtu zvaigžņu slimība, bet viņš var just, ka nu, no viņa novēršās varbūt bišķiņ, nu, kad sāk jau vairāk būt tehnisks, nevis tāds vairāk emocionāls, jo tomēr ar dzīvniekiem vajag šo pacietību un arī tādu emocionālo saikni. Jā, un īstenībā vēl, kā Magnus teica, ka viņš ir iedrošināt cilvēkus vairāk ar saviem kaķiem varbūt darboties, lai varētu viņu kļūt par zvaigznēm, jo tas ir pieprasīts ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Ar mani vairāk kārtīgi ir sazinājušies, vai būtu kādi kaķi, kas varētu aizbraukt arī uz Lietuvu vai Igauniju. Un tur ne tikai kaķus meklē, arī kaķu speciālistus, kas pēc tam ar tiem kaķiem var uz vietas strādāt.
1: Tā kā bet ar citu kur... runājot par Antošku, nevarētu būt, ka viņam tā karjera varētu būt tāda starptautiska, jo mēs saprotam, ka viņš nav tāds vienkāršs kaķis.
0: Jā, noteikti, un viņam par labu ir tas, ka viņš arī ir bezšķirnes kaķis, jo nu, tādās filmās, kur vajag vienkāršu kaķi, kas kaut kur staigā, ja, tad nevajag šķirnes. Retos gadījumos ir, kad prasa kādu konkrētu šķirni, bet viņam ir labs tāds izskats un arī, protams, talants un raksturs.
2: Man ļoti patīk, kā viņam izskatās Aste.
1: Man patīk, kā viņam visās ausis mazliet kā lūsim tādas tādas. Un Žakal, viņš taču zina, ka par viņu tagad runā, viņš atkal saspicē to ausu uz manu pusi.
2: Par smieklīgākajām situācijām filmēšanas laikā ar kaķiem, Dainu, kas tev nāk prātā? Kādas situācijas tev ir bijušas, ko tu esi pieredzējis?
0: Nu, man līdzīgi kā producentē, ja, es arī, kad vēl biju tāda nepieredzējusi, es Cinevillā tā kā izdomāju, ka es paņemšu vietējo kaķi. Tur vajadzēja divus kaķus, vienu es sarunāju no malas, otru domāju, nu, es tāpat paņemšu uz vietas. Un es viņu saķēru no rīta, es ar viņu tur dzīvoju, viņš bija galīgi tāds nelaimīgs, bet, nu, tā kā neprotestēja šausmīgi. Un tad, kad bija jāfilmējās tai konkrētai ainai, es domāju, nu, kā viņš jau vietējas, viņš jau tur jūtās ērti, es viņu nu, nolikšu un viņš tur arī paliks. Nekā nebija. Kā bija klape un action, tā viņš aizlīda kaut kur un nekad vairs neparādījās. Un tad man no diviem palika viens un tā es vairs nekad nedarīšu, jā.
1: Jā, bet vai var būt tā, ka dzīvnieks izglābja ainu labāk nekā aktieris tur nospēlē uz vietas?
0: Jā, noteikti ir tādi gadījumi, jo varbūt scenārijā tas nav rakstīts un tad dzīvnieks vai šajā gadījumā arī kaķis Antoška izdara kaut ko tādu, par ko režisors saka, vau, jā, tā mēs arī atstāsim šo un pat citreiz tad tas aktieris nobāv tā kaķa priekšā.
1: Anita, kā ir? Vai cilvēki dažkārt netic, ka viņš tā kā ir īsts kaķis? Nu, arī te mēs redzējām radio kolēģiem, ka daži saka, ka viņš pilnīgi tā kā suns kaķi izskatā. Jūs to pat nesakat, jums liekas, ka viņš pavisam kaut kas cits. Kā tā cilvēka reakcija un ko jūs viņiem parasti sakat?
3: Nu, Pakalniņa arī teica, ka viņš noteikti neuzskata sev pakaļ. Jo viņš arī Aste viņām kustās pilnīgi pretēji. Viņam Aste kustās neatkarīgi no viņa garastāvokli, no viņa domām. Viņš ir pilnīgi, un ar kaķiem viņam īsti draudzība pat nav.
1: Jā, starp citu, kā viņš reaģē ieraugot citus kaķus un citus suņus un citus dzīvniekus?
3: Nu, tā kā mājās ir mums kaķenīte, ar to viņš sadzīvo, bet uz ielas un ciemos, ka ejam. Viņš uz citiem kaķiem ieraugo citus kaķus, viņš nemet ne kūkumu, neko, viņš vienkārši ņaud, tā kā brīdinot to otru kaķi, lai viņš nemaz nenāk viņam klāt, un tie arī nenāk, tie arī paliek tādu gabalu nos no viņa. Bet ar suņiem, cevišķi ar mazajiem suņiem, viņam ir pilnīgi vienalga. Un uz ielas, ja mēs ejam, viņš pat uz suņiem neskatās. Viņam ir vienalga, ka suņi iet pretī.
1: Anita, es tomēr, jo mēs ejam uz to noslēdzošo sarunas daļu, tomēr gribētu pavaicāt, vai ir kaut kāda vieta, iestāde, nu nezinu, notikums vai pasākums, kur jūs, tā kā jums tāds mērķītis ir ar Antošku abiem aizdoties, nu vai abiem vai vēl ar kādu kopā, bet parādīt Antoškam pasaulē kaut ko. Kas jums ir tāds varbūt mērķis vai plāns?
3: Mums ir daudz plāni.
1: Nu, piemēram.
3: Bet no šodien mēs dosimies vēl uz Rīgā uz restorānu, kur mums būs arī tikšanās vēl ar Rīgas kaķi Ārčiju.
1: Jā, bet es tieši domāju, nu es nezinu, vai tas ir Latvijas mērogā, vai arī apceļot kādu citu zemi, vai nezinu, parādīt viņam, nezinu, kā braukt lidmašīnā, vai parādīt kādu parku, vai ir kaut kas tāds sapnīts,
3: nu,
1: kāds tāds.
3: Mēs gribam aiz...

0: braukt uz Zviedriju ar prāmi.
1: Un parādīt Antoškam ko Zviedrijā?
0: Zviedrijā vienkārši kaut ko parādīt, pastaigāt.
2: Fjordus?
0: Nu jā, varētu arī, jā.
2: Saliņas vai
1: ne? Jā, varētu patikt. Cepura viņam jau ir.
2: Jā, Antoška ir pie jūras iemītnieks. Viņš no rietumkrasta tomēr tā jūras dzīve viņam patīkam. Kā viņš uzvedas pludmalē?
0: Pludmalē viņam ļoti patīk sevišķi tās mazās peļķes jūrmalā, kas ir. Mm-hmm. Pa tām viņš brien vasarā, ka ir silts līdz pat vēderam slapina.
2: Un tā sajūta, ka viņš vienā lielā kastītē arī nav, man liekas, sliktākā, vai ne?
1: Magnus, vai tu zināji?
0: Jā, bet tas viss tiek savākts.
2: Protams.
1: Magnus, vai tu zināji, ka tajā pašā jūras krastā viņa paviņēma viņu no pavadiņas atlēž? Viņš staigā vienkārši kā īsts atpūtnieks.
0: Brīvā dabā. Laižam vaļā.
2: Daina, man noslēdzošais jautājums tev. Kā ir Latvijā? Vai mums ir vēl citi dzīvnieki bez suņiem, kaķiem, zirgiem, kas varētu kļūt par kino zvaigznēm?
3: Noteikti mums tikko filmējās bruņrupucis, pat divi bruņrupuči filmējušies jau pēdējā gada laikā. Tad vēl būs filma, kurā vajadzēs iguānu, kāmjus. Nu, visbiežākie, protams, ir tādi lauku dzīvnieki, vistas, kazas, aitas, arī govis. Bet šādi tad ir arī šādi eksotiskāki, daži papagaļi, tā kā ir nu, ne tikai šie trīs, top trīs, bet ir vēl citi.
1: Anita, bet tomēr tāds noslēdzošais jautājums. Kas jūsuprāt tā jūsu satikšanās dzīvē ar Antošku, jūs to uztverat? Vai tas ir kā, nu kā dzīves tāda dāvana, likteņa dāvana, vienkārši liktenīga sastapšanās vai tikšanās, bez kur arī nu, nevarēja nenotikt? Un kas viņš jūsu dzīvē ir Antoška un ar ko kopā dzīvojot, jums tā dzīve ir labāka nekā būtu bez viņa? Vai jūs vispār varētu iedomāties dzīve bez Antoškas?
0: Es Antošu ņēmu vispār kā pastaigas kompanionu. Es biju no sākuma domājusi ņemt līdz un vienkārši uz mēžu aiziet ar viņu kopā pastaigāt un tā. Bet nu, uz doto brīdi bez viņa man būtu grūti iedomāties savu dzīvi. Jo man dzīve ir diezgan pakārtot Antošam.
1: Un kas jums Antoša ir?
0: Antoša man ir lepnums. Bērns.
1: Man patīk, ka sociālajos tīklos Anita vienmēr ieliekot bildu uzrakstus, ir mans lepnums. Ja. Mammītes lepnums.
2: Cik Antoškam vispār ir gadu? Mēs par to šeit raidījumā nerunājām.
0: Antošam pēc mēnesi paliks tieši 5 gadi.
1: Un kā tas svinēsiet?
0: Nu, tagad jau mums būs jāsvin.
1: Nu, tad jums dzimšanas diena tūlīt tās būs.
0: Man ir rītu dzimšanas diena pašai.
1: Jā, tad viss jums dzimšanas dienas mēnesis.
0: Papucim ir pēc mēnesa vārdiena, tad mēs svinēsim kopā. Nu, tad būs jāsvin. Ja iet uz kādu kafejnīcu, tā ka mūsu Ventspilī ir pāris jaunas uz atāvā, viena jauna atvērusies, būs jāiet svinē.
2: Liels paldies šodien, katru datu laiku. Pirmkārt, jāsaka liels paldies Antoškam.
1: Antoška starp cik jūt, ka saruna ir galā, un viņš jau sāk rosīties. Viņš tagad uzliks tagad uz skaņu studijas, tagad pults jau, viss viņš sāk rosīties. Viņš saprot, ka viss jau beidzies, beigusies saruna par viņu.
2: Šķietam, jā. O, paldies, Anita, par to, ka atbraucāt pie mums ar Antošku šeit arī uz Latvijas Radio 2 uz ķepus sirds. Paldies, ka atradāt laiku un paldies, ka padalījāties savā pieredzē. Unikāls gadījums tiešām. Paldies, Miņš.
0: Paldies.
2: Un, Daina, arī tev liels paldies par to, ka bija pie mums šeit atkal ķepā uz sirds. Un, jā, vienmēr prieks tevi satikt un lai izdodas viss arī turpmāk kino pasaulē saistībā ar dzīvniekiem.
1: Paldies par uzaicinājumu un gaidīšu vēl.
4: Ķepa uz sirds. Suņbūda.
2: Savukārt, TV raidījums Ķepa uz sirds dodas vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radioētrā mēs tiekamies ar jums nemainīgi katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
2: Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
2: Atā!
4: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

tev ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt man

3 minūtes pāri 12. Labdien! Un aiziet mīļi sveicināti! Sveicināti 21. jūnijā! Nu, ko tad mīļiet? Garās, skaistās brīvdienas, nu diena jau pilnā plaukumā un lielā svinēšana latviešiem jau noteikti arī ir, nu, tā tradicionāli iesakņojusies. Īstākais, skaistākais, vasarīgākais laiks, ko noteikti pavadīt kopā gan ar sevi, gan ar cilvēkiem sev mīļiem cilvēkiem blakus un būt svētkos. Šeit Latvijas Radio 2 studijā šobrīd Normunds Zušs un tad lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena kopā ar mums un kā jau vienmēr, kā jau katru gadu, protams, arī Latvijas Radio 2 ir jūsu svētku radio. Lai viss izdodas, šajā stundā gan sveicieni visiem novadiem, gan ik pa brīdim kāds jaunumiņš, bet nu, šoreiz saistīts tās vairāk ar līgo, ar līgošanu un, protams, ar Jāņu dienu, Jāņu svētkiem, kurus mēs visi jau nepacietīgi gaidām. Un tad jau nākamajā stundā gaidīšu jūsu zvanu, sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim ne tikai līgas un Jāņus jau tādā bišķi tā kā kredītā, bet, protams, ikvienu, kuram vai nu jau nesen ir bijuši svētki vai tikai tagad vēl būs tie svētki, tad noteikti tos arī neaizmirstīsim. Un stundā no 14. Tad jau klausīsimies dziesmas, kuras esat izvēlējušies jūs. Bet tagad gan, jā, turpinot tādu līgo noskaņu, nu nekādi nevar noteikti iztikt arī bez tautu meitām.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Līgo māmiņa, līgo dama, līgo skaisti šovakar. Neaizmirstī savai meitai, jāņu dziesmas mācītār.

0: Priecīgus līgos svētkus!
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: 12.05 minūtes, 21. jūnijas, un, protams, jāgan ar Jāņu sieru, Jāņu alu, Jāņu kvasu un vēl dažādiem iespējams gan atspirdzinošiem dzērieniem, gan gardumiem. Nu, tad nāk tā Jāņa diena, vai ne? Nu, tad mēs arī šodien, starp citu, arī no asaras salgrieži, vai ne? Nu, tad gaidām visu, ko var sagaidīt no arī šīm garajām brīvdienām. Bet, nu, gan sveiciens ikvienam mūsu klausītājam un sveiciens visiem novadiem.
1: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Latgale, un šoreiz grupa Liepavots. Savu laimi gaidīsim. Gaidīsim, jā, svētkus arī.

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme! Un, lūk, jau Kurzemē iespējams, ka sākuši līgot. Kredo un Liena Šomasa pievienojas.

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzeme! Normunds Rutulis jūs sveicina un starp citu ar savu jaunāko radīto dziesmu Laimīgā tu!

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Un, nu jā, Dobeles zemes sargu ansamblis!

0: 12:29 minūtes par zilajām acīm es mūžam domāšu. Tālūk Dobrils Zemes Argo ansamblis ar Gaujas laivinieku un līdz ar to arī visi novadi mums ir sasveicināti. Sveiciens arī, protams, Sēlijai. Sveiciens mūsu tautiešiem arī tālu aiz Latvijas robežas. Ja jūs mūs klausāties, tad noteikti mīļš. Jums sveiciens, paldies un jā, un paldies, ka jūs esat noteikti. Un galu galā, jā, tad ar katru soli te čāpojam tuvāk tai Jāņa dierai ar to ielīgošanu un pārlīgošanu. Man liekas, nu šajā gadā tik tiešām no visas sirds varēs izballēties un iztusēties, izlīgoties. Jā. Un, protams, šodien arī salgrieži, vasaras salgrieži, kurus arī noteikti kāds nu, tā ir svinējis. Gaidīja saulēktu, iespējams, varbūt arī kādu uguns ripirājis šajā naktī, kas to lai zina, bet jebkurā gadījumā šī stunda turpina skanēt ar mūziku un nākamajā stundā tad jau gaidīšu jūsu zvanus kā allaž un kā vienmēr. Lūk, tu daļa Rolise šeit dienas mūzikas programmā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Jā, grupa Rolise un Līgo nakts. Arī jaunumiņš no viņiem.

0: Klausoties šo dziesmu, uzreiz atmiņā atplauka tāda bērnības pļautas zāles smarža, siena smarža. Un īstenībā, jā, Jāņu laiks jau arī ir tas, kad visas puķis ir saziedējušas, visa zāle jau ir tā kā saplaukusi. Un īsi pēc Jāņiem, tad es pieļauju, ka sāksies arī tie īstie lielie darbi visiem siena vācējiem, visiem tiem, kuriem tad arī jāapkop tās laukuma teritorijas, vai nu arī jāsagatavo sieniņš ziemai. Nu tad, jā, 12:41 minūte, 21. jūnijs. Turpinām gan ar mūziku, turpinām arī ar lielo svētku svinēšanu un garajām brīvdienām. Sveika, Latvija! Labdiena!
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2!

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma ociņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
1: Klausieties līgomuciņas Latvijas radio mobilajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājas lapā.

0: Latvijas Radio 2.
1: Yeah!

0: Vēl ir laiks, gan baudīt vasaru, gan svinēt svētkus, gan arī izbaudīt lielās un garās brīvdienas kopā ar Latvijas Radio 2 un, protams, ar Jāņu dziesmām.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Un, protams, vēl ir laiks arī pietiekami daudz laika, lai nākamajā stundā pabūtu kopā ar Latvijas Radio 2, jo sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums, un lai jauka diena un skaista diena turpinās mums visiem.

0: ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. ASV viceprezidents James Davids Vance ir ieradies Šveicē, kur paredzēts sākt jaunu Vašingtonas un Teherānas miera sarunu kārtu. Sarunas plānotas neraugoties uz Irānas paziņojumu par atkārtot Hormuz šaurumu slēgšanu, tā reaģēt uz Izraels uzbrukumiem Libānai. Teherāna tos raksturoja kā ASV un Irānas iepriekš parakstītās saprašanās memoranda pārkāpumu. ASV viceprezidents James Davids Vance prognozēja, ka sarunas varētu ilgt dažas dienas.
1: Situācija būs nepārtraukti jāuzrauga, lai nodrošinātu gan Izraēlas, gan Libānas drošību un aizsardzību. Galvenais mērķis panākt ir visa reģiona stabilitāti un drošību. Lielākā problēma ir tā, ka kāds izdara triecienu, pēc tam kāds atbild, kas izraisa eskalāciju. Ir jāspēj to apturēt pietiekami ilgi, lai panāktu pamieru un mazinātu spriedzi. To mēs arī centīsimies panākt.
0: Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagei paziņoja, ka Teherāna sarunās pieprasīs, lai otra puse izpilda savas saistības. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi triecienus naftas rūpniecības objektiem un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām abās Krimas tilta pusēs. To šodien apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš apstiprināja, ka uzbrukts citstarpā loģistikas objektiem naftas transportēšanai Krievijas Krasnodaras novadā un naftas bāzē Kerčā, okupētajā Krimā. Dot triecienu arī militāriem loģistikas objektiem, arī četrām S-400 radaru stacijām un divām Panzer sistēmām. Eiropas parlaments panācis vienošanos par stingrākām aviopasažieru tiesībām. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības padomes sarunvedēji panākuši provizorisku vienošanos par aviopasažieru tiesību pārskatīšanu. Tas noticis pēc 13 gadus garām politiskām cīņām. Un par iegūto vienošanos Latvijas radio vairākstās

0: stāstīja Eiropas parlamenta priekšstādātais vietnieks Roberts Zīle no Nacionālās apvienības.
1: Tad ir kompensācija par kavējumiem, kas ilgāk par 3 stundām. Sākot no 250 eiro par lidojumiem līdz pat 600 eiro par lidojumiem, atkarībā no distances, kāds jums tā biļete ir, uz kuru reisu. Un ir noteikti arī kārtība, kā jūs to kavēto naudu varētu iegūt ātrāk. Tad otrs bloks bija par to, ka bērni bieži vien līdz 14 gadu vecumam tiek izsēdināti no saviem pavadošiem vecākiem, kas, protams, vai arī tika prasīt papildus maksa, ka tas tagad sēdvietē būs bez papildus maksa avio kompānijām, jāiesniedz šādiem ģimenes cilvēkiem, kas ceļo. Un tāpat arī par rokas bagāžu maksu, jo bieži vien, kad jūs pērkat tās biļetes, tas nav ierakstīts, un tad liek klāt jums pat par rokas bagāžu. Un tad varēs piedāvāt otrādi, ka jums tā rokas bagāža ir iekšā biļetē jau minimālē, ko jums piedāvā. Var piedāvāt tās kompānijas, kas vēlās bez rokas bagāža vispār ir ceļot lētāks biļets. Nevis ietver to bāzi un pielikt klāt somas, bet otrādi jums ir ar vienu to somu, tātad faktiski jau šī iekāpšana paredzēta.
0: Šovakar daudzviet Latvijā svinēs vasaras salgriežus. Tur raidā tos svin mazliet citādi, nevis pavadīs saule, bet sagaida. Šorīt sāk ar saules sagaidīšanu, visas dienas garumā svinības ar Jāņu dziesmām un dažādām aktivitātēm, bet dienas izskaņā norisināsies saulrieta uguns rituāls. Un šodien arī pasaules skateboarda diena, kurā longboardisti, skateri un citi braucamdēļu entuziasti dodas ielās kopīgos braucienos. Rīgā šodien pasaules skateboard dienai veltīts pasākums norisinās pie Nacionālās bibliotēkas ēkas. Tā Latvijas radio raidījumam Starbrīdis iepriekš teica longboard entuziasts, sacensību organizators un treneris Gustavs Gailītis.
2: Svētdienā ir vispasaules skateboard diena, jeb Go Skateboarding Day angliski, kas ir tā diena, kad visi skateboardisti ir aicināti doties ielās, vai tas būtu jeb kāda veida skrituļdēles, un kā reiz būs divi pasākumi, viens būs tāpat pie Nacionālās bibliotēkas, kur pulcēsies Latvijas tāds skateboard ziets tieši šajā te triku skateboardā. Savukārt šādi skateboard, longboard nobraucieni publika brauksim uz Madonu, kur Madonas slēpošanas trasē mums būs vasaras variantā asfalts ir nokusis, un mums notur būs tāds kā nobraucieni sacensības, būs arī kāds Lietuvas Igaunijas pārstāvis.
0: Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, sinoptiķi sludinājuši dzeltino brīdinājumu par pērkonu negaisu ar stiprām lietusgāzēm un lokāli krusu. Lielākoties negaiss Latvijas rietumos, bet dienas laikā arī vietām valsts austrumu un centrālajā daļā. Vējš negaisa laikā brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 24-29. 9 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai. Un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot plus 371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība at mfa.gov.lv.
5: Lai skan, lai līgo, lai zied un dzied. Priecīgus Jāņus novēl Latvijas sabiedriskais medijs.
3: Latvijas Radio 2 dienā.

0: 9 minūtes pāri vienam dienā, 21. jūnijas, un kā tad tev iet, mans draugs? Vai laiks ir labs un vai noskaņojums labs? Lūk, piemēram, Rīgā plus 24 grādi, un šobrīd arī saulīte spīt, lai arī ap pulksten 12. Arī nu, tāda maza lietu šalte šeit gadījās, bet nu, ļoti ceru, ka jūsu pusē arī laiks ir labs un saulgriežus svinēt. Nu, tik tiešām jūs jau varat ar visu atvērtu sirdi un kopā Latvijas Radio 2, nu tad jau tas ir dubult prieks. Šeit studijā Normund Zušs un jauku skaistu un sirsnīgu dienu joprojām jums vēlu un lūk arī atnākus kāda ziņa no mūsu Latvijas Radio kolēģītes līgas, kur arī saka, visiem novēl skaistus saulgriežus un kā arī viņa raksta vācam pļavu ziedus un klausāmies tevī. Paldies līga, līgo! Līgo visa Latvija un gaida Jāņu dienu, bet nu, saulgriežu noskaņās jau noteikti pļavā tik tiešām tur ir ko darīt. Ielūkojamies nedaudz kalendārā. 21. Jūnijā vārdas vienu dienu svin Emīls, Egita un Monvīts. Un tad kādi tad ir šo vārdu raksturojumi? Lūk, Emīls, darbīgs un omulīgs, varbūt arī augstsirdīgs, ar gribas spēku gāž kalnus, godkāri un pašapziņa viņu tuvina mērķiem. Emīls palīdz arī citiem, gribu būt sabiedrībā pamanīts. Egita, šarms un temperaments nosaka Egitas veiksmi gan laulībā, gan flirtā. Viņa nepalaidīs garām nevienu izdevību, jo zina, ka laiks nepielūdzami rit, un tāpēc viņai patīk dot priekšroku acumirklīgam neprātam. Un visbeidzot arī Monvīts, izsmalcināts dendīs, kas pasaules fórumā atzīst vientuļnieka pozu, ir lepnas un patstāvīgs, augstu vērtē personas brīvību, nereikinās ar ikdienas sīkumiem. Un, manuprāt, pareizi vien ir ar ikdienas sīkumiem, ko tad mēs tur ķēpāsimies. Iesim ar smaidu uz priekšu un šobrīd mums noteikti visaktuālākais ir, ka garas brīvdienas, ak vai, mīļie latvieši, nu kuro reizi jau šajā gadā, nu man liekas tik tiešām, nu tik daudz skaistu un garu brīvdienu mums nav bijis nekad kā šajā gadā. Tad izbaudīsim to un gan, jā, gan prātīgi, gan kvalitatīvi, nu tā lai atgriežoties pēc Jāņu dienas darbā vai ikdienas steigā, nu tad tiešām būtu arī tāda gandarījuma sajūta, ka esam atpūtušies, esam izballējušies un nav galu galā arī ne par ko jākaunās. Bet saulgriežu svinēšanai šogad mums pievienojušies ir arī mūsu klausītāji, gan ar dziesmām, gan ar smaidiem, gan ar savu tādu labo sirsnīgo auru. To tūdaļ jūs arī pārliecināsieties, bet jau pēc mirklīša gaidīšu uz zvanu, sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus.
1: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.

0: 13 un 16 minūtes. Mūsu klausītāji noteikti neguļ. Mūsu klausītāji noteikti jau ir ar telefonu rokās un bliež pa pogām, kā tautā saka. 6-7-2-1-1-3-1-8 lūk arī tālruņa līnija, kura šobrīd tiek atvērta. Un tad lūdzu arī gaidu jau pirmos zvanītājus. Sēžamies pie svētu galda, sveicam sev kādu mīļu un dārgu cilvēku un izvēlamies arī viņam kādu īpašu dziesmu. Un kā Alež, protams, mēģinu jums arī atgādināt un sagatavojiet vismaz divus variantus. Ja ir trīs varianti, tad ir ļoti labi, ja četri varianti, tad ir vēl labāk, nu un tā joprojām. Jo vienreiz gan mums gadījās tā, ka tikai no sastās reizes mēs varējām vienoties tad par dziesmu, kura tad vēl nav skanējusi, vai nu mākslinieks, kurš vēl nav skanējis šajā manā raidlaikā. Nu tad aiziet, lai tad mums jauka šī diena arī sazinoties telefoniski, telefonu veidā. Labdien, kas tad mūs sazvanīs svētku galdā šobrīd? Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Valmieras pazvanīja Gats.
0: Sveiki, Valmiera, sveiki!
1: Jā, pirmo reizi jūs zvanu un pirmo reizi sazvanu pats pirmais.
0: Nu redz kā, nu tad svētki, nu vienkārši pilnā briedamā.
1: Jā. Jā. Ļoti, ļoti gribu sveikt savu meitu, Egitu, Trauliņu vārda dienā.
0: Jā.
1: Jā, un gribēju veltīt savai meitai savu pašu dziesmu, mazā sirds, ko izpild grupa Mūīža, ja būtu iespējams.
0: Mazā sirds un grupa Mūīža, jā?
1: Jā.
0: Jā, labi, nu tad lūkosim, darīsim nākamajai stundai šo dziesmiņu arī gatavosim. Paldies, paldies.
1: Liels paldies jums, jau klustīgi.
0: Jā, sveicien Valmierai, tur atlai lustīgi, prātīgi un lustīgi, jā, lai viss izdodas. Paldies, paldies līdz citai reizē, ja tā.
2: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Ielpojam krūtīs gaisu un jā, rīt jau atkal jauni rudz būs. Tālūk, 22 minūtes pār vieniem, turpinām ar jūsu zvaniem un sveicieni svētku galdā. Labdien, sveiciens jums, halo!
1: Sveiciens, labdien!
0: Labdien!
1: Šajos brīnišķīgā datumā ir tik daudz labi cilvēki piedzimuši, bet gribu tā kā stumināt publiski divus. Viens no tiem ir mans brālis Jānis Robis Janišonis Vectumniekos, un otrs ir Ingus Lelis no Zvaigznlietus, un tad nu gribētu pušiem novēlēt visu to labāko, jauku līgo, un tad lai skan Zvaigznlietus nepiepildītais sapnis.
0: Nepiepildītais sapnis. Nu tad pildīsim šo sapni nākamajai stundai, piepildīsim noteikti.
1: Pildīsim sapni un tiekamies Vectumniekos līgo vakarā.
0: O, labi, sarunāts. Nu tad jā, baldēsim. Gaidīsim to Jāņu dienu kopā. Labi, sarunāts. Paldies, lai jauka šī diena, lai jauki salgrieži un tad jau turpinam atpūsties noteikti līdz citai reizei.
1: Turpinam,
0: līgo. Jā. Līgo. Atā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Noteikti ķeram sauli, nelaižam sauli vaļā. Un turpinām ar jūsu sveicieniem šeit un tagad. Labdien, sveiciens Latvijas Radio 2 ēterā. Halo!
1: Labdien, Normundiņa!
0: Labdien!
1: Vēlamies, es vana noelies. Vēlos apsveikt mazbētiņu 12. Klases izlaidumu. Un sveic arī pārējos klases biedrus, skolotāju Vitu Cielavu. Un kā arī manai māstai,

0: ذات كاتو يوبلية والوس نورمون دارين ديدا تو ديس منيو مارجد مارجيتين يوبلس
1: Jā,
0: Mar...
1: jā, protams, jā, Normunds Inga un Margrietiņa valsis nākamajā.
0: Jā. Priecīgus svētkus jums visiem.
1: Priecīgus jums arī svētkus un redz, kā arī tas jā, izlaidumu laiks arī tagad jau tāds
0: jā,
1: priecīgs.
0: Jā, bija, ļoti labi bija saulītas spīdēja.
1: Jā, labi, paldies, tad lai jauka šī diena un lai priecīgi svētki, protams, turpinās. Paldies, paldies atā, atā. Andris Ērglis un Liepājas zelta koris. Mums viss izdosies. Protams, gan mums, gan jums viss izdosies šajos svētkos un katru mīļu brīdi.

0: Viss mums izdosies. Jums izdosies noteikti arī sazvanīt Latvijas Radio 267-211-318 un, protams, sēžamies pie svētku galda kopā ar mani. Labdien! Prieks jūs dzirdēt. Halo!
1: Halo, labdien!
0: Labdien!
1: Man rītā mīļiem cilvēkiem ir dzimšanas diena un es vēlos apsveikt savu vīru Aigaru Mešterbu, viņu māsu. Sigitu Glāznieci un manai mammai dzimšanas diena Anitai Kocerei.
0: Jā.
1: Un manai mammai ir ļoti mīļas dziesa, mazs sinītis gāž lielu vazumu.
0: Jā.
1: Jā.
0: Labi, nākamajā stundā šī dziesmiņa arī izskanēs, bet nu, es dzirdu, ka jūs šobrīd arī kaut kur pārvietojaties ar auto, tad jau dodaties svinēt kaut kur.
1: Nē, mēs vakar klausījāmies jūsu koncertu izlaidumu balvos.
0: O, redz kā. Nu tad labi, tad šobrīd jūs esat mājupceļā tā kā sanāk.
1: Jā, mājupceļā. Jā. Rītā viss dzimšanas diena.
0: Jā, labi, tad lai lustīgi svētki, lai labs mājupceļš un garās brīvdienas, tad lai skaistas, jā. Paldies jums, līdz citā reizītei.
1: Paldies.
0: Paldies, tā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Līgos algriežos un gaidām Jāņu dienu noteikti, vai ne? Nu, tad šādā te līgo noskaņā nākamais zvans mums jau ir šeit uz līnijas. Labdien, sveiciens jums svētku galdā, halo!
1: Labdien! Gribēju šodien sveikt, aizsūtīt sveicienu, šodien tāda lietaina diena, aizsūtīt sveicienu uz lietainajiem naukšēniem. Gribēju līgo svētkos apsveikt Pēteru Skabu.
0: Jā.
1: Un dziesmu varētu turēt dzēt, tur man tika.
0: Jā.
1: Un sveicienu sūt kaimiņienu.
0: Tur man tika, tad nu, tu pie kaimiņiem tas tā kā domāts ir, ja?
1: Nu, varētu arī tā, jā.
0: Nu, skaidrs. Nu, tad jau noteikti kaimiņi Līgos un Jāņos kopā būs.
1: Jā. Visur būs Līgo.
0: Līgo. Nu, tad lai lustīgi Līgo, lai priecīgi svētki, lai jauka Jāņa diena galā. Un, protams, arī šodien salgriežu svinam. Paldies jums.
1: Jā.
0: Līdz nākamajai reizītei. Jā.
1: Atā.
2: Līgo Latvijas radio 2 klausītāji.

0: Tēm, kuras tad jums piedāvā Latvijas Radio 2, mīļš jums sirsnīgs paldies vienmēr, vienmēr un mūžam un allaž. Jā, bet turpinām ar jūsu zvaniem, kā gan savādāk, un, protams, turpinām sveikt jums mīļus un dārgus cilvēkus. Labdien, labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd ir? Hello!
1: Anna, un es vēlos atsveikt mazdēliņu Emīlu vārda dienā. Kur šobrīd ir pļavā un lasa puķes vainagiem.
0: Ah, un tad vakarā jau pīsiet vainadziņus.
1: Jā. Šodien jau sāksim, un tu mums būs lielās svinēšanas.
0: Nu, bet jūs...
1: Tad es vēlos viņam novēlēt priecīgu vārda dienu, un ar nākamo gadu sākot, kad viņš sāksies pirmajā kursā, lai viņam veiksmīgs kurs universitātē, lai viņš kārtīgi labi mācās un lai viņam ir pilna dzīve ar dzīves prieku un mīlošas attiecības.
0: Nu, man liekas, ļoti skaists vēlējums, ka tajā viss ir pateikts un paldies tad jums arī par zvanu, lai jums arī tad lustīgi svētki un vienkārši skaista dzīve un smaids visu laiku, lai rotā jūsu seju un jūsu acis. Paldies par šo zvanu. Jā, bet kāda dziesma tad būs?
1: Tātad. Kaut ko vēlētos kādu skaņdarbu no Emīla nedarbiem. Ir iespējams?
0: Tas gan varētu būt bišķi sarežģīti. Es, protams, lūkošu un mēģināšu darīt kaut ko lietas labā, bet rezervēju mums varbūt drošības labāt kaut ko citu vēl.
1: Ja tas vēl nav.
0: Kas tad?
1: Zemiņu lauks.
0: Jā.
1: Zemeņu
0: laiks drīz arī sāksies šeit Latvijā laikam, jā. Labi, mīļš, paldies jums, lai jauka šī svētdiena turpinās un tad jau līdz citai reizītēm. Atā. Priecīgas jums arī svētkus, jā, atā.

0: Nu, kā tad ir, vai tad tiešām visām pogām jābūt ciet? Jā, bet nu, visām pogām ir jābūt uzspiestām. Telefona aparātā, ja vēlties mūs sazvanīt. 67211318. Latvijas Radio 2 svētku galds un mūsu mīļie klausītāji, kuri sveic savukārt savus mīļos, draugus, radus, kaimiņus, paziņas. Varbūt vienkārši arī svešus cilvēkus, kuru varbūt vakar satika uz ielas, bet nu, kāds smaids varbūt pārmijās vai kāds dzirkstelīte bija jūsu starpā, tad noteikti arī tādā gadījumā sveicienus varat nosūtīt. Labdien! Labdien! Kas tad mūs atzvanī šobrīd ir? Hello!
1: Labdien! No Madonas jūs telpēt!
0: Labdien! Sveiciens Madonai!
1: Vai drīkst apsveikt vakardienas jubilāru vārdu dienas svinētājus?
0: Ne tikai drīkst, bet vajag. Droši, droši dariet to. Jā.
1: Labi, bet vai būs no Andreja Lichtenberga no repertuāra būs kādies? Mēs vēl tik ilgi gadi pagājuši, ka pat būs aizmirsts, vai tad nu visi būs iznīcināti, visi labie.
0: Ir mums Lichtenberga, protams, fonoteikā tikai, nu, varbūt negluži visas dziesmas, bet noteikti ir, jā, kādi īpaši jums interesē.
1: Vai prieks dzirdēt ir, ja kādu var, tad Rasmai Štrausai, lai ir priecīga vārda diena kaut vai šodien.
0: Jā.
1: Un dzirdēt kādu Andreja Lichtenberga dziesmu.
0: Jā, bet varbūt ir kāda tieši īpaša dziesma, kur jūs vēlaties.
1: Es zināju dažas tekstus, bet nezināju dziesmas nosaukumu. Tur bija par jūru, ne, bet es to vairs, es nezinu pateikt viņai.
0: Jūra mans tūkstošs veidīgais draugs. Ir tāda dziesma mums.
1: Tur bija.
0: Vai jūrnieki atgriežas?
1: Vienalga kāda.
0: Vai jūra, mana jūra?
1: Arī viņai patīk viss Andreja Lichtenberga dziesmas.
0: Labi, sarunāts. Nu, tad kaut ko darīsim. Un par to jūru, tad mums tur trīs dziesmu izvēle ir. Tad nākamais stundā arī gatavošu. Jā, sarunāts.
1: Nu, lai mēs priecīgi Jāņi.
0: Nu, lai jums arī priecīgi Jāņi. Paldies.
1: Paldies.
0: Paldies un līdz citā reizītē.
1: Un lai Madonā nelīst lietas pa Jāņiem.
0: Jā, absolūti. Pilnīgi piekrītu un pievienojos viss.
1: Jā. Vēl jau nelīst.
0: Jā, tad lai nelīst un galu galā uz Jāņiem, tad lai nelīst visā Latvijā, lai mēs tā viss kārtīgi pie uguns, kura varam arī nobaldēt. Jā, paldies.
1: Nu, visu mīļu, Normund.
0: Jā, paldies, visu mīļu jums arī un līdz citai tikšanās reizē. Ātā!
2: Latvijas Radio 2.

0: Nu, ko mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, nu nevienu nesteidzinu, bet nu 13:40 jau 8 minūtes. Vēl viens zvans tādā mierīgā režīmā un tad jau pāriesim tajā sprinta režīmā, kad mēģināšu uzklausīt 3 zvanus un 3 sveicienus nodot jūsu mīļiem dārgiem cilvēkiem. Labdien, labdien, šobrīd saku jums. Hello!
1: Labdien, es dzirdu jūs.
0: Labdien.
1: Zvanu no Rēzeknes.
0: Jā, es ļoti patīkami.
1: Apsveikt. Jā, jā, saprotu, Normund. Tā, es gribētu apsveikt Emīlu Balandiņa tukumā, Krusdēlu. Viņš man tagad arī ir pirmā kursā mācīsies. Un novēlējums, nu, ko var jaunam puisim novēlēt? Muzikants būs, nu jāmācās. Un kas man tagad ienāca prātā, ka tomēr jauniešiem jāzina kaut kas tāds pateikams, ja jums ir fonotekā Rožinstrauss.
0: Jā, ir mums.
1: Nu, ja varat, Normundu uzliekat lūdzu.
0: Bet kādu dziesmu varbūt uzreiz arī ir doma?
1: Es nezinu, vissakarīgākais būtu varbūt zilais lakatiņš, vasaras sils.
0: Jā, labi, lai tā būtu, tad zilais lakatiņš nākamajā stundā no Rožinstrauss arī skanēs. Šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies jums!
1: Visu labu!
0: Visu labu! Jaukus svētkus Rēzeknei! Aiziet! Aiziet!

0: Jā, visa Latvija drīz būs pilna, ja vēl nav pilna uguns, kur liesmām, tādām skaistām, siltām, dzirkstošām un noteikti arī ar to tādu svētku noskaņu. Sirdī vēl šajā stundā mēģināšu trīs zvanus uzklausīt. Mums ir apmēram 3 minūtes laika, lai tad pagūtu sveikt, tāpēc no šoreiz tā ilgi un gari cenšamies nepļāpāt. Labdien! Labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd?
1: Sveicināti, Dzintra!
0: Sveiki, jā, sveiki!
1: Beidziņas Rasmai draudzenei Ciemupē, radiniecei Rasmai Kavaļa Kolijavādē, bet es atkal gribu tādu dziesmu, kur meitene spēlē, klavieres spēlē Bethoven, un viņš tur staigā tās durvis ciet vaļā. Nezinu, kā sauc, varbūt dzied zeļi.
0: Zeļi?
1: Es īsti nezinu, kas viņi dzied, man liekas, ka tie

0: zeļi.
1: Jā, bet
0: meitenes spēlē klavieres Beethovenu, un viņš tur staigā gar tām durvīm visu laiku.
1: Bet kā dziesma saucas?
0: Nezinu, tur jau tā lieta.
1: Labi, lūkoši mēģināšu darīt visu, ko lietas labā. Labi, šobrīd man nav nojausmas.
0: Paldies jā, jums, labi. Jaukas svētkus visiem.
1: Paldies jums arī jaukas svētkus, lai viss izdodas ar tā līdz citai reizītē. Jā, paldies, paldies, paldies. Lūk, viens sveiciens ir, vēl divi mums ceru, ka sanāks šajā stundā. Labdien, hello!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Vēlos sveikt savu meitu Ingu Ošu Roksu dzimšanas dienā. Tieši Jāņos 24. jūnijā. Un vēlu veselību, un lai viņai sākas skaista dzīve.
1: Jā.
2: Un dziesmiņu lūdzu Ozolu Andreja Irēna.
1: Andrejs Ozols, jā, un Irēna.
2: Jā, paldies.
1: Irēna, jā. Labi, paldies jums, lai lustīgi svētki, priecīgi Jāņu dienu.
2: Paldies. Jums arī visu labāko.
1: Paldies.
2: Skaistajiem konceptiem. Paldies.
1: Paldies. Līdz citai reizītē, jā, tā. Un, nu jā, redz, diezgan raiti mums viss sanāk un viss ir tā kā ieplānots. Nu tad vēl vien reiz zvans mums šeit ir reiterā pieejams. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Hello.
3: Labdienā, Liepājas puse.
1: Labdienā, sveiciens Liepājai.
3: Jā, gribētu mēs nodot sveicienu visiem cinkoņu dzimtas Jāņiem. Visiem. Un arī līgai. Mums patreiz ir tikai viena līga mūsu dzimtas
1: lokā. Un cik tad Jāņu jums ir?
3: Lai nevaram izskaitīt. Gan brālēni, gan brāļi ir, gan vīri, gan brālēni. Daudz mums ir.
1: Nu skaidrs, nu tā tad lustīgi svētki būs, vai vienādi sakot.
3: Jā, un 26. datumiņā arī Laurai Ābelē Liepājā ir arī dzimšana, tad pie reizes arī Lauriņai, lai ir sveicien.
1: Jā, labi.
3: Un sveicien sūtā Radiņi no Dubeņiem. Un mēs gribētu Jāņa Narkevica seniora dziesmu Svešā Linda.
1: Tā Markevic...
3: Narkevic, jā.
1: Uh-huh. Narkevic.
3: Jo viņi mums katrā salidojumā nu jau ir spēlējuši kā grupā Čirkainie, un tāpēc arī Jānim sveiciens arī vārdienā.
1: Jā, labi, ja vēlreizīgi atkārtosiet dziesmas nosaukumu, būtu ļoti jauki.
3: Svešā Linda.
1: Labi?
3: Jā.
1: Labi?
3: Jā.
1: Darīsim, ko varēsim.
3: Paldies
1: jums.
3: Jā, paldies. Visu labu, jauku, svēkus.
1: Paldies jums arī jauku svētkus, un lai viss izdodas. Jā, paldies atā. Atā! Lūk, tā mēs esam diezgan raiti arī šajā stundā tikuši galā. Nu, kā galā tikuši, bet nu, cik nu varējuši, tik mēs esam darījuši, uzklausījuši jūsu zvanus. Un mīļš sirsnīgs paldies, kā vienmēr visiem, kuri tiešām ir svētku galdā. Un es zinu, ka ir daudz tādi, kuri regulāri zvana un nevar sazvanīt. Nu, nekas. Nu, gaidīšu jūsu zvanus jau nākamajā svētdienā atkal tā, ka neizmetiet tās lapiņas ārā un visus Jāņus un Līgas varēsiet sveikt. Protams, arī nākamajā svētdienā bez nekādiem pārmetumiem, sirds pārmetumiem. Es, Normunds Ušs, teicu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, tūdaļ jau kārtējās ziņas, un tad jau nākamā stunda piepildīt ar jūsu mūziku. Jauka diena, lai turpinās!

ziņām divos studijā ģerts Hausāns. Valsts ugunsaizsības un glābšanas dienas šajās brīvdienās no ūdens tilpēm izcēlis jau trīs bojāgājušas cilvēks. Šorīt bojāgājušas cilvēki izcelti no Azara Cēs novada Vecpiebalgas pagastā un no Dīķa Rezekans novada Lenģu pagastā. Vakar kāds cilvēks bez dzīvības pazīmēm izcelts no upes Jūrmalā. Glābēji atgādina, ka siltais laiks daudz uz mudena doties pie ūdens, tomēr noslīkšana joprojām ir viena no biežākajām traģēdijām svētku laikā. Īpaši bīstam ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās un vienatnē. Un glābšanas dienests arī aicina vienmēr pieskatīt bērnu ūdens tuvumā, pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime. Neraugoties uz pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūras alkohola reibumā, vakar policija tomēr apturējusi 18 iereibušus transporta līdzekļu vadītājus. 12 gadījumos par braukšanu reibumā sākti krimināli procesi, 6 administratīvā pārkāpuma procesi. Tas nozīmē, ka šo autovadītāju organismā alkohola koncentrācija bija līdz 1,5 promilei. 4 aktīvus krimināla procesos dzērāja šoferiem konfiscēts pārkāpumā izmantotais transporta līdzeklis. 8 gadījumos par labu valstī piedzīs naudas summu, kas var sasniegt transporta līdzekļa vērtību. Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem valsts policija konstatējusi arī daudz citu pārkāpumu, tā skaitā 240 gadījumos atļautā ātruma pārsniegšanu un 16 gadījumos agresīvu braukšanu. ASV viceprezidents James Davids Vance arī radies Šveicē, tur paredzēts sākt jaunu Vašingtonas un Teherānas miera sarunu kārtu. James Davids Vance prognozē, ka sarunas varētu ilgt dažas dienas. Ukraina aizvadītajā naktī veikus triecienus naftas rūpniecības objektiem un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām abās Krimas tilta pusēs. To apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Bet Krievijas okupātajā Krimā visās degvielas uzpildes stacijās pilnībā pārtraukta degvielas tirdzniecība, tā paziņoja okupantu vietvaldis Sergejs Aksjonovs. Lielā daļā Eiropas turpinās karstumvilnis. Francija karstuma dēļ ierobežojusi alkohola tirdzniecību. Francijā no dienvidrietumiem līdz Burgundijai gaisa temperatūra šodien pakāpsies līdz pat 40 grādiem pēc Celsītā prognozēja meteorologi. Un Francijas premjers Sebastiens Lecornu aizliedzis alkohola lietošanu sabiedriskos pasākumos 35 reģionos, kur gaidāms vislielākais karstums. Brīdinājumi par svelmi izsludināti arī lielā daļā Vācijas, tur 38 grādi gaidāmi, un arī Itālijā un Spānijā valda svelme, kas ietekmējas ikdienas dzīvu un turismu daudzās pilsētās. Pirmā darba vieta, pirmā alga un atbildības sajūta, tie ir daži no labumiem, ko var iegūt skolēni.

0: vasaras darbam izvēloties kādu no Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centriem. Šovasar Rīgas domas projektā jaunieši strādā trijos pašvaldības pansionātos Gaiļazars, Mežciems un Stella Maris. Pirmie 23 pusaudži jau sākuši darbu. Tostarp aprūpes centrā Gaiļazars. Pansionāta direktors Haldis Virbulis Latvijas radio stāstīja par jauniešu pienākumiem.
1: Tā kā mūsu darbinieku resursi ir tik, cik viņš ir, nevienmēr visus var pilnīgi simtprocentīgi izvest un pastaigāties, tad skolēni palīdz, un tas ir ļoti daudz. Tas ir viens pienākums, otrs – lasīt grāmatas, trešais – aizvest iedzīvotājus uz kādu koncertu, uz kādu nodarbību, uz kādu vēl pasākumu. Piemēram, šajā momentā, kamēr es jums runāju, mums notiek brīnišķīgs pasākums ar sunīšiem pagalmā. Skolēni palīdz izvest klientus līdz šim pasākumam, un tāpatās arī aizvest atpakaļ.
0: Arī pārējos sociālās aprūpes centros Latvijas radio atzina, ka jauniešu darbs un klātbūtne pansionātos ir ļoti būtiski to iedzīvotājiem. Latvijas sieviešu volejbola izlase ar negaidītu uzvaru 5 setos pabeidza Eiropas līgas turnīru. Volejbolists pievēc Grieķiju, kas līdz šim nebija zaudējusi. Latvijas izlase gan nespēja kvalificēties fināls sacensībām. Un tagad priekšā pauze pirms sākt gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram. Izlases līder Kristīna Kramēna rezumēja vasaras pirmo cēlienu.
2: Gāju kā pa kalniem, teikšu, bet kopumā man ir pozitīvas sajūtas, meitenēm arī, es domāju, ka viss tagad tīpaši šādi beigt šo Eiropas līgas turnīru ir vispār citā līmenī sajūtas un forši būs nosvinēt Jāņus, mazliet patrenēsimies un tad būs mazas brīvdienas, bet arī tas iedev tādu pacilājumu uz Eiropas čempionāta fināla turnīru.
0: Izskan ziņas divos. Rīgā šobrīd 25 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, diena karsta 24-29 grādi, piekarstē gan mazāk, tur 21-24, bet daudz viet arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un lokāli krusu.
3: Latvijas radio 2.

0: Jā, šodien noteikti karsta diena, un šokolādes saldējums būs pašā laikā. Ko? Jāņa, siers, kvass un atveldzējos šokolādes saldējums. Nu, iedomājieties, nu, kolosāls kokteilis, te, brīvdienām. 9 minūtes pār diviem dienā, 21. jūnijas saulgrieži, un, protams, garās brīvdienas, es pat neesmu skaitījis, pusē ir vai nav? Nav nemaz pusē, droši vien. Vai ne? Tad jau lustīga tā līgošana līdz pat, nu, kā nu kuram, kuram varbūt arī līdz pēteriem būs, jā, bet, nu, tā jau noteikti izbaudām. Latvijas Radio 2 gan ar dziesmām dzimtajā valodā, gan ar svētku noskaņu dziesmās, gan lūk arī ar dziesmām tās, kuras esat izvēlējušies jūs šajā stundā, jo, nu, iepriekšējo stundu mēs kā Allaš svētdienās tā ļoti darbīgi, cītīgi pastrādājam. Es šeit, Normunds Zušs pie pults, jūs savukārt tur telefonu aparātu un telefonu līniju otrā pusē. Sveicat sev mīļus un dārgus cilvēkus, un tad jau mums tā svētku galda sajūta ir izveidojusies, man liekas, jau vairāk gadu garumā, un dziesmas savukārt šajā stundā skan tās, kuras izvēlējušies jūs. Un jā, šajā stundā skanēs gan Normunds un Inga duets, gan grupa Zvaigžņu lietus, gan grupa Bet, Eolika, Mazā Gilde, Andreja Lichtenberga balsi dzirdēsiet, Eduarda Rožaņstrauha balsi dzirdēsiet, nu, vienmēr sakot, manuprāt, tāds svētku kokteilis arī jums sanāks mūzikā, ne tikai kopā ar šokolādes saldējumu. Lai jauka diena turpinās mums visiem, un, protams, svinam prātīgi, svinam atbildīgi, svinam ar tādu gandarījuma sajūtu. Un paldies arī mūsu klausītājiem, kuri, aicinot mūsu mudinājumam, arī ir ierakstījuši savu balsi, lai mēs to varētu atskaņot arī tādā svētku noskaņā dziedot.
1: Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
2: Atkal nāca Līgo naktī, Līgo, Līgo, negaidīti, necerēti, Līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: 14:20, 21. jūnijas. Turpinām gan ar svētku sajūtu sirdī, gan turpinām, protams, ar jūsu izvēlētām dziesmām šajā stundā, kā allaši katru svētdienu. Un, lūk, tūdaļ grupa Bet-Bet ar dziesmu Mascīnītis, savukārt pēc tam Eolika ar Zemiņu lauku, un šeit jau noteikti ne tikai tā dziesma, bet arī smarža. Iespējams, tā Zemiņu smarža būs sajūtama ik vienam. Lai jauka diena turpinās, aiziet!
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Šur tur rīt nekur pie sava radioaparāta. Šodien, 21. jūnijā, klausāmies tās dziesmas, kuras esat izvēlējušies jūs paši, jo esat sveikuši kādu savu mīļu un dārgu cilvēku.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Lūk, tagad Andreja Lichtenberga balss dziesmā Jūra, mana jūra.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Visa laba jāņu zāle līgo, līgo, kas zied jāņu vakarā līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi!

Lūk, tā pamazām mēs šķetinam tās jūsu izvēlētās dziesmas uz priekšu. Un, jā, kā tikko arī dzirdējāt, Jānis Narkevics un svešā Linda. Šī bija arī viena no jūsu izvēlēm šajā stundā, tad šo dziesmiņu arī vēlējāties dzirdēt. Vēl Andrejs Ozols ar dziesmu Irēna, un tad jau ielūkosimies arī laikapstākļu prognozēs, ko tad mums sinoptiķi sola turpmākajās trīs dienās.

0: Lajka za njih sviga, Ndusala Fija.
1: Šonakt debesīs daudzviet skaidrosies. Vietām valsts dienvidu un austrumu daļā vēl īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet Latvijā veidosies migla. Pūtīs lēns rietumu, ziemeļu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 11, plus 17 grādi. Rīta dienā sauss un pārsvarā saulains laiks, pūtīs ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 26 grādi, piekrastē ap plus 20 grādiem. Naktī uz otrdienu neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem dažviet Kurzemē migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9, plus 15 grādi. Otrdiena neliels mākoņu daudzums nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 19, plus 24 grādi. Un droši vien lūk mirklis, kurš visvairāk mūs visus arī interesē. Jāņu naktī! Mākoņi kļūs vairāk, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 9, plus 14 grādi. Savukārt trešdiena, jeb jau jāņos, daļēji mākoņains laiks. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu vējš, kas pāries ziemeļu rietumu vējā un ātrums 1 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 18, plus 23. Grādī. Lūk tādas prognozes. Nu, tad nezinu, varbūt tās garās brīvdienas jāizmanto un iespējams to jau jāņu nakti jāsāk agrāk, tad, kad vēl mums to lietu nesola. Bet, nu, jebkurā gadījumā no manas puses tāds sirsnīgs novēlējums, lai tik tiešām, lai tur, kur būtu jūs, lai tur, kur būtu arī es, tad lai nelīst. Lai nelīst, lai ir silta nakts un svētku pilna noskaņa.
2: Latvijas Radio 2.

14 un nu jau 51 gandrīz minūte, un tas nozīmē, ka šī stunda pamazām ir pietuvojusies jau savai arī izskaņai. Es Normunds Zušs saku mīļu un sirsnīgi paldies visiem, kuri tad bija dienas mūzikas programmā kopā ar mani šajā 21. Jūnijā, un, protams, vēl lielāku paldies teikšu visiem tiem, kuri joprojām arī turpinās palikt kopā ar mani un radio Latvijas Radio 2. Jo jau nākamajā stundā, protams, gaidīšu jūs raidījumā Latvijas sirdziesmu. Un jā, sezona ir skaisti noslēgta un tagad vasaras cēliens. Un šoreiz ar tādām Jāņu pilnām noskaņām tad arī vadīsim raidījumu Latvijas sirdziesmu.

0: ziņām trijo studijā Ģercauzāns. Ukrainai aizvadītajā naktī veikusi triecienus naftas rūpniecības objektiem un Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām abās Krimas tilta pusēs, to apstiprināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzbrukts jūras loģistikas objektiem naftas transportēšanai Krievijas Krasnodaras novadā un naftas bāzē Kerčā, okupētajā Krimā. Doti triecieni arī militāriem loģistikas objektiem arī četrām S-400 radaru stacijām un divām Panzer sistēmām. Krievijas okupētajā Krimā visās degvielas uzpildes stacijās šorīt pilnībā pārtraukta degvielas tirzniecība gan brīvā pārdošanā, gan ar kuponiem, tā paziņoja okupantu vietvaldis Sergejs Saks-Jaunavs. Bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir atteicies no Polijas Baltā ērgļa ordeņa, šādi reaģējot uz Polijas prezidenta Karola Navrocka lēmumu atņemt Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim valsts augstāko balvojumu. To viņam atņēma saistībā ar Zelenska lēmumu godināt otrā pasaules kara vienību, kas saistīta ar poļu civilizētāju slaktiņu. Porošenko teica, ka atteikšanās no balvojuma ir viņa atbilde uz Polijas prezidenta lēmumu, taču uzsver, ka šis solis nekādā ziņā nav vērsts pret Polijas tautu. Lielā daļā Eiropas turpinās karstumvilnis. Francija karstumdēļ ierobežojas alkohola tirzniecību. Francijā gaisa temperatūra šodien daudz bet pakāpsies līdz 40 grādiem pēc Celsija. Parīzes varas iestādes nolēma, ka parki un dārzi paliks atvērti visu diennakti. Brīdinājumi par svelmi 38 grādu apmērā izsludināt arī lielā daļā Vācijas. Arī Itālijā un Spānijā valda svelmi, kas ietekmēs ikdienas dzīvi un turismu daudzās pilsētās. Jaunu nakts autobusu reisu numuru 22 no galvaspilsētas centra līdz lidostai ir izmantojuši aptuveni 3000 pasažieru. Šie nakts autobusu reisi notiek ne tikai brīvdienās, bet arī darbdienās. Pagaidām grūti spriest, vai tas ir daudz vai maz, jo šos datus nevar salīdzināt ar citiem nakts reisiem, kas kursē tikai sestdienās un svētdienās, tā norāda uzņēmumā Rīgas satiksme. Par numuru 22 reisu plašāk stāstu uzņēmumu pārstāvbai Bartuševiču Feldmane.
1: No stacijas laukuma Marijas ielām uz Rīgas lidostu un atpakaļ šis autobuss kursē katru nakti ar vienas stundas intervālu. No pilsētas centra uz Rīgas lidostu autobuss brauc 12, 1, 2, 3 un 4 naktī, savukārt no Rīgas lidostas atpakaļ uz centru ir 1, 2, 3, 4 un 5, tad ir pēdējais šis N22 reizes un pēc tam jau sāk kursēt ikdienas autobuss lidosta Abrenes iela. Kustība tiek nodrošināta katru nakti, gan sestdienu, gan svētdienās, gan arī darba dienās. Un autobusā darbojās visas tās pašas biļetes, kas arī pa dienu, un attiecīgi arī šeit var reģistrēt kuras biļetes.
0: Rīgā trešodien turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Pulksten +5 būs gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam, tur 5 liels koncerts. Tas būs svētku centrālais un noslēdzošais notikums. Tukuma novada Zendenes pagastā esošajā Pastariņa muzejā pēc stundas notiks ielīgošanas pasākums. Tur būs iespēja izzināt latviešu tradicionālās svētku paražas, baudīt koncertu uzvedumu un kopīgi svinēt gadu īsāko nakti. Daudzviet Latvijā šodien Jāņu ielīgošana, to starp Limbažu novada Pālē, šovakar 4. Vidzemes lībiskās vasaras salgriežu festivāls. Par to šorīt Latvijas radio redījumā labrīt stāstīja Vidzemes lībiskās kultūra telpas producents un folkloras kopas malībiešu vadītājs Reinis Druvietis.
2: Mēs vēlamies popularizēt tieši senās tradīcijas un veikt, kā sacīt, rekonstrukciju, kā tad senie lībieši, mūsu senie senči varēja būt svinējuši Jāņus. Jo nu, man pašam liekas, tas ir tāds svarīgāks datums par jauno gadu. Tas ir mans jaunais gads, kur es sadedzinu veco vainagu, uzspinu jauno, uzstādu jaunus mērķus dzīvē. Tas, ko vajag, ir nu, tautas tērpa vai goda tērpa, ja nav tautas tērpa. Lāpu gājienam lāpu un labu garastāvokli un gatavi dancot, jo mums kopā būs arī folkloras kopa Kokla no Rīgas, kas manuprāt ir viena no labākajiem danču vedējiem. Un mēs esam ļoti vienkārši pašā Mecepolas vidū. Mecepola ir senā lībiešu teritorija apdzīvotā, kas ir Limbažu novads un Siguldas novada Lādurgas pagas, un mēs esam tieši starp Limbažiem un Saladz grīvu. Tā kā brauc līdz Limbažiem un tad 20 km uz augšu uz Pālu.
0: Vēl par laikapstākļiem Rīgā 27 grādi un gan Rīgā, gan citviet Latvijā šodien iespējams brīžiem pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm un dažviet arī krusu. Līdz 29 grādiem silts.
3: Latvijas Radio 2.
4: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Kur sajust viduslaiku Livonijas garu? Kur uzzināt, kā ritēja dzīve pilīs? Kā tās cēla un iekārtoja? Kā aizsargājās no naidniekiem, kā saimniekoja, muzicēja, tērpās un rotājās. To stāsta unikāli priekšmeti autentiskā vidē. Rīgas pils pagrabos. Jaunajā ekspozīcijā Livonijas pilis. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Līgo visa pasaulīte, līgo Latvija un, protams, garajās brīvdienās tad ne tikai svini, bet arī atpūšas, iespējams, arī vairāk pavada laika pie dabas, vairāk ar ģimeni un vairāk tādā tik tiešām draugu pulkā. Esiet mīļi sveicināti raidījumā Latvijas sirdsdziesma. 10 minūtes pāri 3 pēcpusdienā 21. jūnijas salgrieži un... Latvijas sirdsdziesma arī tādās salgriežu un tādās svētku noskaņās arī šo stundu vadīs. Jau pagājusi nedēļa, kopš ir noslēdzies Latvijas sirdsdziesmas 10. sezonas, jubilejas sezonas fināls. Skaisti! Ar glanci un, protams, vēlreiz sirsnīgi sveicieni arī no manis, Edvardam Strazdiņam un dziesmai Bez tevis nav nekā. Šī dziesma turpinās veselu gadu nest skanīgākās dziesmas titulu līdz nākamajam finālam. Bet mēs šeit Latvijas Radio 2 ēterā tiekamies katru svētdienu arī tagad vasaras laikā, neskatoties uz to, ka televīzijā gan mūsu sezona ir noslēgusies. Bet tik un tā arī sestdienu vakaros televīzijā mēs tiksimies vēl raidījuma atkārtojumos. Bet nu tādā tiešā saitē un tiešā sadzirdamībā tad nu tikai vienīgi Latvijas Radio 2 visu vasaru. Un lūk, kā arī tikko dzirdējāt, grupa Auļi kopā ar draugiem tad ieskandināja arī skaistu Jāņu noskaņu un salgriežu noskaņu un šajā stundā mēs tad arī pievērsīsimies mūsu draugiem, tie, kas ir sirdzies gan piedalījušies, gan arī dziedājuši un bijuši mums līdzās ne tikai šajā sezonā, bet arī citās sezonās. Tad ielūkosimies, kā tad viņiem ir veicies arī ar Jāņu dziesmām un kā tad viņiem veicas ar līgošanu. Zelta kniede un līgo dziesmā turpinam šī stundas skanējumu.

Lūk, tad arī epizode jau pie ugunskura. Kā tad mēs visi arī dziedāsim, kā mēs visi līgosim un kā tad mēs arī svinēsim Jāņus. Jau nākamajā reizē, nākamajā svētdienā, kad tiksimies, tad sāksim tādu skaistu un sirsnīgu atskatu uz to, kā tad mēs esam pavadījuši šo sezonu un kādas tad dziesmas ir šajā sezonā piedalījušās arī tās, kuras uz finālu netika. Atcerēsimies un vēlreiz izklausīsim un, protams, arī jau ar tādu gaišu skatienu nākotnē lūkosim nākamās sezonas virzienā un iespējams varbūt arī kāds jaunums, kurš parādīsies šeit Latvijas Radio 2 fonotēkā. Arī tas būs satiekams jau sākot no septembra jaunajā sezonā. Kas to lai zina? Tāpēc ļoti uzmanīgi gan ar skaistu un sirsnīgu skatu bišķi pagātnē, bet tomēr jau ar vīziju taisni uz priekšu. Bet nu, šajā raidījumā, kā jau arī minēju, tad pievērsīsimies mūsu draugiem un tiem, kuri ir sirdziesmā bijuši, būs, vai nu arī šajā sezonā piedalījās, un tiem, kuriem ir dziesmas par līgošanu un tādā Jāņu atmosfērā. Lūk arī Kasparam Markševicam ir dziesma nosaukumu Papardejs.

Ineta Rudzīte, Ēnars Bumbieris, Brīnumziets, 15.24 minūtēs Latvijas Radio 2 ēterā, raidījums Latvijas sirdziesma. Un turpinot mūsu draugu tādu Jāņu dienas koncertu, varu pačikstēt arī to, ka jā, tikko arī dzirdējāt Inetas Rudzītes balsi, tad Ineta gatavo jaunu dziesmu. Un tas nozīmē, ka iespējams tuvākajā laikā šis jaunums nonāks arī Latvijas Radio 2 ēterā, fonotēkā un vēl jo vairāk. Tas nozīmē to, ka nākamajā sezonā jūs atkal redzēsiet Inetu Rudzīti arī Latvijas sirdziesmā. Bet nu gan turpinām ar tādām nu, tiešām pamatīgām vērtībām, ar pārbaudītām vērtībām, kantoris 04 un Jāņu nakts.

Kantoris 04 un Jāņu nakts. Un droši vien, ka Harijs Joniškāns arī nesnauš, bet aktīvi darbojas mūzikā gan ar jaunām dziesmām, gan ar koncertiem. Nu, un tas nozīmē, ka arī Hariju Joniškānu noteikti nākamajā sezonā redzēsim arī televizoru ekrānos. Bet lūk, nākamā mums tūdaļ grupa Ducele. Pārgads kārtu Jānīts nāca, nu par Duceli gan mēs kādu laicu jau neesam neko jaunu dzirdējuši. Kā zin, kā viņiem

Mārtiņš Jātnieks un Līgo, un, protams, arī The Farmers Band, kopā ar Mārtiņu Jātnieku gaidīsim nākamajā sezonā arī pie mums. Viesos ar jaunu dziesmu, ar jauniem dziesmu stāstiem, un kā jau arī pats Mārtiņš kādreiz teica pie mums raidījumā, ka viņa sapnis ir spēlēt labāko country Latvijā. Nu, tad vēlēsim, lai tas labākais country noteikti arī nonāk līdz jūsu sirdīm, mūsu fonotēkām un visai arī pasaulē. Savukārt, lūk, grupai Zeļi, nu, jau ir zināms, ka viņiem būs vai ir jau precīzāk jāsaka jauna dziesma, un tātad grupa Zeļi arī mums būs 11. Sezonā, bet šobrīd, nu, dziesma, ko kārtīgi latvieši noteikti dziedās, Jāņos, dziedās līgojot un dziedās arī varbūt ikdienā, atceroties to, kā gan viņiem ir gājis svētkos.

Kas to zina, cik dienu nakšu paies vēl, bet lai vai kā reizes atkal tevi zakšu pēc 100 gadiem piebalgā. Ak šīs rīmes, ak šī melodija, ak šī dziesma, ko noteikti katra zina un katram sirdī arī skan. Turpinot tālāk, tu daļu dzirdēsiet Jāņa Paukštello balsi, bet pirms tam gribas atcerēties vēlreiz tos skaistos mīļķus, kuri tad ir bijuši lielajā gada finālā koncertā. Un tik tiešām mīļš un sirsnīgs paldies visiem tiem, no kuriem mēs esam arī saņēmuši mīļus un sirsnīgus vārdus un paldies vārdus par to, ka esot ļoti paticis, ka esot bijis viss ļoti skaisti un lūk viens no tiem mirkļiem, kas jums ir ļoti patikuši, protams, Jāņa Paukštello godināšana un sveikšana. Un šajā mirklī es vēlreiz varu teikt no visas sirds paldies Jānim Paukštello, ka viņš ir. Paldies! Paldies par mīlestību, paldies par dziesmām, paldies par humoru, paldies, paldies un vēlreiz paldies. Un lūk, Daiļās puķes, arī viena no tām dziesmām, kura ir Jāņa Paukštello pūrā un tādā svētku noskaņā.

0: Latvijas sirdsdziesmā.
1: Turpinās raidījums Latvijas sirdsdziesmā un šī stunda un šī svētdiena tādā svētku noskaņā jau ar Jāņu. Jāņu svētku un Jāņu siera smaržu noteikti. Un lūk, pirms skan nākamā dziesma, tad varu arī jums pačukstēt un izstāstīt tādu lietu, ka lūk, Lielvārdē 13. jūnijā pirms lielā gada fināla, kurš bija tiešraidē gan LTV 1, gan arī šeit Latvijas Radio 2, ēterā bija arī iesildošā daļa, un to savukārt redzēja un dzirdēja tikai tie, kuri bija tur uz vietas Lielvārdē, un tie jau noteikti ir informēti arī par tiem māksliniekiem un jaunajām dziesmām, kuras tur skanēja, bet, nu, lūk, viena no tām dziesmām ir arī Dobeles zemessargu izpildījumā, un tas nozīmē, ka viņiem arī ir iefilmēta jau dziesma, kura nākamajai sezonai iespējams arī parādīsies televizora ekrānos kā dalībniece. Bet nu pagaidām svētku noskaņu tādā ritmā un vijumā dziesma Nakts vijolis, kur Dobeles zemessargu ansamblis talkā ir aizinājuši arī māsas Leksdiņas.

that is wild. Y'all could see the van spilly, only y'all.

Mūsu draugi grupa Alfveceļš arī, starp citu, kurus godinājām, tāpat kā Jāni Paukštello šogad, grupa Alfveceļš godinājām vēl vienu, vēl pirms viena gada. Jā, noteikti jūs arī to atminaties. Un, lūk, turpinot ar Jāņu noskaņām, tūdaļ arī kāps uz mūsu tādas virtuālās skatuves šeit, šajā stundā Latvijas sirdziesmā arī Jānis Moisejs. Bet pirms tām izstāstīšu to, ka Jānis Moisejs ir sapulcinājis spēcīgu mūziķu kompāniju un tapusi jauna dziesma. Un ļoti iespējams, ka šo jauno dziesmu ar visu to lielo, kā es tikko arī teicu, mūziķu kompāniju, tad redzēsiet jaunās sezonas aptaujā, nu, apmēram oktobrī vai iespējams novembrī. Bet, nu, šobrīd jau spēcīgs rokas spiediens Jānim caur radio viļņiem jau laicīgi sveicot Jāņu dienā un sveiciens vārdu dienā. Un arī pats Jānis kopā ar vokālo ansambli Dancis sveic visus Jāņus.

Laizīms Jāņi punkts un miers. Tālūk Jānis Moisejs, vīru ansamblis Dancis un dziesma visiem Jāņiem. Nu ko tad 15 un nu jau 56 minūtes šī stunda arī pietuvojusies savai izskaņai. Es Normunds Zušs saku mīļu paldies visiem, kas bija kopā ar Latvijas Radio 2 un kopā ar raidījumu Latvijas sirdziesma. Tiekamies jau pēc svētkiem, tiekamies pēc Jāņiem 28. Jūnijā. Un tad jau ar jaunu elpu un jaunu dvesmu, tad sāksim lūkoties gan uz priekšu, uz tādu nākotnes vīziju, gan, protams, arī skaisti un sirsnīgi mēģināsim atcerēties aizvadīto Latvijas sirdziesmas sezonu. Mīļie draugi, lai lustīgi svētki, lai skaistas brīvdienas, izbaudiet to visu, izbaudiet un esiet prātīgi gan paši, gan arī uzpasējiet sev mīļus un dārgus cilvēkus. Lai viss izdodas, lai priecīgi svētki un tiekamies atkal. Čau, atā ar labu dienu, Latvija!

0: Esiet sveicināti ziņas 4. dienā studijā Negars Rozenbergs. ASV viceprezidents James Davids Vance ieradies Šveicē, kur paredzēts sākt jaunu Vašingtonas un Teherānas miera sarunu kārtu. Sarunas plānotas neraugoties uz Irānas paziņojumu par atkārtotu Hormuza šauruma slēgšanu, tā reaģējot uz Izraēlas uzbrukumiem Libānai. Teherāna tos raksturojis kā ASV un Irānas iepriekš parakstītās saprašanās memoranda pārkāpumu. Vance prognozējis, ka sarunas varētu ilgt dažas dienas.
1: Situācija būs nepārtraukti jāuzrauga, lai nodrošinātu gan Izraēlas, gan Libānas drošību un aizsardzību. Galvenais mērķis panākt ir visa reģiona stabilitāti un drošību. Lielākā problēma ir tā, ka kāds izdara triecienu, pēc tam kāds atbild, kas izraisa eskalāciju. Ir jāspēj to apturēt pietiekami ilgi, lai panāktu pamieru un mazinātu spriedzi. To mēs arī centīsimies panākt.
0: Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis Esmails Bagaei paziņojis, ka Teherāna sarunās pieprasīs, lai otra puse izpilda savas saistības. Francijas varas iestādes aizturējušas Baltkrievijā dzimušu vīrieti un izvirzījušas viņam apsūdzības lietā par spiegošanu Krievijas labā. Parīzes prokuratūras sniegtā informācija liecina, ka aizturētais vīrietis iespējams vācis informāciju par Francijas bezpilota lidaprātu tehnoloģiju ražotāju. Turpina Rustams Šukurovs.
2: 48 gadus veco vīrieti aizturēja 3. jūnijā, brīdī, kad viņš filmēja bezpilota lidaparāta prototipu, ko izstrādājis uzņēmums, kurš piegādā dronus Francijas un Ukrainas bruņotajiem spēkiem, teiks prokuratūras paziņojumā. Savukārt Francijas iekšējās drošības ģenerāldirektorāta izmeklēšanas informācija liecina, ka aizdomās turētais vīrietis iespējams nosūtījis uzņemto video materiālu savai kontaktpersonai Krievijas teritorijā. Prokuratūra atzīmēja, ka vīrietim izvirzītas apsūdzības par sensitīvas informācijas nodošanu ārvalstī, par ko notiesāšanas gadījumā viņam varētu draudēt līdz pat 15 gadiem cietumā.
0: Pašmājās pirmā darba vieta, pirmā alga un atbildības sajūta. Tie ir daži no labumiem, ko var iegūt skolēni, vasaras darbam izvēloties kādu no Rīgas pašvaldības sociālās aprūpes centriem. Šovasar Rīgas domas projektā jaunieši strādās trijos pašvaldības pansionātos – Gaiļezars, Mežciems un Stella Maris, un pirmajā 23 pusauģi jau sākuši darbu. Aprūpes centra Gaiļezars direktors Aldis Virbulis stāsta par jauniešu pienākumiem.
3: Tā kā mūsu darbinieku resursi ir tik, cik viņš ir, nevienmēr visus var pilnīgi simtprocentīgi izvest un pastaigāties, tad skolēni palīdz, un tas ir ļoti daudz. Tas ir viens pienākums, otrs – lasīt grāmatas, trešais – aizvest iedzīvotājus uz kādu koncertu, uz kādu nodarbību, uz kādu vēl pasākumu. Piemēram, šajā momentā, kamēr es jums runāju, mums notiek brīnišķīgs pasākums ar sunīšiem pagalmā. Skolēni palīdz izvest klientus līdz šim pasākumam, un tāpat tās arī aizvest atpakaļ.
0: Arī citos sociālās aprūpes centros atzīst, ka jauniešu darbs un klātbūtne pansionātos ir ļoti būtiska to iemītniekiem. Rīgā trešo dienu turpinās Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Svētku gaitā pulksten 16:30 sāksies Gaudeamus dalībnieku gājiens no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam. Savukārt Brīvības laukumā pulksten 17:00 sāksies Gaudeamus lielkoncerts. Tas ir svētku centrālais un noslēdzošais notikums, kurā piedalīsies ap 3900 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Un vēl Rīgas ostā šodien piestājas ASV kruīza kuģis Norwegian Sun. Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģa vizīte, kas esot par 5. daļu vairāk nekā pērn. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135,000 kruīza turistu, un tas esot par 17% vairāk nekā pagājušajā gadā. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Pat labanā Rīgā 26 grādi lēns rietumu vējš atmosfēra.

0: spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss un stīpras lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra 22-27, daudzviet piekrastē 20-22 grādi. Rīgā naktī gaidāms daļēji mākoņains, rītdienā lielākoties skaidrs laiks bez būtiskiem nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 15-16, rītdienā līdz 26 grādiem.
1: Latvijas radio

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
1: Sitjānīti vāra bungas līgo, līgo, pašā stābu galiņā ilīgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

0: plauka mute, nosauca Jānis, tēvzemi vārdā.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Pirmais vasaras ziets, pirmā rindā sēž viņa, un man par to prieks, tomēr citas man trūkst.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas radio divi, latviešu mūzikas radio.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē studijā Baiba. Latviešiem pasaulē sūta sveicienus vasaras saulgriežos un gada garākajā dienā, kad saulīte mostas ap puspieciem rītā, bet dodas dusēt ap pusvienpadsmitiem vakarā. Daudzviet pasaulē jau vakara līgots, dziedāts un diec uz nebēdu. Jāņus jau nosvinējuši Vācijas, Austrijas, Šveices, Ungārijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Dānijas, Norvēģijas, Grūzijas, Amerikas un Dienvidkorejas latvieši. Bet svētki vēl tikai gaidāmi Nīderlandē, Kanādā un, protams, arī Latvijā. Latviešiem pasaulē Jāņus ielīgos kopā ar leģendāru personību Mārtiņu Zandbergu, kur otrais vārds izrādās esot Jānis. Savukārt, tad, kad Jāņa jau būs nolīgoti un arī Pētera diena sagaidīta un pavadīta, nekas joprojām nebeigsies, jo svinēšana pārcelsies uz Spānijas pilsētu Lloret de Mar, kur, lai sarīkotu nākamos svētkus, 8. Latvijas kultūras nedēļu Spānijā, nepagurusi rosās Dana Tagle. Dana ir profesionāla horeogrāfe, mācījusies Rīgas horeogrāfijas skolā, vēlāk Amerikā, Floridā dejojas prestižajā Miami pilsētas baletā, arī uz starptautiskiem kruīza kuģiem veidojas deju šou programmu.

0: traumas. Šobrīd jau 11 gadus viņa dzīvo Spānijas piejūras kūrortpilsētā Jorede Mar, darbojas kā baleta un mākslas vingrošanas pasniedzēja, bet tik vasaru, lai popularizētu Latvijas kultūru un ar to iepazīstinātu gan Katalonijas iedzīvotājus, gan turistus, rīko Latvijas kultūras nedēļu. Uz to ik gadu no Latvijas un diasporas ierodas visdažādākais dalībnieku sastāvs – kori, deju kolektīvi, ansambļi, folkloras kopas un pat popmūziķi. Šogad trīs vakars no 2. līdz 4. jūlijam jūras krastā uz festivāla brīvdabas skatuves publikai būs iespēja iepazīt gan mūziku, gan teātri, jo šoreiz Latvijas kultūras nedēļas ietvaros norisināsies arī diasporas amatieru teātru festivāls Laipa. Koncertos līdzās Latvijas kolektīviem uzstāsies arī Spānijas latviešu koris Alma un viesi no Anglijas Mansfields bērnu deju kolektīvas Jumītis. Starp citu arī Latvijas Radio 2 klausītājiem šoreiz tiešraides reportāžās būs iespēja baudīt festivāla atmosfēru un sarunas ar tā dalībniekiem, jo jūlijas sākumā uz Latvijas kultūras nedēļas Spānijā dosies arī Kaspars un Baiba, tas ir es. Tikmēr tieši vasaras saugriežos Latvijas Radio 2 studijā satiksimies ar unikālu personību Jāni Mārtiņu Zandbergu. Šis ir Minsteres Latviešu ģimnāzijas, nozīmīgi izglītības un kultūras centrā ārpus Latvijas, 80. jubilejas gads. Mārtiņš Zandbergs piedzimis Vācijā bēgļu nometnē. Kopā ar ģimeni nonāca Amerikā, tur studējis matemātiku, bet daudzus gadus vēlāk atgriezies Vācijā, kur bijis gan Minsteres Latviešu ģimnāzijas matemātikas un fizikas skolotājs, gan kādu laiku arī skolas direktors. Mārtiņa sirdslieta ir mūzika. Amerikā vienlaikus dziedājis pat 4 koros, pats mācījies kordiriģēšanu pie Roberta Zuikas, bet Vācijā dibinājis Minsteres jaukto kori. Kad Mārtiņš Zandbergs pārcēlies uz Latviju, koris turpinājis darboties un pazīstams kā Mārtiņ koris. Bez tam Latvijā Mārtiņš nodibinājis arī Rīgas starptautisko skolu, kurā kādu laiku bijis arī direktors, bet neapšaubāmi slavenas un leģendāras ir Mārtiņa Zandberga izlolotās un izdotās dziesmu grāmatas. Pirmie divi Mārtiņa dziesmu grāmatas sējumi 70. gados tika izdot Amerikā, tajos apkopotas dziesmas, sadzīves, tautas un orģināla dziesmas, ko trimdas latvieši dziedājuši godos, sarīkojumos draugu pulkā un ģimenes lokā. Starp citu, dziesmas, kas noteikti skan arī Latvijas Radio 2 ēterā. Trešais un ceturtais sējums jau iznācis Latvijā un piedzīvojis milzīgu tirāžu un popularitāti.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķis ar tiem vīriņiem krāmēties? Iedzersim šņā! Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Nu, reku riktīgs cilvēks!

0: raksta kaujās, bet franciski izrunā gužādi.
1: Kā jau tas ir? Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: gusto, sino pļavu?
1: Vēl nu pārdiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpusu.

0: lielākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krāsts.
0: Baigie karpati.
2: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
3: Latviešiem pasaulē mēs šodien tieši pirms Jāņiem svētdienā esam satikušies ar Jāni Mārtiņu Zandbergu, kura pirmais vai otrais vārds ir Jānis. Labdien!
4: Labdien!
3: Jūs esat ārkārtīgi unikāls un jums tas dzīves gājums ir ļoti interesants, bet šobrīd aktualitāte ir tā, ka latvieši pasaulē muzejā notiek Minsters latviešu ģimnāzijai par godu veltītā izstāde 80 gadu jubilejai, un jūs arī esat saistīts ar Minsters latviešu ģimnāziju. Kā jūs vispār nonācāt Minsterē, jūs no Amerikas nonācāt?
4: Jā, nu es Amerikā biju studējis matemātiku un pedagoģiju, un es biju strādājis jau 5 gadus amerikāņu skolā, pa matemātikas skolotāju. Nu, un kad Minsterē trūka matemātikas skolotājs, un tie meklēja vienu, nu, un es pieteicos, un man pieņēma.
3: Bet var teikt, ka jūs Vācijā atgriezāties otro reizi, jo jūs piedzimāt arī Vācijā bēgļu nometnes
4: nu,
3: laikā.
4: Nu, es piedzimu Vācijā, jā. Nu, man bija 5 gadi, kad aizbraucu uz Ameriku. Es tur neko daudz neatceros, bet nu, daudz jūs kā puika pa Bavāriju.
3: Un Amerikā ar mammīti kopā nonācāt, mama, jo teica, bija Sibīrijā izsūtīts.
4: Jā, mamma, māsa un vecā mamma.
3: Gājā tur arī latviešu skoliņās droši vien.
4: No sākuma ne, mēs dzīvējam Grenville, Ohio, kas bija 3000 dvēseles, un tur neviens latviets nebija 50 km radiusā vispār. Bet, kad mēs drusku vecāk ļoti, tā mamma veda mūs uz Cleveland, kas bija kaut kā 2,5 stundu brauciens, kur bija latviešu sestdienas, sestdienas skola. Un tad tur mēs apmeklējām skolu.
3: Un pēc tam jūs iestājāties universitātē un izstudējāt matemātiku.
4: Jā.
3: Paralēli jūs vēl arī Amerikā esat dziedājis vairākos pa 4 koros vienlaicīgi.
4: Jā, godīgi sakot, jā, mēs dziedājām latviešu vīru dubulkvartets, mums bija tēvzem, tad bija Clevelands jauktais koris, tad bija baznīcas koris arī, un tad es vienkār laika vienā amerikāņu universitātes korī arī vienkārši. Man patīk dziedāt, jā, kordzies.
3: Jums milzīgi pieredze kā kora dziedātājiem, bet jūs paralēli arī mazliet mācījāties pie Roberta Zuikas kora diriģēšana slavenā leģendā.
4: Jā, jā, tas bija ļoti labs cilvēks un arī skolotājs un feins diriģents.
3: Un tad jūs aicināja uz Minsteri, latviešu ģimnāziju, un jūs pārcēlāties uz Vāciju.
4: Jā.
3: Un Minsterē jūs gan kā matemātikas skolotājs strādājāt.
4: Matemātika, fizika, un tad vēlāk arī bija vicedirektors, atbildīgs par stundu plāniem un visu kaut ko, un arī tad vienu gadu bija arī direktors uz beigām.
3: Tas Minsteres laiks, tur ļoti daudz droši vien trimdas tajā laikā sauc, no visas trimdas sabrauc mācīties, jo tā bija ļoti ievērojama tāda skola.
4: Jā, viņi bija, no sākuma bija galvenokārt no Vācijas, bet tad laika popularizēja to skolu, un arī skola, jāsaka, rīkoja mičošanas tādu uzvedumu, izbraukāja Ameriku un Austrāliju, un tas padarīja skolu populārāk. Un tad sāka nākt arī no Amerikas, Kanādas un Anglijas un Zviedrijas. Jā.
3: Un jūs ne tikai bijāt skolotājs, ne tikai direktors, ne tikai matemātika, arī tā mūzika jums paralēli visu laiku gāja līdzi, un jūs tur dibinājāt kori Minsterē.
4: Jā, nu es tāds, kas nevar dzīvot bez mūzikas un koriem. Es vienkārši manīju, ka tur no bijušiem skolniekiem, kas tur studēja, bija vīri ar labām balsīm. Mēs 8 beigās sadabojām dubult kvartet. Pus no viņiem nots nepazin, bet es viņiem ierakstīju kasetē savu balsu, un viņi mācījās tā.
3: O, moderni kā tagad.
4: Un jā, ko cita darīt, jāsaka, ja nots nepazīst. Pēc tam 79. Gadā, kā bija Gotlands dziesmu svēki, tad visi gribēja braukt tur, un nebija jauktais kūrīt. Tad es nodibināju Minsters jaukto kori. Faktiski pa jaunu. Viņš kaut kad bija agrāk, bet tad izšķibējis. Un tad 78. Gadā mēs tad nodibinājām un 79. Braucam uz Gotlandu dziedāt.
3: Fantastiski. Un tā jūs tur turpinājāt kādu laiku darboties Minsterē, bet tomēr nonācāt Latvijā.
4: Minsters latviešu ģimnāzija beidz savu eksistenci. Viņa bija izpildījis savu, es teiktu, pienākumu. Viņai nebija vairs jēgas, un arī līdzekļi arī nebūtu pietikuši, lai viņu uzturētu.

0: Nu, un kāpēc brauc? Latvija bija neatkarīga, un Latvija bija nolaist līdz kliņķim būtībā tādī laikā, un mēs braucām to, cik varētu, jāsaka, palīdzēt Latviju atjaunot.
1: Vecrīgā bija tāds slavens radi un draugi, viesnīca, viesunāms, un jūs tur arī bija viens no priekšniekiem bija.
0: Jā, nu tā bija tad pārcelšanās ar ģimeni uz Latviju, jo es jau nevarēju braukt, man bija trīs bērni un sieva, un ja nav darba, un tev pa viņiem būs jākārtā. Tādā ziņā es dabūju darbu Rados un draugos. Tad nolēmām visu ģimeni, jāsaka, visu tur pārdot, kas ir, un pārcelties uz šeien. Un sievas vecāk arī brauca, te mana mamma arī bija, tā kā, nu, gan iz visu ģimeni.
1: Bet vēl jūs savu skolotāju profesiju arī vēl Latvijā likāt lietā, jo jūs dibinājāt arī Ķīpselā startautisko internacionālo sākuma skolu vēlāk par vidusskolu.
0: Jā, jo ierados tad Rīgā nebija internacionālā skola, un faktiski Rīga tik liela pilsēta arī ar ārzem, no turistiem, jāsaka, sūtniecībām un firmām.
1: Diplomātiem,
0: ka tāda skola nepieciešama. Un tad es kopā pāris Amerikas un Kanādas, kas skolotāji jau bijām, un tā es nodibināju to skolu, uzņēmos to atbildību. Mums bija jāsameklē telpas, mums iznībā lauda nebija no sākuma, bet tad mēs sākām sadarboties ar Māru Gailu, kas attīstīja cēla rindu mājas, un tad rinda mājās būs cilvēki, kuriem nepieciešams internacionālo skolu. Un tā mums tā laba sadarbība sanāca, un tā, jā, nodibināja un izbūvēja to skolu.
1: Brīnišķīgi. Jānis Mārtiņš Zandbergs šobrīd ir Latvijas Radio 2 laiks mūzikai, bet mēs turpināsim sarunu par vēl vienu tādu, es teiktu, leģendāru un tādu fantastisku jūsu sirdsdarbu, ko jūs darījis, jūs sastādījis zinām un pazīstam Mārtiņa dziesmu grāmatu. Varbūt, ka mēs tad varam uzspēlēt kādu dziesmu šobrīd no Mārtiņa dziesmu grāmatas.
0: Labi.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien pie mums studijā ir Jānis Mārtiņš Zandbergs. Mēs dzirdējām tā ļoti īsā variantā

0: Jūsu interesanto dzīves gājumu un tos jūsu piedzīvojumus, bet nu, par to Mārtiņa dziesmu grāmatu, kas ir 3 vai 4 izdevumi, ir iznākuši.
1: No Amerikā ir 2 un Latvijā iznāk arī 2.
0: 4 pavisam, bet bija vēl atkārtotie metieni.
1: Bija atkārtotie, nu, faktiski 3 Mārtiņa dziesmu grāmatas bija. 1 bija 2 un tad beigās, kad pārcēlos uz Latviju, cilvēki vēl meklē, būtu jāizdod vēl vienreiz, bet es tā kā nolēmu, ka tas nav vairs iet. Tā es saliku kopā daļu no pirmās, otrās un vēl kādas dziesmas, kas nebija iepriekšies, un tā ir tā Mārtiņa dziesmu izlase, ko tad izdevte Latvijā.
0: Bet kā tā ideja, kas ir Mārtiņa dziesmu grāmata, ja mēs klausītājiem tā varam pastāstīt?
1: Nu, īstenībā es biju liels dziedātājs jau kā puika, jāsaka, man patika dziedāt, dziesmas es arī ļoti ātri iemācījos, faktiski sabiedrībā, kur gājām toreiz trimdā dziedāja, kad iz visur dienas, svētdienas pagāja, jāsaka, dziedot gandrīz. Skautos arī jāsaka, un tad laika bija tā, kad es turpināju dziedāt, bet daudzi sāk piemirst vārdus. Tad viņi seica, nu, Mārtiņ, mēs varam gribam dziedāt tev līdzi, izdot grāmatu, jāsaka, nu, godīgi tā bija. Un es kādu laiku domāju, bet tad es pieķeros nopietni pie tās lietas. Es vēl apbraukāju šur tur kādus, kas zināja dziesmas, meklēju tāds interesants, nedzirdēts arī, ko var ielikt grāmatā, tu aizbrauc pie tā cilvēka, jānoliek pudeli uz galvu un tad pēc tam sāksim dziedāt un tad man bija arī kasetnieks līdz, ko var ierakstīt dziesmu meldiju kā dzied un tā arī apmeklēja Vintere Zviedrijā ar atļauju, lai viņš varētu arī viņa dziesmas likt iekšā un tad es saliku to, ko es uzskatu toreiz, kas trimdā bija zelta repertuārs, sadzīves dziesmas, vienu otru interesantāk tautas dziesmas, balādes un visu tam līdzīgi. Un kā viņi nosaukt, nu viss man teica, nu mēs pazīstam tev kā Mārtiņu, nu tad sauksim pa Mārtiņu dziesmu grāmatu. Nu tā viņi arī iznāca. Tā pirmo es izdevu 72. Gadā man iekās, jāsaka.
0: Amerikā.
1: Amerikā. Pats ar savu naudu es izņēmu man pensijas fondu otro līmeņu, cik man tur bija, un tad aizņēmos no Klīvlands Latvijas sabiedrības, un tad varēju nofinansēt viņu izdošanu. Nu tā, 5000 eksemplāri, kas bija trimdā ļoti liels met, un tad papildus vēl laikam 2000 izdevumu. Tad vēlāk, kad bija ministerija, es turpināju mazliet. Pāk dziesmas man vēl arī bija, un tad sanāca otru, ko sakomplektēju, un tad to izdevu drusku vēlāk, kad esam 5. vai 6. Gadā.
0: Mēs turpinām ar vēl kādu dziesmu no Mārtiņa dziesmu grāmatas, un šobrīd mūsu studijā Mārtiņa dziesmu grāmatas izdevējs sastādītājs Jānis Mārtiņš Zandbergs. Iespēlējam vienu dziesmu, un tad vēl turpināsim mūsu

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē. Jānis Mārtiņš Zandbergs šobrīd ir mūsu studijā. Mēs runājam par leģendāro Mārtiņa dziesmu grāmatu. Tātad jau par diviem izdevumiem mēs izstāstījām. Un trešais tad iznāca Latvijā jau, kad jūs nonācāt.
2: Īstenībā man abas divas grāmatas pa jaunu izdeva Latvijā.
1: Bet viņas bija arī vienu brīdi, saprot, ka bija tā kā aizliegtas kaut kas padomu laikos.
2: Viņas bija aizliegt padomu laikos, pat man neielaida Latvijā iekšā, jo man bija trīs Mārtiņa dziesmu grāmatas līdz koferī. Tā skaitījās, jā, pretpadoma grāmata. Bet 90. Gadā, kad jau bija atmoda un tam līdzīgi, tad vietie pierunāja man un izdevjās. Man liekas, ka bija 40,000 vai 20,000 eksemplāros izdev. Un nu, viņi izķēra momentā, jāsaka to. Man prieks pie tādā ziņā, ka tas varbūt arī palīdzēja pie atmodas gaisotne, ja kaut ko dot. Tās izdev tās paši, kas Amerikā bija, tās abas izdev te. Un tad pēc tam, kad pēc pāris gadiem, kad tās bija viss prom, tad nu vēl izdev trešo to Mārtiņa dziesmu izlasi.
1: Un tā jau arī kļūst par bibliogrāfisku rētumu, to arī nekur, varbūt kāda mājās ir kā tāda relikvija.
2: Jā.
1: Jūs neielaidat iekšā Latvijā, jūs neielaidat Padomu Savienību, toreiz bija, ka jūs neielaidat ar grāmatām koferī, bet vēl vienreiz jūsu grāmatu arī dedzināja. Bija arī tāds notikums.
2: Jā, ir tādi cilvēki, kas tādas lietas dara. Es biju tādi izbrīnīts, kas tur ir, kas kaitētu kādam. Tā ir īstenībā, sauksim viņu pa latviešu folkloru vai tam līdzīgi. Tas taču nevienam nekaita. Tur nekādas dziesmas nav uzbrūkošas. Tur nav, ka mēs iesim kādam rīklas griezt. Jāsaka, tās ir, nu, sadzīves dziesmas.
1: Tādas dziesmas, kas ļoti daudz runies skan šobrīd arī Latvijas Rādio 2 ēterā no jūsu dziesmu grāmatas, varētu mēs teikt. Jūs arī dibinājāt Latvijā kori. Bija Mārtiņa koris taču.
2: Jā, bet ziniet, tas ir nekas cits kā Minsters jauktais koris, jo es ar ģimeni pārcēlos un faktiski no kora gan iz puses sastāvs arī pārcēlās uz Latviju. Tad mēs jau 90. Gadā, man liekas, 93. Piedalījāmies kā Minsters jauktais koris, bet tad, ja mēs vairs neesam Minsterē, cik ilgi to nosaukumu lietosim. Nu, un tad kora valde izdomāja, nu, ka mēs mainam vārdu un nosauksim pa Mārtiņa koru. Un tas pats Minsters jauktais koris tikai turpinājās kā Mārtiņa koris.
1: Jūs joprojām dziedat korī?
2: Es vēl šogad arī dziedāju, jā, jā, jā, nu, jā.
1: Mārtiņa korī?
2: Jā, jā.
1: Tur tikai cita diriģente tagad ir, jā?
2: Jā, jā, cita diriģente. Es esmu pietiekoši gads, es savus 30 gads es veltīšu, ne? Un tagad ļoti laba mums diriģente ir un patīkam dziedāt.
1: Man jāsaka lielu paldies, ka jūs atnācāt pie mums uz Latvijas Rādio 2 studiju tagad pirms Jāņiem. Jūs gal galā arī Jānis, kā jūs Jāņus svinēsiet?
2: Uguns, kurs jāsaka. Redzēs, cik atnāksim pie mums parasti, bet uguns, kur mēs, kā jāsaka, mazliet kā rotaļs. Faktiski mēs trimdā vienmēr gājām rotaļās un kaut kādu dacošanu jau vienmēr bija arī dziedāšana, nu mazliet alu iedzer.
1: Un kā dziesma no Mārtiņa dziesmu grāmatas arī nodzied, droši vien pie uguns, kur?
2: Droši vien, jā.
1: Tad šobrīd arī Jānis Mārtiņš Zandbergs Latviešiem pasaulē. Mēs iepazināmies, man liels prieks un paldies, ka jūs atnācāt pie mums uz studiju. Priecīgas svētkus, skaistus Jāņus, skaisti nolīgot. Un tad noslēdzot mūsu sarunu ar vēl vienu kādu dziesmu no Mārtiņa dziesmu grāmatas.
2: Paldies!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē un tikko iepazināmies ar šo leģendāro personību Jāni Mārtiņu Zandbergu un arī paklausījāmies pāris dziesmas no Mārtiņa sastādītās dziesmu grāmatas. Bet drīz jau mēs ieskandināsim Latvijas kultūras nedēļu Spānijā un sazināsimies ar tās rīkotāju Dānu Tagli un pavisam drīz arī Latvijas Radio 2 dosies uz Spāniju, lai klātienē piedzīvotu šo kultūras nedēļu un par to stāstīt arī mūsu klausītāji.

0: Aktuāli!
1: Latviešiem pasaulē mēs jau esam pirms kādiem gadiem sazinājušies ar Spāniju, ar vienu brīnišķīgu latviešu meiteni, kur rīko daudzus gadus Latvijas kultūras nedēļas Spānijā, pilsētā Lloret de Mar, netālu no Barcelonas un pie jūras. Latvijas kultūras nedēļa arī šogad notiks, un esmu sazinājusies ar organizatoru un idejas autori Dānu Tagli. Dāna, labdien, pēc kāda ilgāka laika Latvijas Radio Dienvidu.
2: Labdien!
1: Pavisam drīz jau notiks Latvijas kārtējā kultūras nedēļa, nemaldos, 8. jau tā būs.
2: Jā, šī būs 8.
1: Bet mazliet atgādinam klausītājiem par tevi pašu, kā tu nonāci Spānijā un kas tu vispār patēsi pēc profesijas.
2: Vai, kā es nonācu Spānijā? Nonācu Spānijā, tāpēc vēlējos nomainīt dzīves vietu un domāju kaut ko interesantu un gribējās uz siltajām zemēm ar bērniem, jo mans vīrs ir spāņu runājošais. Jā, mēs iepazināmies Amerikā un mēs uz šajien atbraucām no Amerikas. Un ar ko es pat nodarbojos, es esmu baleta pedagogs. Jau 8 gadus kā strādāju ar mākslas vingrotājām un gatavoju mākslas vingrotāju sacensībām, kuras notiek Spānijā un notiek arī pasaulē.
1: Tu esi braukājis arī uz kuģiem, šo programmas tur veidojas.
2: Jā, es braukāju uz kuģiem, veidoju šo programmas un arī pati dejoju.
1: Un šobrīd tātad tev ir savu deju horeogrāfijas studija Spānijā, tieši Lloret de Mar.
2: Tieši Lloret de Mar, tas ir mākslas vingrošanas klubs Vitri.
1: Cik skaisti, un tur droši vien viss ir spāņi, kas mācās.
2: Mums ir gan spāņu publika, mums ir gan ukraiņu publika, jau kā 4 gadus jau, kas ir atbraukuši un gribēja turpināt nodarboties, jo mums ir ļoti daudz meitenīt, nu jau izaugušas lielas.
1: Un Dāna, mēs drīz runāsim par šo Latvijas kultūras nedēļu, ko tu katru vasaru taisi savā pilsētā, bet es skatījos, ka laikam maijā notika arī viens tāds milzīgs kultūras festivāls, kurā piedalījās 300 dalībnieki no 9 valstīm, tāds starptautisks. Tur bija Turcija, Taivāna, Lietuva, Uzbekija, Kazahstāna, Armēnija, Francija, Grūzija piedalījās. Un kur tu biji žūrijas komisijā?
2: Jā, man uzaicināja tenī festivālā sēdēt žūrijā kā horeogrāfs, likt atzīmes, nu kā atzīmes, vērtējumu savējo. Jā.
1: Un šajā festivālā tur piedalījās gan dejotāji, gan droši vien arī kori un kaut kādu folkloras ansambļu.
2: Jā, bija gan koris, gan folkloras ansambļu, bet mani uzaicināja sēdēt žūrijā. Es vērtēju deju kolektīvas sniegumus.
1: Tikai Lloret de Mar ir vispār tāda festivāla pilsēta, jo vasarā tad visi turisti droši vien skatās tavu veidoto festivālu Latvijas kultūras nedēļu.
2: Jā, tāpēc, ka viņš tieši tanī laikā, tanī jūlijā ir tieši vienīgais. Tā ir sanāks, jā.
1: Un tas mērķis šim festivālam?
2: Popularizēt kā latviešu tautu, Latvijas kultūru, kā valsti, lai vietēji iedzīvotāji, lai arī turisti, kas brauc uz šeien, lai iepazīst ar Latviju. Tas ir tas pats galvenais un, protams, arī latviešiem parādīt sevi citā valstī.
1: Un tas dalībnieks sastāvs parasti ir diezgan raibs.
2: Jā, ir ļoti raibs. Ir folkloras ansambļi, ir vokālie ansambļi, tautas deju ansambļi, un tagad arī jau pēdējos gadus brauc meitenes flamenko dejotājas no Latvijas, kas mani braukušas jau 3 gadus pēc kārtas. Tā mums arī būs šoreiz eksotisko deju studija un būs modernā deja arī. Tā kā diezgan interesanti būs, ļoti tāds interesants koncerts būs.
1: Parasti piedalās kādi arī popmūziķi no Latvijas. To vidū arī tur, man liekas, ka aktieris un mūziķis Baris Vētru un Guntis Veids laikam diezgan arī iecienījis piedalīties šajā festivālā.
2: Jā, nu, Baris Vētru jau no pašas pirmās dienas piedalās visos festivālos, viņš nevienu nav atteicis. Baris Vētru, Guntis Veids un jau arī kuro reizi Emīls Zilberts brauc palīdzēja kā koncertmeistars. Visu vada Imants Strats, aktieris. Pagājušo gadu pirmo reizi bija atbraucis Andis Kilpsvets, ka viņam bija ļoti liela

0: interesi piedalīties, par cik viņš saka, es dzīvoju Spānijā, es arī labprāt gribu piedalīties. Un šogad viņš arī atbrauks ar pāris dziesmām.
1: Tad mēs turpināsim pēc brīža mūsu sarunu, laiks arī

Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis makloņos. Tu par mani smējies vārdos jocīgos, es tev divreiz mīlestībā atzinos. Tu esi skaista, un tik nopietni tas skan, kad tu smējies savus smieklus ausī man. Vai mēs kādreiz abi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

sapojos, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos. Varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos, izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

0: Aktuāli.
1: Mēs turpinām latviešiem pasaulē. Šodien esam sazinājušies ar Dāni Tagli Spānijā, pilsētā Lloret de Mar, netālu no Barcelonas, un Dāni jau 8. reizi rīko Latvijas kultūras nedēļu Spānijā, lai iepazīstinātu gan Spānijas iedzīvotājus, gan turistus ar Latvijas kultūru un latviešiem savukārt ļautu un doties pie sevi parādīt. Un Dāna, šo dalībnieku sastāvā parasti daļa ir no Latvijas, bet to aicina arī no diasporas kolektīva arī var piedalīties.
2: Jā, visas gadus piedalās arī diasporas kolektīvi. Šogad būs viens bērnudeju kolektīvs Jumītis no apvienotās karalistes. Un pats galvenais, pirmo reizi visu 10 gadu laikā šogad noricināsies arī diasporas amatieru teātru festivāls Laipa.
1: Tā kā iznāk divi festivāli kopā un viens festivāls otrā, tad Latvijas kultūras nedēļas ietvaros būs arī diasporas teātru festivāls Laipa šogad.
2: Jā, un tas man ir ļoti liels izaicinājums, pēc ka es kaut ko tādu organizēju pirmo reizi. Un es baidos ļoti, kā saka, acis baidās, rokas dara.
1: Man liekas, ka vispār ir liels izaicinājums. Tu, man liekas, vienīgā latvieta šajā, jo Lloret de Mar dzīvo un uztaisīt tādu Latvijas kultūras nedēļu un panākt arī pilsētiņas, tur laikam vadības, municipalitātes, vai es nezinu, kā Spānijā sauc atbalstu, jo bez atbalsta jau to

0: noteikti nevar izdarīt.
1: Jā, nu tā ir mērija. Man atbalstā ar laukumiem, atbalstā ar, kā teikt, reklāmu. Reklāmai ir jābūt. Un mūsu mājaslapā sociālajos tīklos programmu kādu būs, afišas un visu, jā.
0: Fantastiski.
1: Tā kā tas būs ļoti interesanti un principā arī mūsu pilsētas mērija ir ļoti ieinteresēta. Viņi ir ieinteresēti, ka notiek kaut kas viss šeit.
0: Un tie ir brīvdabas koncerti un brīvdabas skatu, kur notiek šie koncerti.
1: Jā, viss notiek brīvdabā. Jūras.
0: Skaisti. Un vai tu mazliet tad varētu par to programmu izstāstīt par koncertiem un arī par tām teātra izrādēm, kā tur izkārtots? Tātad no 2. līdz 4. jūlijam tas viss notiks.
1: Jā, būs no 2. līdz 4. jūlijam, būs trīs koncerti. Katru dienu mēs iesāksim ar vieniem no teātriem. Mums ir 8 diasporas teātri no Tallinas, kas ir bijušais sirsnīgās Briseles teātris, arī Saules puķi no Bradfordas. Es dzirdēju, ka jums nesen bija intervija ar Gitu.
0: Jā. Jā,
1: tad būs teātra studija no Peterburo Saimē, San Francisco teātris, kur es esmu ļoti izbrīnīta, ka no San Francisco var tādu interesi brauc uz šeieni tie mums piedalīties, un arī būs apvienotās karalistes amatieru teātris Strop, Reikvika būs, jā, Islands, un būs divi teātri no Latvijas, lai top, Birzgales un Linate, ļoti interesanti būs.
0: Tad katra koncerta programma sāksies ar šo teātra izrādi?
1: Jā, katra koncerta programma sāksies ar vienu teātra izrādi. Pēc tam turpināsies koncertu programma, būs izrāde, pirmajos koncertos trīs teātri uzstāsies un pēdējā būs divi teātri, jo tas mums būs pats noslēguma koncerts, ko es gatavoju ļoti lielu pārsteigumu visiem.
0: To mēs laikam
1: tad nedrīkstam stāstīt. Nē, to mēs nedrīkstam, tas būs ļoti liels pārsteigums. Jā, un vēl kad es gribēju piebilst, šogad pirmo reizi piedalīsies Spānijas latviešu kors Alma no Madrides.
0: Kolosāli.
1: Viņi ir jauni, jā, viņi ir gadu vai divus gadus atpakaļ uztaisījuši kori. Es runāju ar kora vadītāju, viņi ir ar Valenciju un Madrides latviešiem kopā salikuši to kori.
0: Tas būs unikāli, bet no Latvijas arī daudz kori, tur ansambļi piedalās, folkloras kopas un ļoti daudz deju kopas piedalās no Latvijas.
1: Jā, ir ļoti daudz deju kolektīvi, deju kolektīvs Pēda, senior deju kolektīvs Mētra, Munsturis, Mūžīgais dzinējs, deju kolektīvs.
0: Stariņš.
1: Jā, Stariņš, Sens Tiksens un Astras. Astras jau brauks otro reizi pie mums, pie mums no Ogres.
0: Arī folklors kopa Rati, ja nemaldos.
1: Dīģonīši, jā, Rati un Dīģonīši. Vēl piedalīsies komponists Ēriks Eglītis ar diviem saviem vokaliem ansambļiem Ilgas un Kantemus, un viņi koncertēs mūsu pilsētas baznīcā.
0: Tad būs
1: arī koncerts mūsu pilsētas baznīcā.
0: Nu, izklausās ārkārtīgi grandiozi, un tas viss tiek ietverts 3 dienu garumā notiek šī skatu un koncerts, un vēl papildus vēl baznīcas koncerts.
1: Domājam, līdz pusnaktī tiksim cauri, varbūt ilgāk.
0: Bet nu tie, kas
1: pēdējā dienā.
0: Tie, kas šobrīd klausās mūs gan Latvijā, gan pasaulē, dažādi kolektīvi, gan dēji, gan kori, gan folklors kopas, ja nu šogad vairs nevar paspēt noteikti piedalīties, bet nākamajā gadā droši vien taču būs 9. festivāls, vai ne?
1: Jā, nākamo gadu būs noteikti festivāls. Jā. Nākamo gadu, un man jau ir ļoti daudz gribētāji no Latvijas, kas nevarēja šogad atbraukt, un viņi teica, ka viņi ar lielāko prieku nākamo gadu piedalīsies.
0: Pie viena ir brīnišķīga vieta Spānijā apskatīt un iepazīt, jo es saprotu, ka to rīko arī dalībniekiem, ja ir vēlme, tad ir iespēja arī dažādās ekskursijās piedalīties apkārtnē.
1: Jā, piedalīties izbraucienos, un ļoti daudz viņi ļoti saliedējas, tad citu visu kolektīvi, ja viņi arī nepazīst viens otru, viņi tajos izbraucienos saliedēj un paliek par draugiem, un es tikai zinu, kā arī Latvijā turpina koncertēt uzlūdz viens otru uz kultūras namiem ciemos, uz draudzības koncertiem.
0: Dana, tad mums ir jāatklāj klausītājiem, ka šogad arī šo atmosfēru es ceru, ka varēs noķert un baudīt arī tie, kas nepiedalīsies šajā festivālā Latvijā un visā pasaulē, jo Latvijas Radio 2 arī šogad piedalīsies ar reportāžām un mēģināsim ar dalībniekiem sapazīstināt ar visu pasākumu noris un galvenais jau to atmosfēru ķert un baudīt un mūsu klausītājiem mēģināt arī nodot Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Jā, liels paldies jums, jā, jau drīz tiksimies, jā, un gatavojamies.
0: Jā, lai izdodās, Dana, turies, tagad pēdējās nedēļas ir palikušas un darbi ir bezgalda daudz, lai viss izdodās un tiekamies jau saulēnajā Spānijā, jo redemār.
1: Mēs, liels paldies, jā.
0: Mēs latviešiem pasaulē ar Latvijas kultūras nedēļas Spānijā 8. jau rīkotāji, organizātori, horeogrāfi un deju pasniedzēju Dānu Tagli sazinājāmies un tad jau tiekamies ar Dānu jau Spānijā. Atā!
1: Atā!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē šajā vasaras saulgriežu dienas pēcpusdienā Latvijā. Un lai skaisti Jāņa, lai brīnišķīgi svētki un skaists piedzīvojums ar gaišām noskaņām bagāts un ar satikšanos draugu pulkā un, protams, arī ar dziesmām. Mēs tiekamies tieši pēc nedēļas 5:00 pēc Latvijas laika Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu varat noklausīties pēc tam arī audio saiti mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā.

Un dziļi, dziļi, dzīlē briest šai ciltī tēva sētā. Un nemanāmi nobriest nakts visīsākā no visām. Nāk Agnes senais uguns Dievs, teic cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam, te kur zied, zied appar debes ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīsreiz godus svin, trīsreizes mūžā šajā, kad piedzimst un kad nomirī, kad sievu pārved mājās. Un te, kur nopin vainagus, kas līgo naktī novīst, i mātei tēvam Jānišam, i katrai savai govī. Un te, kur

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Citjānīti varabungas līgo, līgo, pašā stāvā galiņā ilīgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi jāņi.
2: No Lietuvas līdz Igaunijai.

un augšēniem līdz Karpatiem. Ar straujiem gaujas līgumiem, kaut es nav igauns, es gan zinu, kas mūna mēģa tapumīt.

0: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ucīs?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pār desmit gadiem ziņģē Ugunīgā Gunta un Negantais Porgans, Harijs Panauskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs.
1: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā. Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.
3: Pagads kārtu Jānīts nāca līgo, līgo savus

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Jānīti Varabungas līgo, vārtustabā galiņāji līgo.
0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Kad atņāca Jāņu dienā līgo, visi mani daudzināja līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas Radio 2.

0: Labvakar, jūs mājās laiks atkal pārcelties uz pagājušo gadsimtu, baudot latviešu vieglās mūzikas ziedu laikos radītas melodijas, protams, gaidāmo Jāņu noskaņās. Un piedziedājums Līgo būs arī kādai Andreja Laukmaņa kompozīcijai jūnija jubilāres Ritas Trences sniegumā. Šis būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā piedāvā Daiga Mazversīte.

lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Līgo noskaņas Latvijas Radio 2.

0: svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Gaišmatēnā dziedātāja Rita Trence daudzus gadus mūsu estrādē bijusi sievišķības un elegances simbols. Šomēnes Rita nosvinēja apaļu nozīmīgu gadskārtu un jau labu laiku viņas balss neskan koncertos. Toties reti, kurš svētdienas vakars zeltgraudos aizrit bez viņas samtēnā alta. Tad no turpmākajās minūtēs es Daiga Mazversīte ieskicēšu pāris pieturus punktu Trences gaitās, sākot ar bērnību Liepājā, Sārkociņu fabrikas strādnieces un zvejnieks. Ka ģimenē, kur mamma dziedāja korī, tomēr meitas muzikalitāti pirmās novērtēja kaimiņienes. Pavisam maziņa Rita jau rīkoja koncertus, dziedāja kaimiņiem un pagalm bērniem, tādēļ skanēja ieteikums meiteni vest uz mūzikas skolu. Tur viņu uzņēma vijoles klasē un bērnu mūzikas skolai sekoja Liepājas mūzikas vidusskola. Jaunā vijolniece kopš 15 gadu vecuma dziedāja orķestrī Neptūns, ar kur 1972. Gadā veiksmīgi piedalījās zvejnieku kolhoza ansambļu festivālā Jūras pērle. Toreiz solists vietu orķestrī palīdzējis izkārtot tētis, kurš strādāja zvejnieku kolhozā Bolševiks, tomēr turpmāk par vietu zem saules Ritai bija jācīnās paša spēkiem. Liepājas mūzikas vidusskolas vijoles klases absolvēšanai sekoja studijas Latvijas valsts konservatorijā, kur līdzi Ritai uz Rīgu tika dotas divas rekomendācijas, gan uz vijoles klasi, gan uz vokālo nodaļu. Rita tomēr izvēlējās dziedāšanu, iestājās vokālistu sagatavošanas nodaļā, jaunības maksimālismā ķērās pie mācībām, piepelnoties ar vijoles spēlēšanu, piemēram, Miļļuciema kultūras nama deju grupā. Drīz vien viņu uzrunāja Mārtis Kalniņš un Trens kļuva par solisti kolhozu uzvar estrādes ansamblī Viktorija 70. Beigās. Kad augstskolas pedagogiem ausīs nāca ziņas, ka Rita dzieda estrādes mūziku, pedagogi ieteica netērēt laiku opermākslai un Trensē nācās pāriet uz mūzikas pedagoģijas nodaļu. Toties viņas balss ieskanējās arī leģendārijā kamerkorī Aveso, labas sekmes bija kora diriģēšanā un kopā ar Imantu Kokaru vadīto kamerkori tika apceļotas tuvākas un tālākas ārvalstis. 70. Gadu beigās Rita uzvarēja solistu konkursā Gaujas atbalsis, sekoja Raimonda Paula zvanas uz aicinājumu nākt dziedāt radio. Brīvu solistu štata vietu tobrīd nebija, tā Rita kļuva par Latvijas radio sieviešu vokāla ansambļa dalībnieci, daudz dziedāja arī solo, un lielākoties tas bija darbs pie ierakstiem, kur radio meitenes bieži dziedāja pie balss estrādes slavenībām. Jā, darbs radio Ritai sākās 1980. Gadā un tieši darba vietā dziedātāji saskatījās ar Imantu Krastiņu, savu dzīves biedru, tobrīd valsts jaunatnes teātra aktieri, kurš bija arī veiksmīgs režisors ar Rīdzenu radio iestudējumiem. 80. Trence sadarbojās ar kolhoza Lāčplēses vokāli instrumentālo ansambli, dziedāja Imanta Pauras dziesmas, veiksmīgi piedalījās mikrofona aptaujā arī ar Uldas Tabulnieka sacerējumiem. Zīmīgi, ka 1984. Gadā Rita Trence kļuva par laureātu Zviedrijas pilsētā Karlshamnā, notiekošajā starptautiskajā populārās mūzikas festivālā Baltijas dziesma. Vēlāk Latvijas neatkarības gados Karlshamnas konkursā piedalījusies virkni mūsu redzamāko popmūziķu ar prātu vētru priekšgalā, bet Trence bija pirmā mūsu pārstāve Zviedrijā pirms gandrīz 40 gadiem. Trences balsī komponistu vidū bija daudz cienītāju. Viņai skaņdarbus radīja daudzi tā laika vieglā žanra mēģinājumā.

Arī ieskaitot Gunāru Freidenfeldu, Aleksandru Kublinski, kā vijolniece Rita izcēlās ar lielisku muzikālo dzirdi un viegli, kā saka, lasīja no lapas jebkuru dziesmu. Jāpiemin arī Harija Baša cikls veco šlāgerus klausoties ar Ārijas Elksnes dzeju, bet akadēmiskā stila skaņradis Pauls Dambi speciāli Ritai sacerējis tautas dziesmu ciklu country stilā. Dziedātāja koncertē arī ar tautas deju grupu pārstāvē Latviju toreiz populārajās kultūras dienās dažādās ārvalstīs. 1987. Gadā izdota Ritas Trendes skaņa plate Rozes gars, kurā skanēja ārzemes zvaigžņu izpildītas arī Ērika Ceļdoma, Edvina Zālīša, Gunta Branča sacerētas dziesmas, bet nosaukums ņemts no Borisa Tarasova sacerējuma ar Dagnijas Dreikas vārdiem. 90. Turpinājās darbs kā radiosolistei, nereti duetā ar Andra Daļļenko un līdz orķestra likvidēšanai 1995. Gadā dziedātas Aivara Šica, Māra Lasmaņa dziesmas, daudz ārzemju mūzikas. Arī turmāk Trendes aktīvi meklēja uzstāšanās iespējas, viņa daudz koncertējusi ar dzejas un dziesmu programmām ar savu vīru Imantu Skrāstiņu. Pēc piedalīšanās Ūdes Sabulnieku piemiņas koncertā un jau sevišķi pēc vīra nāves pēdējos gados mākslinieca pieklususi. Un daudzi vērtējuši, ka Rita Trendse par agru aizgājuši no skatuves. Bet viņas pašas prāt ir pietiekami dots un darīts teju 40 skatuves gados. Starp citu vairākas dziesmas Rita sacerējusi pati, tās lielākoties veltītas konkrētiem notikumiem, piemēram, daudzus gadus viņa arī mantu piedalījās Jūras dziesmu festivālā, dziedāja arī Jāņu pasākumos, tā labi sacerētas pat trīs šādas melodijas. Tūdēļ gan dzirdēsiet kādreizējā Valsts jaunatnes teātra muzikālās daļas vadītāja Andreja Laukmaņa skaņdarbu. Laukmanis atskaņoja pavadījumus Ritas un Imanta koncertos, kuros skanēja dzeja un mūzika. Laukmaņa darbu, diemžēl, mūsu skaņu arhīvā ļoti maz, jo pianists un komponists bija ārkārtīgi aizņemts teātrī. Nebija laika skriet uz ierakstu studiju. Par laimi, Andreja Laukmaņa dziesmu ar nosaukumu Mana dziesma ieskaņojusi Rita Trendse. Izrādās 1987. Gadā jau varēja atļauties komponēt šo, jāsaka, samērā nacionālistisko Martas Bārbeles dzejoli, un arī Ritai Trendsei gadījies sacerēt divas dziesmas tieši ar Martas Bārbeles vārdiem. Ritai jubileja bija 12. Jūnijā, savukārt rudenī jau 85 apritēs Andrejam Laukmanim. Tad nu aicinot visus uz skaistu un tautisku līgošanu, lai skan Laukmaņa, Bārbeles un Trendses 1987. Gada kopdarbs Mana dziesma. Tas būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.

soļus no jūras. Visos četros vējos baltā kāpu smiltī zaļo bērns. Sido zilos mežus, mīkstā sunā grīnis, lakstīgalu dziesmās klausās bērns. Zinu, ko šās pirzīs, zāļu vēju šūpūts,

izdzīvos mežu. Smīk stāsts un agrīns, lakstīga un dziesmās klausās mēs. Sirkošās birzes, zaļumēju šūpots,

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Līgo Latvijas Radio 2 klausītāji.

0: lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: Viens vecs, labs gabals.

0: neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labvakar šai svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits, un raidījums neformāts. Gaisā valda pirmsjāņu noskaņa, un vairums no jums, Latvijas Radio 2 klausītāji, droši vien ir jau devušies pie dabas krūts, tāpēc šai pusstundā paklausīsimies mūziku, kuras žanra nosaukums tulkojumā no angļu valodas tā vien vēdina domāt par laukiem. Tātad country mūzika un projekts Medību lauki ar nulikā izdoto albumu Ekspedīcija, un mani sarunbiedri šai vakarā būs Rolands Če un DJs Rut, kuriem arī dod vārdu jums, mūsu klausītāji, vēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu un lustīgu līgošanu kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Neformāts.
2: Sveiki, sveiki, sveiki visiem, es esmu Rolands Če, primāri reperis, varbūt jau, nu jau arī primāri arī country mūziķis, to spriedēt jūs, klausītāji.
3: Labs vakars, es esmu Rudolfs Budze, agrāk zināms vairāk kā DJs Rud un joprojām esmu mūzikas producents.

0: Mūs.
1: Neformātā viesojas Latvijas hip-hopa scēnā labi zināmais Roland Če un daudzu dziesmu producents DJs Ruts abiem kopā pārstāvot country mūzikas projektu Medību lauki. Tikko dzirdētās dziesmas citos Medību laukos videoklipam YouTube labu prognozi pirms mēnešiem 11 bija uzrakstījis Edgars Bāliņš. Es citēšu Latvijas sirdziesmas aptaujas finālā ar panākumiem sirsnīgi sveicam talentīgo dziedātāju Rolandu no Talsu puses. Bet tev šī gada sirdziesmas finālā tomēr nesveic. Jā, kāds iemesls?
2: Jā, es neesmu iesniedz. Man, ja godīgi, neesmu tajā laukā vēl laikam iebraucis līdz galam. Tuvākais, kas man ir bijis, ir laikam Gammas nominācija un balva par country mūziku labāko izpildītāju. Bet es ekspedicionēju citur laikam kaut kur bišķiņ pagaidām vēl kaut kādā savā rādījusā. Pagaidām vēl strādāju ar sevi, lai strādātu ar citiem pēc tam kaut kas uz to pusi.
1: Jā, šai reizē mēs klausāmies dziesmas no Medību lauku debijas albuma Ekspedīcija. Vai tas albuma nosaukums simbolizē ceļojumu, lai izpētītu līdz šim mazinām žanru, vai tam ir kāda cita jēga?
2: Jā, tas naratīvs principā ir par to, cik man pašam klausoties country mūzika, tur ļoti, ļoti dominē šis ceļa aspekts, šis kustēšanās aspekts, un tas arī ir salīdzinoši tuvs arī man. Viens ir fiziskā plakne, kurā tu ceļo, vai ne ekspedīcija, kur tu ceļo un pēti, bet tieši ar šo country mūziku, ar pirmajām tekstiem, ko es uzrakstīju to sākot, es jūtu, ka... Kaut kāds ceļš un dziļāks arī nedaudz nekā rap mūzikā notiek arī iekšēnē, tāpēc man liekas tur kaut kāds interesants dualisms tajā visā ir iekšā un tas man liekas interesanti, tāpēc arī tika izvēlēts tāds albuma nosaukums.
1: Šī ir tikai otrā reize, kad neformātā viesojas country mūzikas un pirmatklājai gods pieder grupai Dēka, kas šeit paviesojas ar albumu Tāls noskaņas zilā vakarā. Kurā Eskiņa Raiņa dzeja. Ar Dēka kungiem mēs toreiz spriedām par to Outlaw Country, kas nu ir pārstāvēts arī Latvijā. Vai kungi šim žanram jūs esat izdomājuši latvisko tulkojumu?
2: Pēdējos kaut kādos reklāmas materiālos, kurus aicinu uz koncertiem, es tā arī saku, country mūzika ārpus likuma. Tā es apmēram saku, jā, es laikam ar visu, ar skanējumu, ar varbūt ar tekstuālo pieeju, es varbūt jūtos kā bišķi nestandards vēl Latvijai, man liekas iespējams, varbūt tās tikai manas domas, nezinu, kā domā Rūdis?
3: Es nezinu, jo mani šajā avantūrā ievelka Rolands. Pirms tam manā karjerā es esmu kaut ko līdzīgi producējis tikai vienu reizi, un tas bija 2012. Vai 2013. Gadā. Dona albumā Signāls bija dziesma Slēpiet rožu dārzus. Tas bija arī baigi labi, jo tajā dziesmā Mutes harmonikas iespēlēja Oskars Stols Semerovs arī savulaik zināms no blues banda. Tad, kad bija mums jāsāk strādāt pie projekta Medību lauki, tad man bija iespēja viņam 12 gadus vēlāk uzrakstīt. Čau, Oskar, atceries, tu kādreiz iespēlēji? Un viņš atsaucās un beigās lielākajā daļā albuma dziesma arī ierakstīja. Tā ka baigās, teiksim, pieredzes nebija, jā, bet Rolis teica šitādu lietu, un es arī ielicu tanī džipā un devos ekspedīcijā kopā ar Rolandu.
2: Jā, principā par to konceptuālo rāmu, vai tas ir Outlaw Country. Es to parasti baigi neakcentēju, tā parasti ir kaut kāda piebilde, ja ir kaut kāda nosacīta reakcija uz šo mūziku, pieņemsim, tur kaut kur bija piebilde, bet tur jau kaut ko lamājās, tāpēc nevar tur, pieņemsim, televīzijā likt, vai ne, un tad tā piebilde, šis ir tāds nedaudz, varbūt, pretnostatījums kaut kādam klasiskam virzieniem, kādā iet konkrētais žanrs.
1: Mēles iesildīts, tagad varam paklausīties nākamo dziesmu Medību lauku jaunākais singles nomodā jau pāris dienas. Vai dziesma tapus, kā mēs teikt, uz personīgu piedzīvojumu pamata?
2: Nu jā, vispārībā man ar esošajiem darbiņiem šobrīd ir tā, ka ja ne pilnībā nomodā, tad gan drīz nomodā, pāris dienas jau esmu. Un tas ir, jā, to var uztvert dažādi. Un es domāju, cilvēki apmēram jau zin, par ko tas ir, bet... Šī ir vienīgā dziesma vispārībā, kuru neuzrakstīju es viens pilnībā. Pirmo reizi, kad kāds man palīdzēja ir uzrakstīt, jo repā parasti nerakstītais līkums, ka tu raksti teksts pats. Un tad šeit tomēr es savu kolēģi, dziesmu rakstītāju Reini Jurkovski zem, jeb Zantikvariātu, pasaucām līdz uz nometni. Tad viņš dzirksts šai dziesmai un varbūt tas pat būtu viņam jāpajautā, kā viņš to bija domājis, bet es domāju visiem apmēram plus mīnus skaidrs.
4: Dievu, viens, dievu.

0: Neformātā viesojas projekta medību lauki runas vīri Rolands Še un DJs Ruts. Rolanda balsi dzirdama katrā medību lauku dziesmā dažās no tām muzicē arī Tūrudi. Tomēr ar to tavu lomu šai projektā neaprobežojas. To es saprotu, tā kā producents būtībā šiem visam, vai ne?
1: Lielākai daļai dziesmu, jā. Mēs pašā sākumā bija mums tāds trio es, Kristaps Ērglis un Rolands, un mēs pēc tam arī tā kā brālīgi visu to projektu novedām līdz galam. Jā, vairāk beigās es izdarīju tās producēšanas lietas, bet tās bija arī vienkārši jā, savākt cilvēkus, savākt sastāvu, kas var spēlēt arī to dzīvajā un kopumā cenšos kaut kā palīdzēt Rolandam to viņu vīziju izbīdīt, cik nu ir manā kompetencijā, teiksim, vairāk ar tiem dzīvajiem muziķiem un ko tur vēl piebilst.
0: Medību laukos bez jums abiem ir arī citi dalībnieki un es sākšu ar savu paziņu Oskaru Tupuriņu. Oskars neformātā savulaik viesojās gan ar grupu kasetes, gan ar bēdu brāļiem, bet tikai tagad es uzzinu, ka viņš spēlē arī vientuļo kauboju tradicionālo instrumentu banjo.
2: Viņš man arī čoms jau labu laiku, viņam arī patīk lauku dzīve ļoti pievērsies un patīk arī ļoti country. Un viņš arī iespēlēs citos medību laukos to galveno ģitāras partiju. Es precīzi pat tagad uz sitē neatcerēšos, bet viņš pats vienkārši, viņš pats pieteicās, viņš teica, Eureka, man ir foršs banjo, nopircis no tās vienas no Riverb laikam lapas diezgan tāda kvalitatīva, un viņš pats vienkārši baigi gribēja, pats tur speciāli ķimerējās mājās un trenējās, un jā, tā bija principā viņa iniciatīva, es nemaz nezināju, un es pat nemeklēju, viņš vienkārši zināja, kā tieši tur notika tas konteksts, bet to es uz sitē neatcerēšos.
0: Kas ir pārējie pagaidāmais, kādi ir palikušie medību lauku dalībnieki?
1: Nu, kopumā albumā mums ierakstīt instrumentus un arī ar radošām idejām piedalījās diezgan paprāvs pulks ar cilvēkiem. Abus Oskarus jau pieminējām, Kristapu pieminējām. Labi, Rudolfs Ozols pie ģitāras mums ir. Miks Frišfelds arī palīdzēja mums ar dziesmu idejām un ar ģitārām. Katrīna Dimanta iespēlē citos medību laukos mums violi. Andris Strasts spēlē ģitāras un arī bija dziesmu ideju autors. Elīza Ēvalde, zinām arī kā Elīza Demē, arī viņa dzied country muziku angļu valodā, arī mūs palīdzēja ar piebalsīm. Pēkšņi blackouts baigais, nu laikam visus nosaucām.
0: Jā, tev arī droši vien vajadzētu kādu dienu kārtīgi pagulēt. Viens no galvenajiem.

0: Jautājumiem pagaidām palicis neuzdots, un tas ir, vai tā ir tiesa, ka Rolanda lēmums savu darbošanos paplašināt country virzienā bija zināmā mērā leģendārā Johnny Cash ietekmēts.
1: Ja jā, tad neapzināti. Tagad es pēdējās intervijās ejot cauri, es atceros sevi, jā, kaut kādus 20 gadus atpakaļ klausāmies, kad draugi parādīja kaut kādus šitos Johnny Cash ierakstus, kas bija Rick Rubinu taisīti kopā, vai ne, tie 2000. Vidus gabali, un tos es atzinu tiešām par labu mūziku, esam, nu, es pats klausījos hip-hopu, tur arī blakus skan visa popmūzika, vai ne, ko tu vienkārši MTV skaties. Tev viņi iesēžās, tu viņi tagad var pateikt, ok, jā, šito kādreiz baigi klausies, bet ne tā, ka tu gribēdams viņu tā kā varētu nosaukt par labu tur, vai ne. Bet ar to man bija tiešām, tur to Johnny Cash klausījos, man bija tāds tiešām labs muzons, bet es viņu neturpināju vienkārši klausīties. Bet tā, ka pa tādu izteiktu ietekmi, laikam īsti nē, bija pāris citi kaut kādi impulsi, kas man lika vienkārši pievērsties, jā, tam kantriķiem vairāk.
0: Mana pirmā sadzirdēšanās ar Johnny Cash notika tālē 1993. Gadā bija tāds U2 albums Zūropa. Tur bija dziesma Wanderer, un tikai es pēc tam atklāju to Man in Black un Cash koncertu San Quentins cietumā. Klausoties šīs dziesmas, man mēdz uzmesties zosādi, līdz ar to patikšanu tādā instinktu līmenī. Jūsuprāt, kur slēpjas to Amerikas country klasiķu spēks? Jo, nu, tā nav joka lieta miljonu auditoriju uzrunāt.
1: Grūti būs pateikt, kā tieši domā tie amerikāņi par to mūziku. Var dīvaini izklausīties, ka reperis pievēršas country mūzikai, bet es tur kaut kā, kad es pats rakstos tekstus, tā kā es nejūtu baigu atšķirību no savas kaut kādas rap personas. Viss ir vienkārši ietīts pavisam citādā skaņā, kas man arī vienkārši ļoti patīk, ļoti uzrunā. Jā, atkārtošos jau kuro reizi, vienkārši tur ir tas, man liekas, tur tā zirga pakava teorija starp reperiem un country mūziķiem. Viņiem tā kā kaut kā tas dzīves apbrižojums, nezinu, tas tēmas saturs ir kaut kādā veidā līdzīgs. Vienkārši viņi ir tā kā nosacīti viens no otra tālu, vai ne? Bet kaut kas tūs viņos tomēr ir. To arī viņiem Snoop Dogs teica, tāpēc viņš arī baigais čoms ir ar Willie Nelson, tur ar Johnny Cash un visiem pārējiem, jā.
0: Jā, atgriežamies Latvijā, kur country un īpaši šlāgers par spīti lieliem klausītājiem skaitam publiskajā telpā bieži vien tiek pieminēts nedaudz nievājoši, starp citu pat zelta mikrofonā, nu jau vairs nav šlāgeru un country nominācijas, bet ir tas neveiklais apzīmējums tradicionālā popmūzika. Jūsuprāt, kas ir pa pamatu šādai attieksmei, jo, teiksim, country mūziku nospēlēt, nu tur jau sintezātori tur neko nedar būtībā, tur visi dzīvē instrumenti, teksti arī ļoti jaudīgi sestai jūdzei, dakotai, daldariem, klaidoniem.
2: Man jāatzīst, ka pašam ilgu laiku arī ir bijusi iespējams tāda nepārāk veselīga attieksme pret Latvijas country mūziku, bet tagad tieši sākot strādāt pie projekta Medību lauki, paklausījos to pašu dakotu, muzikalitātes līmenis ir ārkārtīgi augsts. Kādēļ tas tā ir veidojies? Iespējams, ir daļa auditorijas, daļa sabiedrības, kam ļoti patīk. Nu, tās tomēr ir ļoti, kā lai pasakā, aktīvas, pelnošas un populāras grupas. Un es domāju, ka drīzāk ir tā nepārklāšanās starp, teiksim, populārās mūzikas auditoriju, hip-hop auditoriju un to country auditoriju. Un varbūt ar Medību laukiem mums pamazām kaut kā sāks vilkt kopā. Es domāju, ka tam par iemeslu varētu būt dažreiz arī tas, kas, nu, liriskais saturs, jo es domāju, ka Medību lauku dziesmu liriskais saturs, piemēram, stipri atšķiras no tā, kas ir bijis tādā latviešu country mūzikas tradīcijās, ja tā var teikt. Tātad no sevis es varu pateikt, ka pats pievēršoties šim žanram dziļāk, es jāatzīst, ka spēju novērtēt vairāk. Vietējo country mūzika nav tā, ka es tagad baigi fanoju un klausīšos pilnīgi tur dzeltenos aizkaras no rīta līdz vakaram, kas ir fantastiska dziesma tiešām, bet tīri, lai novērtētu, jā, lai nebūtu tā, ka viss tas country, kas ir Latvijā, ir, zini, ka, nu, tur ar tādu smīnu.
0: Dziesma Būda Rūts bija Latvijas laikā tāds šlāgers, jā. Vai šīs dziesmas pamata arī ir patiesa notikuma?
1: Bija tāda dziesma, jā? Jā. Es pats esmu mednieks. Tur man gribās kaut kā dziesmās pišķiņi iepīto tematu tā kā iekšā. Es saprotu, ka tomēr tā ir, lai cik man tas vaļasprieks patik, tas tomēr ir tas kaut kas pišķiņi nostatīts no Latvijas sabiedrības saprotam iemesli, kā dēļ, tur viņš ir tāds sensitīvs tas temats, bet es kaut kā gribu iepidžināt. Nu, tur ir teorētiski, tie momenti ir tādi, kā es redzu to procesu, vai ne. Daļēji tas un daļēji vienkārši tur kaut kā tāda nedaudz eksistence bijās cauri, kā jau visam albumam, jā.

0: Joprojām klausāmies skaņdarbs no mediju blauka albuma ekspedīcija, un joprojām mani sarunbiedri ir DJs Rots un Rolands Čem. Tu, Rolandi, esi talsinieks, un no šīs vietas nākoši virkni zinām mūziķu, Interes Busols, Raimonds Tiguls, Jānis Tībels, Linda Līn, Rihards Zaļup, arī Kristīna Broka, un gan jau vēl kādi es esmu aizmirsis. Talsos tajā mūzikā bija labvēlīga vide, kā tu tur skaidro, tomēr diezgan daudz mūziķu no tādas mazpilsētas.
1: Nu, acīm redzam, jā, kaut kas kaut kur ir nodēvējis talsus par Latvijas solo mūzikas galvaspilsētu. Jā. Nu, tikai kaut kāda tāda džezīga piegarša tam visam ir, jā. Jā, nu, acīm redzot jau, ka bija, jā. Es gan neesmu, laikam, es tādu melnā ausu varētu būt salīdzinoši. Nu, es biju reperis, zini, kā es nebiju tur vairāk uz izstrādes mūzika tendēts, es biju reperis, bet, nu, tur mums arī bija vesela branža diezgan daudz, nu, tā kā par spīti tam, kad pilsēta maza, vispār viņa lika sevi uz kartes tajā laikā arī, nu, ja, pieņemsim, atkāpjamies te no country mūzikas, vai par to rapu parunājam, jā, tur kaut kādās 8. 9. Gadā, kad pirmie kaut kādi pagrīdes grupas sāk parādīties, tur pieņemsim PKI, kur Ants, Elliots, Skutels, tur visu, ne? Tika no mazpilsētām migrēts uz Rīgu, ik pa laikam, kur notika kaut kādi kopēji pasākumi, un tur mēs, talsinieki, pārstāvējam savu pilsētu. Salīdzinot no Ventspils nebija neviens, kas brauc, nebija tur no... pat Valmieris varbūt, kas brauc, vai ne? Tad, nu, kaut kā likām sev uz kartus. Kam tas ir iemesls, nezinu. Kaut kāda labā mūzikas tradīcija talsos, nu, sveiciens visiem mūzikas skolotājiem, laikam.
0: Internet laikmetā mūzikai sakot līdzi, vienlīdz viegli var gan Rīgā, gan mazpilsētā, tomēr klātienes koncertu un dombiedru mazpilsētā ir krieti mazāk. Nesen talsos sāka darboties kultūrvieta Kurte, kas gan uzvar liek uz alternatīvo mūziku. Jā, ar vienu tādu vietu talsiem tavuprāt pietiek?
1: Nu, acīm redzot jau, ja nav tas pieprasījums, tad jau neko lielāk it kā neprasās. Ir būts Kurtē, ir pasākumi diezgan interesanti, nekāda vaina tur nav, jā, vieta ir maziņa, jā, ar to pietiek, tad jau viss kārtībāk. Man gribētos redzēt lielāku, kad to tā paša Kurtē ar lielāku apmeklējumu. Cik man vienkārši sajūta, vieta var kaut kā īsti pie tā vienkārši nestrādā, man liekas. Te vairs nav stāsts par kaut kādām alternatīvākām vietām, bet, nu, tur kaut kāda roja saistrāda bieži vien, paņem daudz pasākumus uz sevi, kamēr talsos ir izremontēts jauns, tur kaut kas. Tas ir jautājums par kaut kādu vietē, jo tur saimniekošana varbūt pašiem mūziķiem ir jāaktivizējās un jāmēģina tas mūzikas turismas kaut kā attīstīt. Dzirdi Inter!
0: Ja sākam runāt par koncertiem, tad pastāstiet par medību lauku plāniem, kad un kur gaidāmi tuvākie.
1: 25. jūlijas Kuldīgā Kaļķu kvartālā sāksim. Tikko jau nospēlējām viens esīs ar īso programmu, bet tad mēģināsim atspērties no jau ar lielo programmu ar pilno. Pēc 25. jūlijas Kuldīga, pēc tam 6. augusts Fon Stricka Villa Rīga, 14. augusts Zeitradošais kvartāls, jā. Country mūzika ārpus likuma.
0: Tagad pārsliedzies uz Rolands Čē profilu un pārsvārdos pastāst par saviem koncertiem.
1: Pats galvenais laikam būs Straumes festivāls. Tas notiek līgatnē nu jau 5. Gads. Tāda mazā jubileja laikam skaitās ir diezgan spēcīgs arī sastāvs novākts. Uzstāšos tur laikam otro reizi, tas būtu tāds pats galvenais, jā, tad un Lapmežciemā pilsētas svētkos vēl uzstāšos, un tad jau pārējām uz medību laukiem interdiena, jā, tāds pasākums, Interes man uzzvanīja, kaut kad Interes Busols, kaut kad ziemā uzzvanīja, viena dziesmiņa, es labi, labi. 1. jūlijā, jā, tā jau kļūst laikam pat tradīcija par godu Interam. Pie Luterāņu baznīcas augšā, tas starp citu arī pie Kurtas tieši blakus, tur tiek rīkots tas pasākums, jā, visur gājies ar big bandu apakšā, redzēsim, kā tas skan.
0: Sarunas izskņā pāris vārdus būs pilnījusi arī tava DJ Rūda darbošanās Laipas padomja, un atgādināšu, ka Laipa ir Latvijas izpildītājiem producentu apvienība. Uz sitien nosaukšu savas trīs lietas, kas man saistās ar Laipu izmaksas mūziķiem, radošās stipendijas vēl vien mūzikas balvā Gamma. Tavas trīs Laipas aktualitātes.
2: Jā, kādu laiku Laipai bija jāietur neitrāla pozīcija tieši mūzikas kvotu jautājumā, bet iepriekšējās padomas pēdējā sēdē nobalsojam par to, ka mēs tomēr publiski iestāsimies arī par atbalstu šim. Jā, mūzikas kvotas, latviešu mūzikas kvotas ir manā dienas kārtībā vismaz prioritāte numur viens. Prioritāte numur divi ir turpināt audzēt Gammas prestižu un kvalitāti. Mums šobrīd vienkārši jāstrādā pie tā, ka tas tomēr ir jauns apbalvojums, jauns zīmols, jāviedo zīmola uzticamība. Un tas ir pats galvenais un, godīgi sakot, arī vienkārši jāpiesaist finansējums. Jā, un kopumā, ja mēs skatāmies uz Latvijas ierakstītās mūzikas vidi, tad... Diemžēl joprojām mums legālais patēriņš mūzikas ierakstiem ir salīdzinoši zemā līmenī, un tas korelē ar mūzikas pirātismu, jeb tā saucamo stream rippingu. Un šie būtu mani, kā tu lūdzi, trīs galvenie uzdevumi, mērķi nākamajam termiņam un vispār kā Latvijas mūzikas industrijas aktīvam darbonim.
0: Kā jau minējām, albuma nosaukums ir ekspedīcija, vai pirmā ekspedīcija sekos arī otrā, varbūt ar citu nosaukumu, vai par to pārāk runāt?
1: Man tur bija tāda ideja, ka tas koncepts ir diezgan... Nu, viņš ir ar potenciālu vienkārši turpināt. Ja šeit tiešām ir sajūta, ka es ekspedicionēju savu iekšpusi, tad varbūt kaut kur ārā, varbūt ar kaut kādiem notikumiem, kas notiek reāli apkārt. Bet tā doma ir ekspedīcija kols, un tad jau kaut kāds nosaukums tālāk iespējams. Jā.
2: Šī koncepcija, ko sauc par ekspedīciju, manuprāt, mēs vēl neesam to īsti līdz galam izzinājuši, jo, protams, viens šobrīd tiek lietots, kā Rolands mēdz sacīt, lietussarga termins country. Tāpat brīdī tiešām mums albumā ir arī bluegrass žanrs, iedvesmojamies no arī folka, amerikāna, un man, piemēram, tieši tie žanri, ja pretstato tādam klasiskam country, man kā mūzikas producentam, tā skaņa ir stipri interesantāka. Un līdz ar to, kad mēs lienam arvien iekšā šajos žanros, tad ir vēl daudz ko pētīt. Turpināsim rakstīt dziesmas viennozīmīgi. Kādi tie nosaukumi būs, to jau pēc tam izdomās, bet, teiksim, kā tādu moto, ka tas varētu būt tāda ekspedīcija un izpēta. Turpināsim, jā.
0: Sarunas izskņā paklausīsimies medību lauku dziesmu Braten, kur vietām ir dzirdam tāda tā kā romu izruna.
1: Šī dziesma ir tā kā, nu, nosacīta cover versija manai esošai hip-hop dziesmai, kur bija tāds vēl izteiktāks šis vokāls. Bet jā, es vienkārši nāku no pilsētas Talsiem, kur bija diezgan daudz romu tautības pārstāvju un teorētiski tā var izklausīties pēc kaut kādas kultūras aprietēšanas, bet nu, ņemot vērā, cik daudz es esmu izcietis un slēpis naudu mutē, lai man neapzog un dabūjis nedaudz arī bietē dažreiz. Es domāju, es to varu izmantot. Bet tomēr man bija arī draugi, čigānu tautības pārstāvi, viens no labākajiem arī bija tāds kādreiz. Interesanti cilvēki daudz ko arī apgūt no viņiem, kāda dzīves skatījums un tā, tāpēc es ar labāko sirdsapziņu šo imitāciju tā teikt veicu, jā, jo man pašam vienkārši patīk, kā tas skan.
3: Gaidu žase, braten, vienmēr atceries seko saviem sapņiem, šodien esam kopā siltas.

Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāts. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.

0: līgo, kas atnāca dziedādami līgo. Priecīgus Jāņus!
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

pāri kalnsētas kokiem austošana. Visur līdzi man dievs. Mana zelta

0: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
1: Latvijas Radio 2. Latviešu mūzikas radio.

0: Viņš.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi. Trimdas zelta ieraksti. Ilmārs Dzenis.

0: kad atņāca Jāņu dienā līgo, līgo, visi mani daudzināja līgo.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
2: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Ogrē un Lielvārdē. Latvijas radio 2.

0: a my klesy papardes.
1: Papardes.

Latvijas radio 2.

kad jel reizi.

Barbie.

0: Līgo Latvijas radio divi klausītāji.
1: Jānīts nāca pārgads kārt uz savu bērnu.

0: Žuziļu rotu puišiem cauņu cepurīts.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.